שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ותחילה לאלימות בחברה הערבית. בג'דיידה מכר שבגליל המערבי נורו הלילה ראש המועצה סואל מלחם וסגנו עביד עביד. מצבו של מלחם בן 57 קשה ומצבו של עביד בן 49 בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חן ביאר מוסר שהרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. בישראל ובארצות הברית דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדון בסוגיה. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עמם בשלב הבא של המלחמה. הוא הביע תסכול מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מצר הורמוז. בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונס, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. מנגד, באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית ומבטיחים לשבור את המצור האמריקני. מבחינתנו, המצור הימי שארצות הברית הטילה הוא מלחמה לכל דבר. נשבור אותו, יש גבול לסבלנות שלנו, והכוחות המזוינים של איראן מכינים עצמם למשימה הזאת, אמר הגנרל מוחסן רזאי, שהיה בעבר מפקד משמרות המהפכה ומשמש היום יועץ צבאי של המנהיג העליון. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. חיל הים נערך לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל בין השאר ספינות טילים, סירות של שייטת 13 ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את כניסתן למרחב הימי של ישראל. עשרה פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות כי קריאות הבוז באולם נגד ישראל רק חיזקו אותו.
3: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה והרמנו דגל ישראל והיינו גאים, ואני שמח, שמח להיות פה.
4: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
3: לא היה אפשר לפספס.
4: זה הפריע לך?
3: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב ולהראות להם מי זה עם ישראל.
2: נועם ביתן אמר את הדברים אמש לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
5: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית ג'אן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שוב מוצא את עצמי לבד על המיטה שלך, כותב את המילים שאף פעם לא אמרתי לך, והמציאות בינינו תכלס התרחקה טיפה. אני בקוטף שלי, הלב שלך באנטרטיקה. תגידי אם אהבתי פעם קצת יותר מדי, חשבתי רק עלינו קצת פחות מזה עליי. חבר הכי טוב שלך, אני מכיר אותך. הסרט שלך נגמר מזמן ולא מזמן,

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מעשר צדקה סודה.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

אם הקלפים אצלך, אני מחוץ למשחק. אם אתה המרפא, אני שבור מרוסק. אם לך התהילה, אני נשאר מאחור. ביקשת אופל, איבדנו את האור.

קלפים אצלך, אני מחוץ למשחק. אם אתה המרפא, אני שבור ומעוסק. אם לך התהילה, אני נשאר מאחור. ביקשת אופל, אני נשאר מאחור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בישראל ובארצות הברית, דריכות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס אמש לדון בסוגיה. פרקליטי ראש הממשלה נתניהו ביקשו הבוקר בהודעה טלפונית זמן קצר לפני המועד לבטל את הדיון במשפטו שהיה אמור להתחיל ב9:30, וזאת מטעמים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים העבירו את הבקשה לתגובת הפרקליטות, וזו הסכימה לאחר את תחילת הדיון ולסיימו בערב. כעת ממתינים להחלטת השופטים. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת שנתניהו בנסותו לקדם את החוק מביא לכך שמשרתי המילואים משלמים את מחיר השחיקה.
4: הממשלה היא בסוף דרכה. ראש הממשלה נתניהו שוב משחק בימים של מלחמה בחיילים שלנו, שהוא עובר חק-חק ואת החרדים, ופותח פתאום מחדש את ועדת חוץ וביטחון עם השליח שלו ביסמוט, בשביל להרוויח עוד חודש בשלטון, אשר גם היום ישבו ויעריכו ביד השנייה את שירות החובה והמילואים לחיילים שלנו.
3: אורית פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יזמת שר החינוך להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו בעקבות התוצאות האגומות במבחנים הארציים ופרשת הסתרת הנתונים. מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תקפה את המהלך של השר יואב קיש והביע תקווה בכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
5: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק. כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
3: פריקת ארגוני הטרור הפלסטינים בעזה מנשקם. סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי הפלגים הציעו יוזמות בסוגיית פריקתם מנשק והפגינו גמישות רבה.
6: المقاومه طرحت مبادرات في هذه المساله ومرونه كبيره وقالت لو كانت المساله مساله سلاح ندخل الى هدنه.
3: בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף אל-הינדי שהפלגים הציעו הפסקת אש ארוכת טווח שבמהלכה לא יוצג הנשק בצורה פומבית והתנהל מסע ומתן על הנשק עם ועדת הטכנוקרטים. אל-הינדי האשים את ישראל בחימוש הסוכנים כלשונו לצורך ביצוע פעולות בתוך האזורים שעליהם שולט חמאס במערב הרצועה. כך מוסר כשווינו שמעון מיג'אן. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן המבקשים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו אמש את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את המעשה ואמרו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
8: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיט...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. על רקע הדלפת התוצאות האגומות של תלמידי ישראל במבחני המיצב במדעים, אומרת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, לכאן חדשות ברשת ב', ששר החינוך עושה את העבודה כלשונה, אך המערכת אינה מצליחה להגיע להישגים.
4: משרד החינוך היום יש לו את התקציב הכי גדול שיש אחרי משרד הביטחון. צריך לדעת לתעל את המשאבים האלה שיגיעו בסופו של דבר למימוש ההון הפוטנציאלי שקיים, ולכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו. המשאבים לטעמי קיימים, רק צריך לדעת לתעל אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אתה יודע שזה חלום חיי להיות שרת החינוך, אני יודעת בדיוק איפה הדברים האלה צריכים לקבל את הביטוי.
3: מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תוקפת את יוזמתו של שר החינוך קיש להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו. וכאן חדשות ברשת ב' הביעה תירוש תקווה כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
5: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
3: רונית תירוש וגילה גמליאל אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר הלילה. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר כי יש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
6: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו רואים בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מוצב בסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
3: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. מקורות פלסטינים מדווחים כי ישראל חיסלה את בכיר הג'יהאד האסלאמי וואיל עבד אל-חלים ואת ביתו רמה בתקיפה בעיר באלבק במזרח לבנון. כך מסר כשובנו שמעון מיג'אן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
8: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה כמין הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו ש... מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים.
1: נכון.
0: בכלל, השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שהם מקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מארבעה ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזו דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי, על פי
1: כן,
0: חוק.
1: נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות טובת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, הקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... זה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים. אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה,
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה יש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה הם מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה.

0: מחזיקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות, ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי, ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז זה אומרים מה, רצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רד יסע, הרד יסע דדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני
2: מרשה
3: לך
2: איתו. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ורן יכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות, שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן.
3: נכון.
2: הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לי, נוי, שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה היה כן. קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים חימותר, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גיניקולוגים לנשים.
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18.
2: 18?
3: כן. ובאמת, למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון,
2: זאת אומרת עובדים. שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל אני נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם, ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
3: אפשרי,
2: לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, ממשהו
2: אוקיי. משרדי כזה. כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10 עד 12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה. לא בדיוק. קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה. זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון. למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה את דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני גילה גמליאל אמרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ששלטון האייתולות באיראן נמצא במצב הקשה ביותר בתולדותיו ושהוא קרוב ליפול.
4: ציינו מאוד לכל הנושא הזה של הפלת המשטר, שאני מאמינה באמת ובתמים שגם הרגע הזה יגיע. העם האיראני כבר טרם המלחמה, היה במצוקה מאוד מאוד כלכלית קשה, אין להם מים לשתות, כל הסחרים שלהם מתייבשים, הכל שם מבעבע כמו לבה.
5: יש סיכוי שהעם יפיל את השלטון?
4: אין לי ספק שזה יקרה. אנחנו בהחלט נותנים את הכרת הטוב בהקשר הזה לסייע בידי העם האיראני באינטרס המשותף.
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע זעזוע מהניסיון לרצוח הלילה את ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהל מלחם, ואת סגנו, עביד עביד. בהודעה ברשת אקס כתב הרצוג כי האלימות בחברה הערבית היא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו. הנשיא קרא להילחם בתופעה בכל הכלים העומדים לרשותנו. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר שיש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
6: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית ביני לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בסמלי שלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין מקום שלא היו רואים בסכנית. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מועצה בסגנו, מדובר בנבחרי ציבור.
3: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'דיידה מכר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. פרשת האימורים באתר פולימרקט. פרקליטו של קצין חיל האוויר החשוד בפרשה, רן כהן רוכברגר, אומר שמהחקירה עולה שרבים מצוותי האוויר היו מעורבים באימורים ולא העלו על דעתם שיש בכך סכנה לביטחון המדינה.
7: רבים נחקרו אנשי צוות אוויר, ורבים רבים אומרים שהלקוח שלי הוא לא היחיד שמתוך תפקידו לקח חלק בפעילות בפולימרקט. כלומר, הם ידעו את זה בזמן אמת, והם לא חשבו שזה משהו לא בסדר. צריך להגיד, האמירה שרבים רבים, עשרות מהיחידה, עסקו בפולימרקט, התעניינו בפולימרקט, וידעו שהלקוח שלי עוסק בפולימרקט בזמן אמת, הם לא העלו על דעתם שהם מסכנים את ביטחון המדינה.
3: עורך דין כהן רוכברגר אמר את הדברים בריאיון ראשון בתוכניתנו קלמן ליברמן.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חיל הים החל במבצע ההשתלטות על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול, שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגדיר את הירי הלילה לעבר ראש מועצת ג'די דמקר וסגנו חציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. לדבריו, חקירת האירוע נמצאת בעדיפות עליונה, ולצוות החוקרים הוקצו כל היכולות, המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים והמבצעים הנדרשים לאיתור החשודים. המסר שלנו לכל פורעי החוק הוא חד וברור. אנחנו נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנבחרי ציבור, ומול כל מי שינסה לאיים על שלטון החוק בכל מקום ובכל זמן. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי במחאה על ניסיון החיסול של ראש מועצת ג'די דמקר ושל סגנו, תהיה מחר שביתה במוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, חוץ מבמערכת החינוך. כמו כן, יקיים מחר הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות דיון חירום. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
3: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל, כי את העובדות אני מכירה היטב.
2: הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. השר בצלאל סמוטריץ' עזב דיון בוועדת החוקה על פיצול תפקיד היועמ"ש לאחר חילופי דברים קשים עם דניאל גרט, שאחיו איציק נרצח במנהרות בעזה. סמוטריץ' לא זיהה את אלגרט שפנה אליו, והדבר הוביל לצעקות בוועדה.
4: אין גם אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה.
5: מי אדוני?
4: מי אדוני? אתה לא מכיר אותי.
6: אתה לא יודע, באמת.
4: מי אדוני?
5: אין אף מדינה בעולם.
6: מה יש לך? אתה מכיר אותי? כל המדינה בעולם.
4: השר שהפקיר את אחי לא מכיר אותי. השר שהפקיר את אחי לא מכיר אותי.
2: שר הפנים של ממשלת תימן, הנתמכת בידי סעודיה אברהים חיידן, אמר כי מנגנוני הביטחון בארצו סיכלו מזימה רחבת היקף להתנגשויות פוליטיות בבירה הזמנית עדן. בריאיון לעיתון השרק אל-אוסד חשף חיידן כי תאי טרור המקושרים לגורמים חיצוניים תכננו לפגוע בדמויות פוליטיות וביטחוניות בולטות במסגרת מלחמת מודיעין נגד המדינה ומוסדותיה. הוא הוסיף כי החקירות הצביעו על קיומם של מימון ושל תמיכה לוגיסטית חיצונית לתאים אלה, וכי ברשות חבריהם נמצאו מסמכים ומפות החושפים את היקף התוכנית. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. ארגון אדם טבע ודין דורש מהמשרד להגנת הסביבה לחייב 11 מתמנות מרכזיות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: סופת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.

0: ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: זה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות. אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בספרות זה הכל. אני תמר סתר ואני גאה ונרגשת לשבת פה באולפן של רדיו BGU עם הכיתה הנפלאה שלי של שימוש סיפור. זה קורס במסגרת המחלקה לספרות עברית, שבה הסטודנטים והסטודנטיות יוצרים פודקאסט בנושא של ספרות ישראלית או של ספרות עברית חדשה, ואנחנו נמצאים עכשיו בפגישה השלישית שלנו, השיעור השלישי, בראשון באפריל. הפודקאסט בטח יפורסם עוד כמה ימים, ואנחנו נדבר על סיפור קצר של אליס מונרו שנקרא תעלולים, כיאה לראשון באפריל. זה האופן שבו אנשי ספרות חוגגים את הראשון באפריל, מדברים על סיפורים של שקשורים לתעלולים. ואני רוצה קודם כל שכל אחד ואחת מחברי הקורס שנמצאים פה איתי יציגו את עצמם, וממש עוד כמה חודשים הם ישבו שוב באולפן הזה ויקליטו פרק על נושא שהם יבחרו. אז בבקשה.
3: אז היי, אני תור, אני סטודנטית שנה א' לפוליטיקה וממשל וספרות עברית.
4: היי, אני איה, אני סטודנטית שנה ב' לספרות עברית וספרות אנגלית.
5: שלום, אני יערה, אני סטודנטית בתואר ראשון באומנות ובספרות עברית.
6: אז שלום לכולם, אני דנה, אני סטודנטית שנה א' לתקשורת ומזרח תיכון.
1: יופי, נעים מאוד. פעם ראשונה שיש לי בקורס סטודנטים וסטודנטיות שהם לא מהמחלקה לספרות, וזה מגניב מאוד.
7: היי, קוראים לי יואב, אז גם אני מהמחלקה לתקשורת במזרח תיכון, שנה א', זהו, במקור מרמת גן.
1: אה, יופי.
8: אני ראות, ואני סטודנטית לתואר שני במסלול היצירתי, ספרות.
9: היי, אני אופיר, אני סטודנטית שנה א', השלמה לתואר שני בספרות עברית.
10: היי, אני תמי יואב, אני בעלת תואר שני, שומעת חופשייה,
1: נהדר, אז
10: בלימודי תרבות.
1: נהדר, ברוכות הבאות וברוך הבא. אז אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על הסיפור תעלולים של אליס מונרו, שהוא לקוח מהספר בריחה. וזה סיפור קצר שקראתי אותו כמה פעמים, הוא השפיע עליי עמוקות, ואני אספר קודם כל את התקציר שלו. מסופר בו על אישה בת 26 בשם רובין, שהיא אחות, ויש לה אהבה גדולה. היא כל שנה נוסעת בקיץ לעיירה הסמוכה, למקום בקנדה, למקום הכפרי שהיא גרה בו בקנדה. היא צופה שם בהצגה של שייקספיר. זה משהו שהגיע אליו במקרה, דרך חברה שלה ללימודים, וזה הפך להיות האהבה הגדולה והעיקרית שלה בחיים. וכל שנה זה ממש איזשהו טקס כזה, היא נוסעת ברכבת, היא מרשה לעצמה לקנות רק כרטיסים להצגה היומית של אחר הצהריים, אחר כך היא אוכלת ארוחת ערב, ואז חוזרת הביתה. היא חיה עם אחותה שמבוגרת ממנה בכמה שנים, והיא חולה מאוד, יש לה איזושהי מחלת ילדות שהיא נושאת איתה שקשורה לדרכי הנשימה, ובעצם רובין ממש מחויבת לה, אחראית עליה, ההורים שלה ושל אחותה נפטרו, וזה ברור מהסיפור שהיא לא יכולה לעזוב אותה. ויום אחד היא הולכת להצגה והיא רואה את אנטוניוס וקליאופטרה של שייקספיר, והיא מסיימת את ההצגה והיא מתחילה ללכת לכיוון ארוחת הערב שלה לאכול במסעדה, ואז היא מגלה שאין לה את הארנק, אין לה בכלל את התיק שלה, והיא חוזרת והיא נכנסת לא נכנסת להיסטריה, אבל היא מאוד מתמרמרת ודואגת וכועסת, והיא נשארת בלי כסף, וכמובן לא היו אז טלפונים, זה כזה שנות ה-60, משהו כזה, והיא מתחילה ככה ללכת בחוסר אונים ברחוב, ואז היא פוגשת בחור עם כלב, עם כלבה. ובהתחלה כאילו היא בכלל לא מתייחסת לבחור הזה, ולאט לאט נקשרת ביניהם שיחה, והבחור הזה אומר לה, בואי אני אלווה אותך, תבואי אליי לחנות שלי, אחר כך אומר לבית שלי, אני אבשל לך ארוחת ערב, ואחר כך אני אקנה לך כרטיס נסיעה, ותחזרי הביתה. ונקשרת ביניהם שיחה, מתגלה לה שהוא ממונטנגרו, ומתחיל משהו שהוא מעבר לשיחה ידידותית, בעצם מתחילה התאהבות בין שניהם. ואחרי כמה רגע, אחרי שהם מבלים ביחד, הוא מלווה אותה לרציף, לרכבת, ומתנשקים בלעת, ואז הוא אומר לה, היא אומרת לו, כלומר, נהיה בקשר, אני אשלח לך את הכסף, ויש איזושהי שאלה כזאת שעומדת באוויר, איך נוכל להיות בקשר? ואז הוא אומר לה, אני טס בחזרה למונטנגרו, אני אחזור רק ביוני, זה אוגוסט, בואי נקבע שעוד שנה באוגוסט, את תגיע לראות הצגה כמו שקרה היום, ואחר כך תבואי אליי לחנות, את יודעת איפה החנות, וניפגש שוב פעם. כל השנה הזאת היא חושבת עליו, היא מדמיינת אותו, היא משחזרת שוב ושוב ושוב את הרגעים שבהם הם הכירו וכל מה שקרה מאז, ואז מגיע רגע האמת, היא מגיעה לחנות, היא קונה כרטיס להצגה של שייקספיר, כתוב בעיניכם, היא קונה את הכרטיס, היא לא מסוגלת אפילו מרוב שהיא נרגשת לצפות בהצגה, ההצגה היא פשוט עוזבת באמצע, הולכת אל החנות, יודעת שהחיים שלה השתנו, מקווה שהחיים שלה השתנו, שהיא בעצם תפגוש את אהוב ליבה, שהיא תעזוב את החיים המדכאים בחברת אחותה, והיא רואה אותו, הוא יושב שם, ואז קורה משהו שאולי נגרום למאזינים ולמאזינות שלנו להיות במתח מה קורה כשהיא רואה אותו שוב, ואולי אני ככה אעצור בנקודה הזאת ותגידו לי מה אתם חושבים. כמובן שאליס מונרו היא לא מספרת לנו את זה דרך באופן כרונולוגי כמו שאני סיפרתי, אולי אני אקריא ככה את השורות הראשונות כדי שתבינו, שהמאזינים והמאזינות יבינו במה מדובר. אני אמות, אמרה רובין ערב אחד לפני שנים. אני אמות אם הסמלה הזאת לא תהיה מוכנה. הם היו במרפסת מרושטת, בבית הירוק כהה, המצופה לוחות עץ שברחוב אייזק. ויליארד גרייג, שגר בבית הסמוך, ישב ליד שולחן הקלפים ושיחק רמי עם ג'ואן, אחותה של רובין. רובין ישבה על הספה. קראה בכתב עת והזעיפה פנים. ריח שיחי הטבק נאבק בריח, בריח רוטב העגבניות שביעבע באחד המטבחים לאורך הרחוב. ויליארד הביט בג'ואן, שכמעט לא חייכה לפני ששאלה בקול סתמי לגמרי. מה אמרת? אמרתי שאני אמות. רובין דיברה בהתרסה. אני אמות אם הם לא יגמרו לי את הסמלה הזאת עד מחר. האנשים במכבסה. זה מה שחשבתי שאמרת. את אמותי? את ג'ואן לעולם לא היה אפשר לתפוס בהערה שכזאת. נימת קולה הייתה מתונה ביותר, לגלוקה שקט לגמרי וחיוכה, שנעלם עכשיו לא היה אלא הרמה קלה של זווית פיה. בדיוק כך, אני אמות, אמרה רובין בהתרסה, אני צריכה אותה. היא צריכה אותה, היא תמות, היא נוסעת להצגה, אמרה ג'ואן לוויליארד כממתיקת סוד. ויליארד אמר, נו באמת ג'ואן, הוריו והוא עצמו היו מיודדים עם הוריהן של הבנות, בתודעתו הן עדיין היו הבנות, ועכשיו כשכל ההורים כבר היו בין המתים, הוא הרגיש שזאת חובתו לשמור על הבנות שלא יציקו זו לזו, עד כמה שאפשר. ג'ואן הייתה עכשיו בת 30, רובין בת 26. לג'ואן היה גוף ילדותי, חזה צער, פנים מוערכים צהבבים ושיער חום חלק, דק. תמיד טענה שאיננה אלא אדם בשמזל שנבלם אי שם בין ילדות ובין בשלות נשית. התפתחותה התעכבה, הוטל במום אפשר לומר, כשחלתה בקצרת חמורה ועיקשת שתקפה אותה בילדותה ולא הרפתה עד היום. איש לא ציפה שאדם שנראה כך, אדם שלא יכול לצאת מהבית בחורף או להישאר לבד בלילה, יפתח דרך הרסנית כל כך להתבונן בטיפשותם של אחרים, שמזלם שיחק להם יותר משלו. או שלאדם כזה יהיו מאגרים של בוז. אז אני יכולה להמשיך עוד ועוד להקריא ממונרו, אבל אני רוצה לשמוע אתכם. מה חשבתם על הסיפור, מה חשבתם על ההתחלה שלו, על האופן שבו מונרו מוסרת לנו את המידע. ככה שתמיד שאני קוראת את היצירה שאני לא מבינה מה יהיה חשוב, כלומר, מהשיחה הזאת אפשר לחשוב מההתחלה שהיחסים בין רובין לבין אחותה, לבין השכן, שהוא חבר ילדות, יעמדו במרכז הסיפור הקצר. אבל למעשה, אפילו רובין היא לא כזאת חשובה, כלומר, היא מנהלת את השיחה והיא רוצה את הסמלה הזאת. אבל בעצם המרכז של הסיפור, הכובד שלו, זה אותה פגישה. ומה שקרה של רובין עם אותו בחור דנילו ממונטנגרו ומה שקרה אחריה. אז זה גם נורא נורא מעניין לראות איך מונרו מתחילה את הסיפור הקצר שלה, עם איזה דמויות.
3: השאלה אם אפשר כבר לספיילר.
1: יאללה, בואו נספיילר.
3: קודם כל באמת השיחה הזאת היא הראשונה שרובין לא נמצאת במרכז, היא קצת גם מוסרת לנו איך היא נתפסת. היא משהו שהיא תמיד לא במרכז, היא משהו שהיא הולכת באמת לטקס הזה של ההצגה, וממש כתוב שם שהיא נהנית מאוד לא להכיר אף אחד.
1: נכון, להיות אלמונית.
3: להיות אלמונית, פתאום שהיא בפני עצמה, כי זו פעם ראשונה שהיא לא בצל של
1: אחותה.
3: של אחותה, כן. בעיירה הכפרית הזאת, בתור האחות הסיעודית, שהיא
1: כן,
3: מאוד ברורה.
1: נכון.
3: ובאמת קורה לה שם איזשהו התגלות אפילו קצת ילדותית, גם כשהיא מתחילה לדבר עם דניאלה, דנילו, על, כן. על מונטנגרו, כאילו, אני ממש שמתי לב לשאלות שלה על מונטנגרו, היא אמרה, לא חשבתי שאפשר לצאת ממדינות קומוניסטיות, והוא אמר, כן, פשוט הלכתי, כאילו, פשוט טסתי, כאילו, משהו כזה מאוד מאוד ילדותי כזה, באיזשהו
1: אולי פרובינציאלי, כן. שבעצם היא חיה את החיים שלה, והיא לא יותר מדי חושבת על החיים של אנשים אחרים, או יותר מדי מתעניינת בפוליטיקה.
3: כן. לא, זה גם מאוד הגיוני באמת לשנות ה-60, כן. המידע פחות ידוע, אבל,
1: כן.
3: אבל דברים כאלה שהם לא, כאילו שהם לא בעולם שלה,
1: נכון.
3: הם לא ממש מודעים, כאילו
1: נכון.
3: היא לא יודעת אותם.
1: נכון.
3: והחוויה הזאת פתאום גורמת לה קצת יותר להיפתח לדברים חדשים, לעולם החדש,
1: נכון.
3: פתאום מוציא אותה באמת מהצל הזה של אחותה, ובסוף התעלול הגדול זה שגם הוא די באותו מצב, כאילו גם הוא היה אח של מישהו אח של מישהו שהוא בעצם סיעודי, במצב סיעודי, ושהוא צריך היה לשמור עליו,
1: אולי נגיד שהרגע שבו עצרתי כשסיפרתי על הסיפור זה הרגע שבו היא מגיעה נרגשת כולה לפגישת חיי השנה אחרי, היא רואה אותו בחנות והיא ניגשת והיא ככה מתקרבת לדלת ואז הוא קם והוא ניגש אליה והוא ישר ברגע אחד טורק בפניה את הדלת והיא כל כך בשוק, היא עוזבת את המקום. אנחנו פוגשים אותה 50 שנה אחרי, לא 50 שנה, אני מגזימה, אני חושבת שהרבה כמה?
6: 18 שנה.
1: לא, לא 18 שנה.
6: כתוב שאחותה נפטרה.
1: היא נפטרה 18 שנה קודם לכן. אבל זה 40 שנה, הייתה את בת 26, היא עכשיו כבר בפנסיה, היא בת 66, היא עובדת כאחות במשרה חלקית, היא לא צריכה להסתובב עם המדעי אחות, והיא עובדת במחלקה הפסיכיאטרית, ואז היא רואה שם שלושה, כן.
3: לא, היא גם מקיימת יחסי מין עם חולים, זה דבר.
1: אנחנו כבר נגיע לסיפור, לתעלול הגדול הזה.
3: סליחה.
1: אז אין מה להתנצל, זה באמת הדבר הכי מטלטל בסיפור הזה לפי דעתי, וכמו שמונרוסה היא מכניסה לנו את זה כזה, כדרך אגב ככה, כאילו שלא נתרגש מזה יותר מדי, ואז היא רואה שיש שלושה חולים שהגיעו ככה, עשו איזושהי טעות עם איזה בית חולים פסיכיאטרי אחד, ואז היא מסתכלת על הגבר ששוכב שם, והיא מזהה אותו. וזהו, זה דנילו, זה דניאל ממונטנגרו, ככה היא קוראת, או קשה לה להגיד דנילו, קוראת לו דניאל, ואז היא מבקשת מיד את הפלט מחשב, זה כנראה כבר בשנות ה-90, האחות השנייה מדפיסה לה, היא חושבת שהיא תקרא את זה בבית, אבל היא לא יכולה להתאפק, היא קוראת, והיא מבינה שזה אחיו התאום, שהמצב של אחיו התאום, שהוא חרש ואילם, והוא נזקק לעזרה, בעצם התדרדר מאוד בשנים האחרונות, לאחר שאחיו, דנילו, נפטר. ואז היא מבינה, ואז גם אנחנו מבינים, שמי שפתח לה, מי שהיה אז בחנות, באותו רגע, באוגוסט, שנה אחרי הפגישה שלה עם דנילו, זה לא היה דנילו, זה היה אח התאום, אחרי שלם, כנראה עם איזשהו פיגור שכלי, שכל כך נבעל ממנה, שטרק בפניה את הדלת.
3: כן, לגמרי, זה באמת, זה התעלול. אני בהתחלה סיימתי את הסיפור הזה באמת עם איזושהי תחושה של החמצה, כי זה באמת לא היה הוא, וכמו כולנו אנחנו רוצים איזה סוף טוב מהסרטים, שזה הוא יפתח לת הדלת והם יחיו ביחד והכל. שהוא יזהה אותה גם אם עושים לה הירוק ליים ולא הירוק אבוקדו. אבל, או הפוך, סליחה, אבל כן היה איזה משהו פתאום שזה גם גרם לי לחשוב על זה, שאולי זה היה מספיק, אולי מה שהיא הייתה צריכה זה את המין תסריט הזה של שייקספיר בחיים שלה, כדי שיגרום לה קצת לצאת מהצל הזה של מישהו אחר, שיהיה לה את הסיפור הזה, שיהיה לה את, את הפנטזיה הזאת. פתאום גם היא, אני כאילו אם אני זוכרת נכון, היא גם לא חוזרת כאילו לראות את ההצגות, את הטקס הזה.
1: נכון, היא מפסיקה עם זה, נכון.
3: היא מפסיקה, כי באמת כנראה זה מילה לשנייה איזשהו את הצורך הזה.
1: החיים שלה הפכו להיות מחזה של שייקספיר, היא כבר לא צריכה לנסוע לראות מחזה של שייקספיר.
3: לגמרי. עכשיו זה כאילו מבחינת הצורך, אולי זה לא נשמע כל כך, כי היא נשארת רווקה, והיא נטולת ילדים, וזה אולי גם כן, כאילו זה גם כן משהו שהוא הוצג בספר כמשהו שהיא כן רצתה או חשבה עליו, והיא לא מתקדמת במצב הזה, אבל כן יש בה איזשהו שחרור, כמו שאמרנו, שהיא באמת מקיימת יחסי מין עם מטופלים שם, שזה דבר שלא חשבנו עליו שיכול לקרות באיך שתיארו לנו את רובין, איך שהיא תיארה את רובין בתחילת הסיפור.
1: נכון. כן, זה מאוד מפתיע פתאום.
3: אז אפילו זה איזשהו, דנילו אפילו איזשהו נקודת מפגש חשובה שהייתה צריכה להיות, אבל במסע שלה, ולא בטוח שזה היה צריך גם להמשיך. יכול להיות שזה היה צריך להיות ככה.
1: אז אני רוצה להגיב על זה, אז מאוד חשבתי על זה, על העניין הזה של שהיא מקיימת יחסי מין, מסופר שם עם שני מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית. מה?
11: אחרי שהם השתחררו
1: מהמחלקה הפסיכיאטרית.
11: היא חיכתה.
1: ושניהם נשואים. ואני מאוד חשבתי על זה בהקשר של, כאילו כשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה היה כזה, חשבתי מעניין, כאילו, אחר כך הבנתי איזה דבר זה? כלומר, האנשים במחלקה הפסיכיאטרית, הם סובלים מאיזושהי תפיסה מעוותת של המציאות, והיא, התפקיד שלה זה לדבר איתם, היא גם עוברת איזושהי הכשרה, יש איזה מישהו שחושב שם, שמייחס לעצמו שהוא ימציא את ה-DNA, ובעצם היא לוקחת את אותם שני אנשים, שקימה איתם יחסי מין, שיש להם תפיסה מעוותת על המציאות, ומקיימת איתם אחר כך יחסי מין, כלומר, תחשבו איזה ניצול לרעה של כוח זה. אני חושבת שקצת, אני פספסתי את זה, אני לא יודעת מה איתכם, כי היא אישה. אז כאילו, קצת קשה לי לחשוב עליה כמנצלת, כי אני כל כך כבר רגילה לחשוב על זה כגברים שמנצלים נשים, אבל אם זה היה הפוך, אם היינו שומרים על גבר שהיה אח במחלקה פסיכיאטרית ואחר כך שכב עם שתי נשים אחרי שהן שוחררו, אומרת, תחשבו על המצב הפגיע שלהן, ואני חושבת שבאמת, תור, כמו שאמרת, האכזבה שהיא חוותה מהחיים באיזשהו מקום נתנה לה לגיטימציה בפני עצמה לפגוע ככה באנשים אחרים, לנצל את הפגיעות שלהם, כי היא כל כך ניצלו את הפגיעות שלה. בבקשה.
6: אני גם חושבת שמעבר לזה, כקוראים, את כאילו קוראת את הסיפור וכל כך מזדהה עם הדמות שלה.
1: את יכולה להתקרב קצת למיקרופון.
6: מזדהה עם הדמות שלה, עם התחושת החמצה.
1: נכון.
6: אז באיזושהי צורה נוצרת לגיטימציה לסיטואציה.
1: לגמרי.
6: שבקריאה הראשונה את מאוד יכולה לפספס את זה.
1: בדיוק, בדיוק. וזה הדברים שמונרו, שמבחינתי, הרטט שלי כשאני קוראת אותם, את מונרו, כי היא מראה לי את הנקודות עיוורון של עצמי, היא מראה לי את כל המוסכמות שאני מגיעה איתן לקריאה, ואז היא כאילו שומטת לי את הקרקע.
8: אני חושבת שזה טיפ טיפה אנכרוניסטי. צריך לזכור מה חשבו על יחסי מרות ב-80s, שבהם הסקס קרה. או ב-90s,
1: כן,
8: וגם נכון. מה חשבו על חולים פסיכיאטרים ב-90s. ב-90s חולים פסיכיאטרים היו לא בני אדם, היה את מודל ההרחקה, זה היה עוד בדרך חזור משם, אבל הם מקובל להרחיק אותם מהחברה, לא לתפוס אותם כאנשים יותר, להגדיר אותם לפי המחלה שלהם. אני מכלילה, אני יודעת, ואני יודעת שזה תפיסה של שנים יותר מוקדמות, שהשתנתה לאט לאט עם השנים, אבל
1: כן.
8: אני חושבת שיש בצד הזה שכמובן שהוא צד פסול מכל וכל וכו, אבל שבתפיסה של השנים האלה, מצידה של רובין, היה בצד הזה צד של האנשה של האנשים האלה. אני טיפלתי בחולים פסיכיאטרים שהחברה הוקיעה מתוכם, ואני קיימתי איתם יחסים אינטימיים, כלומר, ראיתי בהם בני אדם.
1: היית אומרת ככה אם זה היה גבר עם נשים?
8: אני חושבת ש... לא יודעת, ראית אנטומיה של גריי? אין שם גברים ש... לא יודעת, שיוצאים ממטופלים? לאלכס יש כמה רומנים מטופלות.
1: אבל זה שונה, כאילו, אם זה מטופל פסיכיאטרי, אני חושבת שזה הופך את זה קצת לשונה.
8: אני חושבת שהיום פסיכיאטריה הולכת למקום הזה, של לרצות להגדיר מחלות פסיכיאטריות כמחלות גוף, גם כדי להימלט מהסטיגמה, וגם כי זה לא מאוד רחוק מהמציאות. זה מחלות גוף, שהאיבר המטרה שלהם הוא המוח.
1: נכון. זהו, זה באמת מאוד מעניין, כי השאלה באמת, וזה מה שמונרו עושה, מה זה ניצול, ומה הקשר בין אינטימיות לניצול, ומתי אנחנו באמת, כמו שאמרת, מתקרבים למישהו מתוך פשוט קרבה ורצון לקשר, ומתי אנחנו מנצלים אותו.
8: כן, אני רוצה להבהיר שאני לא חושבת שזה דבר שבסדר כן. לעשות, וברור שבעולמות המוסריים של היום זה דבר מאוד פסול.
1: כן, אבל אני אומרת, כן.
8: אם אני מנסה לרדת לאפיון דמות של רובין,
1: כן.
8: אז אני לא חושבת שהמשפט הזה שכאמור נאמר בהערת אגב, נאמר כדי לתת לנו את הדמות של הנבל שבתוך הדמות
1: לגמרי,
8: שלה.
1: כן.
8: אלא כדי לאפיין אולי איזשהו סוג של יציאה מן האיביות, כי גם פנים הייתה בתולה, עכשיו היא
1: נכון,
8: לא בתולה.
1: נכון, נכון.
8: וכן יחסי מין שיש בהם ממד של, כאילו, הם אסורים, אבל לא אסורים בצורה אכזרית ופסולה,
1: כן.
8: ופסולה כמו שהיום אנחנו מסתכלים על, אני חושבת שקוראים לו יובל.
1: נכון.
8: הפסיכולוג ששכב עם כן. המטופלות כן. שלה.
1: נכון.
8: אז...
1: כן, שם זה באמת היה קצת, כן, זה כן סיפור שהוא שונה. זה כל כך מעניין, כי אפשר לחשוב על רובין כמי שהייתה בעצם בנעליים של אותם מטופלים פסיכיאטרים. כלומר, היא כל השנה הזאת חיכתה להיפגש איתו, וזה לא היה הוא. כלומר, יש פה איזשהו תעתוע. את חושבת שמישהו הוא משהו, ואז הוא מתגלה כמשהו אחר. אז יש פה את השאלה של מי המשוגע ומי הלא משוגע, מי זה שנמצא באחיזת עיניים, מי זה שרואה לעומק, כאילו, אלה השאלות שנשאלות, בבקשה.
4: רובין, היא לא עושה את זה מכוונה רעה, היא באמת עושה את זה מכוונה של לטפל ו... יש, מצאתי את ה...
1: את רוצה להקריא?
4: כן.
1: כן.
4: אני אתחיל מהמשפט ה... אבל זה לא מנע ממנה לשכב איתם אחרי ששוחררו מבית החולים. אלא שעד אז כבר החל שינוי ברגשות. הגברים היו אסירי תודה, היא הייתה מלאת רצון טוב, ושניהם הרגישו מין נוסטלגיה שלא במקומה. בעצם מה שאליס כותבת פה זה ש... היא עשתה את זה מרצון טוב, וזה שרובין עשתה את זה מרצון טוב, ושהגברים היו אסירי תודה אחר כך. אז יש בזה איזשהו משהו קצת מוזר אולי, וקצת שונה, אבל...
1: כן, אני חושבת שזה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא יודעים איפה למקם את עצמנו.
4: נכון.
1: היה פה אסירות תודה, היה פה רצון טוב. מצד שני, הם נשואים. הם שוחררו, היה פה יחסי מרות, היא טיפלה בהם, כאילו יש פה איזה משהו, איזה מישמש אנושי כזה, שזאת שמיטת הקרקע, מה נכון, מה לא נכון, בייחוד שאנחנו יודעים איזה צורה טוטלית נשבר לרובין הלב.
4: כן, אז זהו, אז אני חושבת שפה אנחנו בעצם רואים את ההצצה לתוך המוסר הפנימי של רובין עצמה, ואנחנו באים לזה עם גישה של המוסר שלנו.
1: נכון.
4: אבל...
1: נכון.
4: פה אנחנו רואים
1: שזה... זה מה שמונרו עושה, שהיא בעצם מראה את כל הרבדים בתוך הנפש שלנו, כמו שגם שייקספיר עושה, וזה לא סתם שיש פה את המחזות של שייקספיר, וממחיזה. ממחיזה את כל ההיבטים האלה של התשוקה, ושל הקורבנות, ושל החוסר מזל, ושל הגורל, ודרך סיפור מאוד מאוד קונקרטי. בבקשה, תעמי.
10: אני רוצה דווקא להתחבר למילים האחרונות האלה, למוטו של התעתוע. אם מדובר בשנות ה-60, אז גם מונרו עצמה אומרת שיש, היו בתי חולים מרוחקים מהחברה,
1: כן.
10: והיו בתי חולים ש... והיא עבדה בבית חולים שהיה קרוב לחברה.
1: נכון, נכון.
10: עכשיו, אני גם חושבת ששם באותה תקופה השתמשו בסמים ובכל מיני...
1: כן.
10: וזה לא היה זר שהיו יחסים אינטימיים בין מטפלים ומטופלים. אני רק נזכרת כן. ביון נבולך בכל הסיפורים שהיא סיפרה.
1: נכון.
10: אז זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להתייחס למוטיב של התעתוע. אני לא חושבת שהגיבורה פה מתקרבנת, היא לא קורבן, היא לא רואה את עצמה כקורבן, והיא גם לא פסיבית.
1: נכון.
10: מצד אחד היינו מצפים ממנה שהיא תהיה פסיבית, כי היא גדלה ככה, והיא עם
1: נכון,
10: החוד שלה,
1: נכון.
10: והיא לא עושה כלום עם החיים שלה, אבל היא לא פסיבית, היא כן עושה דברים, היא כן יוזמת, היא כן הולכת. הפער בין, היא לא פגשה את דניאל,
1: נכון.
10: הוא תרק לה את הדלת,
1: נכון,
10: היא לא יודעת,
1: היא לא שזה אח שלו, כן.
10: הוא תרק את הדלת בפניה, זה משבר נוראי, היא חוזרת לחיים.
1: כן.
10: המעבר, אין לנו שום אינפורמציה מה קרה בין לבין.
1: יש לנו אינפורמציה, אנחנו יודעים ש18 שנים קודם, לרגע שבו אנחנו פוגשים אותה, כאילו כשהיא כבר בפנסיה, אז אחותה נפטרה, שהיא כן. קנתה לה איזשהו דירה יפה, שהבית הזה נמכר.
10: אבל כן... לא לכך התכוונתי, התכוונתי כן. באותו מעמד, כשהיא הולכת מהבית שלו לבית שלה, מה עובר עליה?
1: מה עובר עליה, כן.
10: זה לא מסופר.
1: כי אנחנו כן יודעים שהיא מגיעה לבית שלה, והיא מצליחה להחניק את הדמעות, כי נורא חשוב לה שאחותה לא תחזה בהשפלה שהיא חוותה.
10: נכון. עכשיו, כל העסק הזה, אני רואה את כל המשמש הזה שאת קראת לזה,
1: כן.
10: זה התעתוע.
1: לגמרי.
10: זה התעתוע, כי
1: ממש.
10: אם אני שאלתי את עצמי, כשגמרתי לקרוא את הסיפור, למה קוראים לזה תעתועים? והתחלתי לחפש את התעתועים, איפה התעתועים? אז יש, לובשת סמלה ירוקה. בגלל שבמכבסה לא...
1: כן, זה, הסמלה הזאת לא הייתה מוכנה לא ששנה הייתה, שעברה.
10: אז המזל
1: כן, וכל כן.
10: זה, זה התעתועים. כל נכון. החיים שלה זה תעתועים.
1: נכון, החיים של כולנו, אני חושבת. בבקשה, דנה והסטור.
6: דווקא על הפסיביות, מרגיש לי שברגע שהייתה צריכה להיות, את אומרת שהייתה אקטיבית ולא פסיבית, אבל ברגע שהייתה צריכה להיות אקטיבית, הרגע שהיא מגיעה על סף דלתו, היא פתאום רוצה שהוא יפתח את הדלת, שיהיה את המחווה הרומנטית הזו מצידו. פתאום, לדעתי, אולי הרגש, אני לא יודעת, שאלתי את עצמי ואת יואב, פה קראנו את הסיפור ביחד, למה היא נהייתה פתאום פסיבית? דווקא ברגע שהייתה צריכה להיות יותר אקטיבית.
1: כן, לפתוח בחזרה את הדלת, הלו, מה זה?
6: אולי לדרוש יותר, אולי לדפוק, אולי לקרוא לו בשם.
1: בדיוק, בדיוק.
6: רק הייתה דפיקה, הוא הסתובב, כאילו זו סיטואציה מאוד מעורפלת. וגם בכללי, אני חושבת שהיא מוצגת דווקא לא כדמות מאוד אקטיבית בחיים שלה.
10: אבל לא קורבנית.
6: היא לא קורבנית, אבל היא לא אקטיבית בחיים שלה. מדובר על העבר שלה עם הגברים שהיא לא חיפשה ולא הייתה אקטיבית בחיפוש.
1: נכון, נכון. לא רצתה אולי היא,
6: כן,
1: להתחתן.
6: מישהי מאוד, אני תפסתי מישהי מאוד חיה,
1: כן.
6: כאילו פשוטה.
1: כן, אני אכניס שם של מחזה שמוזכר בסיפור, עדה גבלר של היפסן, שהיא משחקת, כאילו מונרו, המחברת, מספרת, שהיא הציגה במחזה הזה, וכולם שיבחו את ההופעה הטובה שלה, של רובין, ואמרו כמה מוזר שמישהי שכאילו בכלל לא חיה חיים דומים לחיים של בעלת המחזה, של עדה גבלר, משחקת אותה כל כך טוב. ושימו לב, זה בדיוק הדיון שיש סביב המחזה הזה של איבסן, האם זה מחזה פמיניסטי או לא, למה הדה גבלר מתנהגת כפי שהיא מתנהגת במחזה, זה בדיוק השאלות שאנחנו שואלים פה על רובין. בבקשה, דנה, כבר אני אתן תחתוך.
6: כמה רמזים מתרימים לאורך הסיפור, באמת הכניסו לנו עוד מחזות של שייקספיר.
1: נכון, אנטוניוס
6: אנטוניוס וקליאופטרה.
1: נכון.
6: הכניסו הטוב בעיניכם.
1: נכון.
6: שבדיעבד אתה יכול לחפש, לקרוא,
1: נכון, נכון.
6: ולראות שזה רמזים מתרימים.
1: רמזים מתרימים למה, דנה?
6: לסוף.
1: כאילו שיהיה סוף רע, את מתכוונת?
6: גם
12: לסוף רע. זה טרגדיה קומדיה, זה בדיוק.
1: עכשיו זה טרגדיה קומדיה, בדיוק. מה ההבדל בין טרגי וקומי?
6: כן, זה התרבות המים.
1: לגמרי, של הרגע, התזמון, הטיימינג, מה היה קורה אם הייתה באה קצת לפני, מה הייתה קורה אם הייתה באה קצת אחרי. טוב, תור רוצה כבר הרבה זמן, ואז יערה.
12: אני פשוט כן רוצה רגע להתחבר לעניין הזה של הפסיבית או אקטיבית, ואולי זה גם קצת לא נשמע ממה שאמרתי בהתחלה. בסיפורים שאני קוראת של מונרו, תמיד עולה השאלה הזאת, איפה האחריות? כי, אוקיי, הילדה הזאת, כאילו, היא בת 26, היא חיה בצילה של אחותה כבר כמה שנים.
1: נכון.
12: ומערך מילדות, והיא כן עושה לעצמה טקס, היא כן הולכת, היא כן, כאילו, כן דמות איזושהי אקטיבית, אבל גם עוד רואים מהרגע שבו היא מאבדת את הארנק, שיש בה איזה משהו מעופף כזה.
1: נכון.
12: והעניין בסוף, זה כמה את בסוף דורשת את המקום שלך, של כמה את מוכנה ליצוד את הרגע הזה קדימה, ובדיוק זה נמצא בין הפסיביות הזאת לאקטיביות, כי שאלה כמה את מוכנה רגע לקבל את גזרת הגורל, ואולי לא לעשות את עצמך דמות קורבנית, אבל גם כאילו פשוט לקבל את המצב כמו שהוא, לבין לקחת את האחריות הזאת, ולדרוש ממנו בכל זאת, להיות בקשר במהלך השנה הזאת, כי מי יודע מה יהיה במשך השנה. לפתוח את הדלת, לבדוק איפה הוא הלך, לבדוק איפה הכלבה, כי גם תוהה איפה הכלבה. ולהבין שאולי באמת נגזר עליה איזשהו גורל, או שאפילו לא נגזר, של רווקה נטולת ילדים שלא יודעת,

0: לא תשלחי לי מכתבים, אנחנו לא נהיה בקשר. הוא ידע שהוא נוסע לקחת את אח שלו, לפחות יש סיכוי טוב. אח שלו חזר, הוא יודע שבאוגוסט כל יום, אתה יכול לברר אפילו מתי מוצגת הצגה של שייקספיר, כלומר בשעות האלה סביר להניח שהיא תגיע.
1: גם ואתה... כל הפגישה, הוא קצת איתה פה על הקווים, הוא לא... כאילו לא אומר לה שהוא רוצה, עד הרגע נכון. שבו הם מתנשקים, זה כאילו נכון. משהו שהוא מאוד, מאוד משחק איתה.
0: ממש.
1: כן, מאוד עושה לה איזשהו תעלול. וכמה שוב, גם לה יש את האחריות הזאת, וזה באמת משהו שאני מקבלת מהסיפורים הרבה פעמים של מונרו, של כמה אנחנו רגע מבינים שיש מצבים מורכבים, ויש מצבים לא הכי נעימים ולא הכי טובים, ובתי חולים פסיכיאטרים ואחות שנגזר כן. עליה איזושהי מגבלה רפואית. כן. אבל כמה גם אנחנו רגע לוקחים את האחריות על עצמנו, וזו שאלה של...
0: מאוד נכון, טור, ואני חושבת שלא סתם הסיפור מתחיל עם הכעס של רובין,
1: כן, על הילד החולה, כן.
0: שלא בזמן סיימה לטפל לה
1: בגלל הילד החולה.
0: בגלל הילד החולה, כלומר, כל הזמן יש את החולים האלה,
1: כן, וזה...
0: שמפריעים להתנהלות התקינה של החיים.
1: והיא ממש תמוד. כאילו היא ממש תמות, כן. אם לא הכינו לה את הסמלה, וזה באמת איזשהו עניין שגם אני חושבת שזו שאלה מאוד נכונה כלפי העולם היום, כמה אנחנו רגע לוקחים את האחריות על כל דבר, ובעיניי זה באמת חוצה איזה רגע שהן תיאוריות פמיניסטיות או לא.
0: נכון.
1: כמה באמת אנשים מוכנים לקחת את הדבר הזה, נכון. האם זה בגלל שמר גורלי או ש...
0: שזה שייקספיר מדבר ביצירות שלו, כאילו כמה אחריות יש, מה המקום של האחריות האישית, האחריות למרקם, מה המקום של הגורל בתוך הדבר הזה, זה כאילו קהילה כזאת של אנשים אצל שייקספיר, שרוצחים אחד את השני, ששוכבים אחד עם השני, שעושים תעלולים אחד לשני.
1: כן, לגמרי.
0: כן, יערה.
2: אני רק אוסיף גם שאצל שייקספיר, לפחות זה, אם אני זוכרת נכון, זה מה שהיא אומרת, הסוף של התעלולים הוא סוף טוב, בחיים שלה הסוף הוא לא טוב. ובהקשר לזה שהיא מגיעה לבית שלו, והוא לא פותח לה ולא מוכן אליה, זה נראה שהוא אפילו לא שם. היא אומרת שהיא לא ראתה אפילו את הכלבה שלו.
0: נכון.
2: היא לא יצאה, לא הייתה בתוך הבית. ואני רציתי להעלות נקודה בהקשר לשיח על הזהות שלה.
0: Mm-hmm.
2: מה שאותי תפס מאוד במהלך הסיפור, זה הברבור השחור.
0: Mm-hmm.
2: זה כל כך תפס אותי במהלך mm-hmm. הסיפור, שעד שלא הגעתי לפסקאות האחרונות, תהיתי למה הסיפור לא נקרא ברבור שחור.
0: יפה.
2: איפה זה בזהות שלה? בזהות שלה כמישהי שהיא מהצד, כמישהי שאולי אפילו יש לה את הצד האפל הזה.
0: נכון.
1: שזה גם מילה נרדפת לא תעלול. כאילו ברבור שחור זה גם מילה נרדפת לתעלול להפתעה כזאת.
2: אז איפה זה נמצא בתוך המאפיינים האישיותיים שלה? או שזה סתם גם דימוי, אבל למרות שאני לא חושבת שזה...
0: כן, אני חושבת על הסרט ברבור שחור מ-2012 עם נטלי פורטמן.
2: כן, בתרבות הפופולרית ברבור שחור זה כבר עכשיו... איזשהו סממן מאוד...
0: שגם שם בסרט יש את העניין של החלופה של הזהויות, הן כאילו שתי רקדניות, ברבור לבן, ברבור שחור ואפלה, כאילו מונרו תמיד לוקחת דימויים מתוך המיתולוגיה שממש היא משחקת אותם, היא ממש מענישה אותם ונותנת להם מענישה באלף חיים, כאילו פרסוניפיקציה כזאת של קנדה, בתוך קנדה.
2: כן.
0: זה מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת.
2: אז אותי זה באמת מאוד מאוד עניין, המשמעות גם הפסיכולוגיות של
0: נכון.
2: איפה הבלתי צפוי והבלתי ידוע
0: כן.
2: וזה עוד פעם, זה השאלות של איפה האדם אחראי לגורלו ואיפה האדם, החיים פשוט קורים לו.
0: זה מאוד יפה מה שאמרת, שדנילו בעצם לא נוכח, היא כאילו, הוא מין דבר כזה שבאיזשהו, בהתחלה היא בכלל לא שמה לב אליו, היא כאילו עסוקה עם כמה שהיא מבועלת מזה שנאבד העתיק, ואז באמת, כמו שתור אמרה, הוא ממש כאילו, הוא ממש עושה שם משהו מתוחכם, במודע או לא במודע, שממש ברגע האחרון, כאילו, כל התשוקה המינית הזאת יוצאת החוצה, ואז משהו מאוד שתלטני, שלא נהיה בקשר, ולא נכתוב מכתבים, ואת תבואי אליי, ובעצם יש את הכמיעה הזאת, כאילו יש איזה גבר, שהוא כל כך בלתי מושג, שרק כאשר אפילו נשמע את המילה מונטנגרו, כאילו כל הגוף שלה, היא כאילו משהו שהיא צריכה לנדור נדרים, כדי לא להתקל בדמותו, או במשהו שמזכיר לה, היא לא רוצה להסתכל על שעונים, היא מתחילה לנסות ללמוד על שעונים, כאילו, או שהיא לומדת על העם של מונטנגרו, על זה שהם לוחמים, והם עשויים ללא חת, כאילו, היא כל הזמן סביב העילה הזאת, שיש סביבו.

0: והוא, איפה הוא? כאילו, זה אני חושבת מה שמונרו שואלת. איפה הוא? הוא לא נוכח, זה נורא יפה מה שאמרת.
1: כי זה גם קצת איפה זה יכול להתקיים הדבר הזה, זה בעיניי שוב, זה פנטזיה. זה כאילו, זה דבר שהיה צריך לקרות בשבילה, כדי שיהיה את השאלות האלה של, האם אני עכשיו לקיים יחסי מין עם מטופלים, זה דבר שהוא נכון, האם לצאת מביתה של ג'ואן, זה דבר שהוא נכון.
0: כן.
1: זה היה איזשהו מין נקודה בדרך, זה לא, זה פנטזיה, זה סיפור, זה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה, ואחר כך זה ממשיך הלאה פשוט.
0: למה בדיוק התכוונת שזה תסריט של שייקספיר שנכתב בשבילה?
1: הכל שם כאילו הצגה או סרט.
0: כולנו במה.
1: כן, כל העולם במה, בדיוק.
0: מכתוב ביניכם.
1: בדיוק, זה משהו שהוא כזה, כנגד כל הסיכויים, במקרה לגמרי, כאילו הכל מאוד, לא ברור איך זה יהיה, הכל מאוד כזה פנטזיונרי,
0: נכון.
1: כזה תחכי לי פעם הבאה, כן. עם אותה סמלה, כן. בדיוק באותה שעה.
0: כן.
1: לא...
0: הזמן יעצור מלכת, כאילו
1: ממש.
0: הגיוני שהזמן יעצור מלכת,
1: ממש.
0: הזמן אף פעם לא עוצר מלכת.
1: זה כן, וזה פשוט בסוף איזשהו פנטזיה, איזשהו סיפור שהיא הייתה צריכה ליצור בשביל עצמה, כדי שהפסיקו ליצור בשבילה, ובאמת כאן מגיעה השאלה הזאת של האחריות של... אוקיי, אז הצלחת לעשות משהו, איך את לוקחת את זה עכשיו?
0: בדיוק, בדיוק, כן. דנה, את רוצית להגיד משהו? איה? כן, איה.
2: משהו שנורא עניין אותי בסיפור בהקשר של השייקספיר, זה שרובין אומרת שבשייקספיר יש הרבה עניין של תאומים, שהוא משתמש בזה ככלי להעביר כל מיני מסרים, וגם
0: נכון.
2: פה היה את הקטע הזה של התאומים.
0: נכון.
2: זה נורא מעניין אותי בגלל שכאילו... התאום הרשע או
0: כן,
2: משהו כזה,
0: נכון.
2: זה איזשהו כלי שמשתמשים בו הרבה פעמים,
0: נכון.
2: בכל מיני טלנובלות, או
0: נכון,
2: זה
0: נכון.
2: מאוד נהיה פופולרי,
0: נכון.
2: ואני חושבת שאיך שהיא השתמשה בזה פה, זה עושה איזושהי, זה כן היה מפתיע, למרות...
0: נכון, שאנחנו כאילו אמורים להכיר את זה.
2: למרות שאנחנו אמורים להכיר את זה ולדעת בערך, כאילו זה אמור להיות צפוי, אבל היא הפכה את זה איכשהו למה שהוא לא צפוי. וכן, אהבתי מאוד שלאורך כל הסיפור היא אמרה, היא דיברה על כזה מדי פעם על מחזות של שייקספיר, ואז בסוף החיים שלה נהפכו
0: נכון.
2: למחזה.
0: והיא אומרת שם משהו שכאילו אצל שייקספיר זה קורה ברגע אחד, ואז היא אומרת, אולי עדיף שמה שקרה לי כאילו, שהחיים שלי כאילו התמוטטו עליי, שזה קרה ברגע אחד, ולא איזה הידרדרות איטית כזאת.
2: פה הטרגדיה.
0: כן, שזה הטרגדיה היא כאילו ברגע אחד את מתכוונת, נכון, לא כמו החיים שלנו שהרבה כאבים יש בהם משהו כאילו שנמשך לאורך זמן, מערכות יחסים שמדרדרות לאורך זמן, שאנחנו לא יכולים כאילו לשים את האצבע מתי זה התחיל להיות רע. אז אנחנו ממש לקראת סיום, אז דנה ורעות, אז תהיו האחרונות, כן.
3: זהו, אני באמת רוצה להתעכב קצת על הסוף. מאז שהיא מגלה את האמת בטופס שהיא מקבלת,
0: כן.
3: רשום על אח שלו.
0: נכון.
3: ופתאום היא קוראת וצצות שאלות,
0: כן.
3: על מה אם ומה אם ומה אם. וזאת שאלה שאני סיימתי את הסיפור, עדיף לדעת, עדיף לא לדעת. זאת שאלה שבעצמה כאילו נובעת מהסיפור, כאילו האם היה עדיף לה שפשוט היא לא תדע את האמת ותחיה באשליה שבאמת כאילו
0: הוא לא רצה אותה,
3: של קריאה,
0: כן.
3: או לחיות באמת של פספוס.
0: כן, זאת שאלה כואבת. כן, רעות?
4: אני רציתי להפנות את תשומת ליבנו למשפט שחשבתי שהוא ממש מעניין. יש את הרגעים שהיא פוגשת אותו, אדם זר ברחוב, כשהיא בלי ארנק ובלי כלום, והוא משכנע אותה לבוא איתו הביתה.
0: כן.
4: וזה איזושהי רגעים שמתקיימת בהם כפילות. אנחנו לא יודעים אם הוא טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא...
0: נכון, אני ממש דאגתי ברגעים האלה.
4: ואז
0: כן.
4: מופיע המשפט המופלא הבא, שלא עולה בכנה אחד צורנית עם שאר הטקסט, כתוב, היא שמחה עליו מסיבות שגויות, אך לא טעתה כשנתנה בו אמון.
0: נכון.
4: שזה היה רגע, עכשיו אם נחשוב רגע על התודעה של הטקסט, הטקסט כולו מתנהל בצורה שצמודה לתודעה של רובין.
0: נכון.
4: אם שאלת איפה נמצא דנילו בזמן שהיא מפנטזת עליו, אנחנו לא יודעים כי אנחנו צמודים לתודעה שלה.
0: נכון.
4: וזה רגע אחד, הרגע היחיד בכל הסיפור, שהמחברת עצמה מסיטה את המסך ומדברת אלינו ישירות, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ישבור את הקיר הרביעי, אבל היא אומרת, אני חייבת אבל לגלות לכם משהו, אל תדאגו. היא לא טעתה כשהיא נתנה בו אמון.
0: האומנם!
4: ובמובן הזה...
0: האומנם!
4: אבל במובן הזה זה גם קצת ספוילר לסוף, שזה אומר לנו, היא לא טעתה כשהיא נתנה באמון, הוא באמת רצה אותה, הוא באמת היה שם בשבילה, קרתה שם איזושהי טעות טרגית, שאפשר לדון עד כמה היא טעות טרגית, ועד כמה הם היו סתומים! שהם לא לקחו את המספר אחד של השני, המקבילה כאילו של התקופה, כן, אבל אני חשבתי שזה רגע מאוד מאוד מעניין מבחינת התודעה של הטקסט.
0: נכון. טוב, אני ממש רוצה להודות לכם ולכן ולך, הייתה שיחה מאוד שהשאירה את עולמי. תודה על כל ההבחנות היפות ועל האווירה שנוצרה פה בחדר. ביי ביי.
3: אז זהו.
0: כן, זהו.
5: תודה רבה לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU, ותודה רבה למרכז היזמות 360 של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חיל הים משתלט על המשט העושה את דרכו בים התיכון אל רצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ ברשת אקס הודעות באנגלית ובעברית ובהן הוגדר המשט פרובוקציה לשם פרובוקציה. עוד נכתב בהודעה שמדובר במשט של סיוע הומניטרי כביכול שאין בו שום סיוע הומניטרי. הפעם שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאווי מרמרה ו-IHH המוגדרת ארגון טרור, הן חלק מהפרובוקציה, דברי משרד החוץ. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התרעות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן פועלת עם סולטנות אומן לגיבוש מנגנוני מעבר חדשים במצר הורמוז שנועדו להבטיח מעבר בטוח ולשמר את ריבונותה של איראן. בסוגיית הגרעין הבהיר הדובר כי ארצו לא תדון במסע ומתן עם ארצות הברית בזכותה להשאיר אורניום וכי היא אינה חוששת מאיומי הנשיא טראמפ. בקאי הוסיף כי דרישותיה של איראן כוללות את הסרת העיצומים ושחרור נכסיה המוקפאים. כך מוסרי כשבנו שמעון מיג'אן. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, הפרופסור טליה איינהורן, שהמליצה על מינויו של גופמן, אומרת שאין מקום להתערב במינוי.
4: מעולם בכל ההיסטוריה של בגצים נגד ועדות לא קרה שבגץ ימיר את שיקול דעת הוועדה בשיקול הדעת שלו. מעולם הוא לא הרשה להגיש שום חומר שלא היה בפני הוועדה. זה לא היה. זה בתחילת הדיון אמר בצדק השופט אלכס שטיין. התפקיד שלנו רק לבדוק אם החלטת הוועדה הייתה כל כך לא סבירה ששום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה. יש כאן ניסיון להטביע עוד קין על המצח של הבל. כי את העובדות אני מכירה
3: היטב. הפרופסור איינהורן אמרה את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מאמצי ראש הממשלה להעביר את חוק הגיוס. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנסות לשכנע אותו לתמוך בחוק, אך בכוונתו להמשיך ולהתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית.
5: אני מניח שהוא ינסה לשכנע אותי שזה חוק טוב, אבל לצערי אין שום דרך לפרש את החוק כמו שהוא כתוב היום כחוק טוב. יש בו הרבה יותר חורים מאשר גבינה, והוא לא יביא שום שינוי. אין חרדי אחד שיתגייס דרך החוק הזה שלא היה מתגייס בכל מקרה. וזו עצם הבעיה.
3: חבר הכנסת אילוז אמר את הדברים בתוכניתנו קובה נוביק. שגריר סומלילנד הראשון בישראל הגיש הבוקר את כתב האמנתו לנשיא יצחק הרצוג במשכנו בירושלים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי היום חל יום העצמאות של סומלילנד, וכי זו הפעם הראשונה מ-1991 שהיא מציינת את יום העצמאות שלה כשמדינה כלשהי מכירה בה.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
7: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
6: זמן אמת הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Am I throwing you off?
1: Nope.
0: Didn't think so.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בים התיכון מדרום לקפריסין השתלט חיל הים על כמה מעשרות כלי השיט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שכוחותינו ממשיכים במבצע ההשתלטות. כך נשמע ברשת הקשר קברנית אחת הספינות שנעצרו.
4: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
3: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי הקברנית של אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו אירן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה. במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאווי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר, אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע ההשתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב להתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
5: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, וטורקיה שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל, לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל, ב-IHH, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
3: בסוגיה האיראנית אמר אלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קבוע הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. משרד החוץ של איראן הודיע בצהריים כי טהרן השיבה להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה, כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. הפסקת האש בצפון. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ אל-חדס כי הארגון יקבע את עמדתו בסוגיה בהתאם למחויבות של ישראל להפסקת האש. המקור הוסיף שהארגון לא יסכים לחזור לתרחיש שהיה לפני 2 במרס, אז תקפה ישראל פעילים של ארגון הטרור בלא תגובה של חיזבאללה. המקור הבהיר שחיזבאללה מקבל את מטרות המסע ומתן עם ישראל, אך יש מחלוקת עם ממשלת לבנון על הדרך. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר אמש, ראש עיריית סכנין ויושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן גנאים, אומר שאירוע הירי, כמו גם מקרי האלימות האחרים בחברה הערבית, הם תעודת עוני למשטרה ולממשלה, שאינן מצליחות לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה.
6: אני התרעתי לפני כחודשיים ואמרתי להם, הנרצח הבא יהיה ראש רשות בחברה הערבית, או חבר כנסת מהחברה הערבית, אבל כנראה שאף אחד לא רוצה לשמוע את התמרור האדום שאני התרעתי בפני כבוד המפכ"ל המשטרה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, וכנראה שזה משהו טבעי, משהו רגיל. שיורים על ראש רשות, אם ממשלת ישראל, ממשטרת ישראל, לא יכולה לספק ביטחון אישי לאזרחיה, אז שילכו הביתה.
3: מאזן גנאים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את ראש מועצת רע"מ שאוקי אבו לטיף בסיוע לסחיטה באיומים, במרמה ובהפרת אמונים. אבו לטיף הודה במסגרת הסדר טיעון כי העביר לבעלי מפעל באזור מסרים מטעם סוחטים, שלפיהם מעשי האלימות נגדם יופסקו בתמורה למיליון שקלים, ואף קיבל את התשלום הראשון במשרדו. הפרקליטות תבקש לגזור עליו 11 חודשי מאסר ולקבוע שיש קלון במעשיו.
2: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
8: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני איך לא, ניתן להאזין לנו על דרך כל אפליקציה ישראלית ועולמית. אנחנו מברכים לשלום גם את מאזיננו מלוס אנג'לס, מברזיל, מאקוודור, תודה שאתם נאמנים לרדיו סהר. והיום כמידי רביעי יש לנו את התוכנית שמביאה את האנשים המיוחדים, לאו דווקא בתחומם אלא במסגרת עשייתם, הם יכולים לעשות דברים באופן לעבוד, אבל הם לא, הם בוחרים לעשות את זה מכל הלב. והיום נמצא איתנו עורך הדין שי בליטי, הוא עורך הדין בתחום דיני משפחה ונוער, הוא עוסק בתיקים מאוד רגישים, אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה באופן אחר, הוא מקשיב לזעקה של ההורים, ילדים שנאלצים, עובדים סוציאליים נאלצים להוציא אותם מהבית. הוא כואב את כאבם של ההורים ובטח את הקריאה של הילדים מהוריהם, שלא משנה מה, הורה הוא הורה הוא הורה, והכי טוב לילד בתוך הבית שלו, אלא אם כן זה מקרים קיצוניים, ועל זה אנחנו גם נדבר איתו בריאיון מטלטל, מרתק. הוא שומע את הזעקות של של האנשים, הוא כואב את הכאב שלהם. אני לא פגשתי עורך דין כזה, אני חייבת לציין. ייתכן שיש עדיין כאלה, שיש עוד כאלה, כמו שי בליטי, לא ראיתי קודם, לא פגשנו קודם. שי, הלו?
1: השארת אותי נטול מילים.
0: כן, אני מאוד שמחה שאתה ככה מתרגש ממה שאמרתי, כי אנחנו מתרגשים מאוד מהעשייה שלך. מה שלומך שי?
1: בסדר גמור.
0: עורך הדין שי, בואו, אנחנו נשים לב כי אנחנו נדבר, אני רוצה לספר לי ככה בקצרה על עצמך, ואז אנחנו נגלוש לתוך הרעיון.
1: אז אני עורך דין, אני מתעסק בשני תחומים עיקריים, זה דיני משפחה שזה גירושים, ואני מתעסק גם בחוק הנוער. למדינה שלנו יש שני חוקי נוער, אחד מהם מתעסק בנוער עבריין, זה לא התחום שלי, והשני מתעסק בהשגחה וטיפול בקטינים שיש איזושהי בעיה שבה המדינה רוצה להתערב בגידול שלהם. אלה שני התחומים העיקריים שאני מתעסק בהם. ותמיד תמיד באמת מה שמרחף מעליי זה הדאגה לקטינים ומה באמת נכון עבורם ומה באמת טוב עבורם. ככה לפחות אני רואה את העבודה שלי.
0: ככה אתה רואה את העבודה שלך, זאת אומרת, אני מניחה שלא תמיד הדאגה שלך נתקלת עין בעין, מה שנקרא, עם שופט או עובדת סוציאלית שמביאה את המקרים של הילדים, של הילדים המשפחות האלה אל כותלי בית המשפט.
1: נכון, נכון. לא יודע... תמיד אנחנו מסכימים. אני, אולי ניתן כמה מילים. חוק הנוער בעצם בא ואומר שיש סיטואציות מסוימות שקטין יחשב בהם נזקק. המשמעות של קטין נזקק זה אומר שהמדינה רוצה להתערב במשהו בגידול שלו. זה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו למשל לחייב אותו לקבל זריקה, חיסון, כדור. זה יכול להיות לחייב אותו לעשות טיפול כלשהו, וזה יכול להרחיק לכת עד כדי לקיחה והוצאה מהבית, בין אם זה אומנה, פנימיה, ספיח של זה, לא מחוק הנוער, אלא מחוק אחר, אבל ספיח שלו זה חוק האימוץ, שבו ממש מנתקים ילד לחלוטין מההורה, ומעבירים אותו לכאורה להורות של מישהו אחר. בתיקים האלה,
0: כן, כן,
1: אני תמיד מייצג את ההורים. אני עוד לא, אני אישית, ואני מספיק שאני עוסק בזה, עוד לא נתקלתי בהורים שצריך לקחת מהם את הילדים. אני מטפל בתיקים מאוד מאוד מאוד קשים,
0: אז למה מביאים את זה בכלל לכותלי בית המשפט? אי אפשר לפתור את זה במסגרת רווחה, אי אפשר לפתור בעיות כאלה ואחרות במסגרות אחרות, ולאו דווקא להביא אותם, או שמביאים אותם לבית משפט מכיוון שהם קטינים, או התערבות שהיא התערבות דורסנית. אני יודעת שפה יש לך לב ענק, אני יודעת שפה אתה ממש נלחם וכואב לך, ואתה כואב את הכאב בעיקר, הייתי אומרת, בכלל של המשפחה. חייבים להביא אותו, ואת יודע מה, ובוא נתחיל קודם, מה זה גיל קטין? את יודעת, בכל מדינה קטינים זה עד גיל, זאת אומרת, זה משתנה ממדינה למדינה.
1: קטין הוא מהיום שהוא נולד עד גיל 18, עד שהם... עד שהוא הגיע לגיל שהוא בעצם נחשב בגיר. אפשר להתווכח על הגיל הזה, אבל זאת ההגדרה של קטין במדינת ישראל.
0: אז רגע, אז תקן אותי.
1: קטינים נלחמו במלחמות ישראל. היום קשה מאוד לתת להם סמכות להחליט על טלפון, אבל כשהיה צריך הם נלחמו במלחמות ישראל. אני מדבר על ילדים בני 16 שלחמו בכל מיני מלחמות שלנו. אני חושב שלא נותנים מספיק כבוד לקטינים במדינה שלנו. לא מספיק מדברים איתם, לא מספיק שואלים אותם, ולא מספיק מתייחסים אליהם, ויש להם מה להגיד. יש להם הרבה מה להגיד, והתיקים שאני מנהל הם באמת מגילאי אפס, מיום הלידה, וכולל קטינים בני 17. היה לי תיק של קטין שהיה 3 חודשים לפני גיל 18, שזה אבסורד לנהל תיק בגיל כזה.
0: מה גורם לאנשים? זאת אומרת, האם מכניסים... יש פעילות עבריינית שבגללה עד גיל 18, אתה יודע, עובדים סוציאליים מגיעים לבתי המשפט?
1: לאו דווקא פעילות עבריינית. עובד סוציאלי יכול להגיע מכל מיני סיבות. למשל, אם יש איזשהו חשד שבבית, למשל, מתעללים בילד, או שיש איזשהו חשד שהילד לא מטופל מספיק, או שהוא מוזנח, או שהוא משוטט, או שקורה איתו משהו שמצריך התערבות. אפשר להתווכח מתי זה צריך לקרות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר יכולים להגיע לבית משפט, ולפעמים זה התדרדרות מיותרת. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה לדבר עם ההורים ולהסביר להם איפה התקלה שלהם.
0: התערבות אחרת, לאו דווקא במסגרת בית משפט.
1: ברור, כי אף אחד הוא לא מושלם. אם אני אכנס לבית של כל אחד ואחד בעולם, אני אמצא את הפגמים שלו כהורה. אין לי ספק. לכל אחד יש פגמים. עכשיו השאלה איך אני מסתכל על הפגמים האלה, אם הם ברי תיקון, אם אפשר לרפא אותם, או שאני מסתכל עליהם כעל חוסר ברי תיקון. אי אפשר לרפא אותם, לא ניתן, ההורה הזה אבוד, הוא לעולם לנצח נצחים לא יצליח להיות הורה טוב. ואין באמת סיטואציות כאלה. אם מסתכלים רגע בפרצוף של התופעה, אני לא ראיתי מעולם הורה שהוא אפס יכולות. אין לו שום יכולת לגדל.
0: אז איך מגיעה עובדת סוציאלית להחלטה שיש מקום להתערבות בית משפט או להוצאת הילד מהבית? כי אני חושבת שבכל זאת זה הליך שהוא טיפה קיצוני.
1: זו החלטה סובייקטיבית. זו החלטה סובייקטיבית. אם אני אקח את זה לעולם אחר, איך מחליט גבר שבחורה יפה? איך אותה בחורה יפה בעיני גבר אחד ולא יפה בעיני גבר אחר, או לא מאוד יפה? כל אחד בסובייקטיביות שלו, לוקח החלטה לגבי מראה או לגבי התנהגות. עכשיו, צריך להסכים קודם כל שאפשר להסתכל על סרגל. נאמר שיש אפס מסוגלות הורית. כלומר, הורים שלא יודעים לעשות כלום, תשים להם תינוק בידיים, הם לא יאכילו אותו, הם לא יחליפו לו טיטול, הם לא יקלחו אותו, הם לא יחבקו אותו, כלום. הם ישימו אותו בצד ויתחסו אליו כמו חפץ. זה אפס. זה לא קיים במציאות, אני לא מכיר כזה דבר. ויש 100%, 100% זה הורים מושלמים שאתה לא יכול למצוא רבב בהתנהגות שלהם. עכשיו, בין ה-0 ל-100% יש הרבה. עכשיו השאלה, מה חושבת העובדת הסוציאלית? האם היא חושבת שב-20% צריך לפנות לבית משפט, או ב-60%, או ב-80%, או ב-99%? כל אחת מחליטה, ואין פה באמת אחוזים. זה רק משהו כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להבין, אבל אין פה באמת אחוזים. באה עובדת סוציאלית ואומרת בחוויה הסובייקטיבית שלה, שהיא סבורה שלא נכון שההורים האלה יגדלו את הילד בצורה הזאת והזאת, ולכן היא חושבת שהמדינה צריכה להתערב. זה ההליך בגדול. זה ההליך בגדול.
0: ומה? אפשר
1: להתווכח עליו.
0: וכשאתה...
1: אני יכול להגיד לך ש... יש בדיקה שנקראת מסוגלות הורית, נשמע פנטסטי, נכון? עושים בדיקה.
0: היא פטרנליסטית נשמעת לי.
1: היא בלתי אפשרית, היא לא קיימת.
0: כן.
1: זאת אומרת, במציאות היא קיימת. יש פסיכולוגים שעושים, יש מכונים שלמים שעושים כסף בסיפור הזה. הם הם לוקחים את ההורים, הם שואלים אותם שאלות, הם עושים להם אבחון פסיכודיאגנוסטי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ומגישים דוח שמסקנתו הסופית היא, יש מסוגלות או אין מסוגלות, ואם יש כמה אחוזי מסוגלות או כמה יכולת להיות מסוגלות. עכשיו, אם תחשבי על זה לרגע, מסוגלות הורית זה אחת השאלות הכי עמוקות שקיימת לאנושות. זה כמו, כתבו על זה בעבר, זה כמו להגיד מהי תמצית החיים, מה מטרת החיים. אין תשובה לדבר הזה. מסוגלות הורית זה משהו שהוא פיקציה. אין אקדמיה שמלמדת בדיקת מסוגלות הורית. אין פרוטוקול שקיים לבדיקת מסוגלות הורית. אין שיטה בדוקה. כל פסיכולוג עושה מה שהוא חושב כנכון לבדיקת מסוגלות הורית. ויש על זה כתיבה, יש על זה כתיבה כבר של למעלה מ-40 שנה, שאומרת מפורשות, אין בדיקה כזאת, זו פיקציה. אסור לעשות את הדבר הזה משום שלא ניתן לבחון מסוגלות הורית. אי אפשר לבחון את התופעה.
0: מכיוון שכל הנושא הזה, אנשים מטפלים באנשים, פסיכולוגים שיכולים להיות עם דעות שהם, דעות, אם אני מבינה אותך נכון, דעות שהם באים איתם מהבית, זה לא מספיק, זה נהדר שאתה מלומד ואתה פסיכולוג, אבל אתה מגיע עם, אתה יודע, עם נקרא לזה האג'נדה, האג'נדה שלך מהבית, ואתה, יש לך דרך מסוימת להסתכל על הורות ועל מסוגלות, ואתה מגיע איתה, ובעצם ההחלטה שלך או התפיסה שלך, היא מאוד לא תואמת את הדרך שבה המשפחה שמולו, מול הפסיכולוג הזה, אמורה לחנך את הילדים שלה. כי לכל אחד יש את התפיסה הסובייקטיבית שלו.
1: נכון.
0: אז איך קורה דבר כזה שפסיכולוג יכול להגיע ולהגיד, תקשיב, יש לך בעיה עם המסוגלות, צריך להוציא את הילדים, והוא ממליץ להוציא את הילדים מהבית. מה עושים במצב כזה? יש להורים זכות ערעור, אני מניחה שאלה הורים בדרך כלל שהם חלשים כלכלית, ואין להם את האופציה לעורך דין, ואין להם את האופציה, אז יודע, הם צריכים גם מישהו שידבר בשמם. איך זה מתגלגל משם?
1: אז קודם כל את צודקת, באמת יש הרבה הורים שמגיעים לסיפור הזה מתוך מצוקה כלכלית, וזה לא צריך להיות ככה, זה חמור מאוד שזה ככה. והמדינה ממנה להם עורך דין, זאת אומרת, אין מצב, אין סיטואציה שאין עורך דין. יש עורך דין פרטי שמשלמים כסף, ויש מצבים וכולם מקבלים עורך דין. המדינה שלנו מספקת ייעוץ חינם.
0: סנגוריה ציבורית?
1: כן, סנגוריה ציבורית זה יותר לפלילי, זה נקרא סיוע משפטי, אפשר לקבל. אני לא מכיר, אני לא עובד איתם, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע להגיד שום דבר לגביהם. אני יודע להגיד שהתיקים האלה הם תיקים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד מאוד קשים.
0: תן דוגמה, מה זה תיק קשה?
1: כל תיק שמתעסק בילד הוא קשה. אנשים חושבים שילד הוא מבוגר נמוך.
0: כן.
1: והוא לא. יש לו חשיבה אחרת. יש לו ראיית עולם אחרת. זה לא שהוא טיפש, חלילה, ילדים מאוד חכמים.
0: ילד, אבל, אין לו את הניסיון שיש לי.
1: אבל אין לו, א', אין לו את הניסיון, וגם אין לו את הכלים להתמודד עם דברים שקורים. עכשיו, ההורים נכנסים לאיזשהו הליך משפטי. הם בהיסטריה. אנשים פוחדים. אנשים ברור. ממש פוחדים. הליך משפטי הוא לא הליך נעים.
0: כן.
1: ההורים בלחץ, אוטומטית הילדים סופגים את הלחץ. לפעמים הילדים נדרשים לעבור כל מיני אבחונים, מגיעים כל מיני אנשים, שואלים אותם שאלות, והם מפוחדים. ההליך הזה הוא מפחיד. זה יוצר נזק. זה פשוט יוצר נזק. באים לטפל ובפועל מזיקים. צריך למצוא פתרון.
0: איזה פתרון היית מציע? כי יש באמת מקרים אמיתיים שטובת הילד כמובן היא הוצאתו מהבית, אבל זה לא נכון על הכלל. אז מה אתה היית מציע?
1: אני לא מכיר. אומרים שיש, בתיאוריה יכול להיות, אבל אני לא מכיר. לא מכיר שום משפחה שנכון להוציא מהם את הילד. לא פגשתי כאלה אנשים, לא פגשתי.
0: אתה אומר בעצם שהכי טוב לילד זה לגדול בתוך המשפחה הגרעינית שלו, בתוך המשפחה שלו, אם אין סיבה מאוד קשה או קיצונית להוציא אותו מהבית, מוטב שלא להוציא אותו, כי הבריאות של הילד היא לחיות בחיק המשפחה.
1: ככה אני חושב. את יודעת, אפשר להסתכל למשל על ילדים מאומצים שנלקחו ביום הולדתם. אין להם מושג שהם מאומצים, אין להם שמץ של מושג. הם גדלים עם הורים נהדרים שאוהבים אותם ומטפחים אותם. אבל בגיל 18 הם שומעים, הם מגלים שהם מאומצים. לכאורה, הם היו צריכים בגיל 18 להגיד, אוקיי, בסדר, אני מאומץ, אבל אני 18 שנים חי עם האנשים הטובים האלה. והם נתנו לי את כל מה שיש, ומבחינתי הם ההורים שלי, וזהו. אבל אנחנו יודעים שבפועל, בהרבה מקרים, זה לא מה שקורה. גם כשילד מגלה בגיל 18 שהוא מאומץ, הוא מחפש את ההורים שלו. נהיה לו חור בלב, כן. נהיה לו חור בנשמה, והוא אומר, אני רוצה לדעת מי האנשים שהולידו אותי, שלכאורה אין שם כלום. יש שם לכאורה רק מערכת ביולוגית. זרע וביצית שיצרו הפריה והיריון, זהו. אף אחד לא חיבק אותך מהם, אף אחד לא נשק אותך, אף אחד לא שאל אותך איך היה בגן. למה הילדים האלה מחפשים? יש משהו מעבר לביולוגיה. מה? יש משהו בנשמה שלנו שהוא מעבר לביולוגיה, ואף אחד לא מתעניין בזה, לצערי. לצערי, אף אחד לא מתעניין בזה. ילד רוצה לגור עם ההורים שלו. הורים זה הדבר שהוא חיבור שאי אפשר להבין אותו.
0: עורך דין שי, אני שומעת את הדברים שלך ואני יודעת, אני קוראת אותך ואני יודעת שאתה עורך דין עם לב שבאמת אכפת לו מתוך התיקים שאתה מטפל בהם. אני רוצה לשאול, אתה פגשת משפחות או הורים שבסוף אחרי ההליך, כמה שהתאמצת עבורם, הילדים בעצם הוצאו מהבית, נלקחו מהם?
1: זה קרה מעט מאוד, אבל זה קרה, כן.
0: מה קורה למשפחות האלה?
1: תראי, אני לא יכול לספר לך, התיקים האלה הם כולם חסויים. אני לא יכול לספר לך שום דבר. אבל היו לי מעט מאוד הוצאות. גם חלק מהתיקים שלי, אנשים מגיעים אליי כי יודעים שאני מתעסק עם זה, כשכבר הוציאו להם את הילדים. אז אני מטפל גם בתיקים האלה של, על מנת להחזיר את הילדים.
0: הבנתי. למה הדיונים האלה בכלל בדלתיים סגורות? אני מבינה שזה קטינים וצריך להגן עליהם, אבל בסך הכל, אם זה בדלתיים פתוחות, אז הציבור גם כן יכול להעביר את הביקורת שלו, וזה יכול להשפיע גם על השופטים, גם על בית משפט, על עובדים סוציאליים, על הדרך, אולי הם יזהרו יותר בהחלטות שלהם.
1: הלוואי שהיו פותחים את התיקים האלה. אני לא יודע למה לא פותחים אותם. לכאורה זה כדי להגן על הילדים. כן. אפשר לפתוח את התיקים האלה, בלי שמות הילדים, להשחיר אותם. בהרבה תיקים, למשל, אני עוסק גם בתיקי משפחה. לפעמים פסקי דין בתיקי משפחה מפורסמים. מה עושים? מוחקים את שמות הצדדים. משנים אותם לפלוני ופלונית.
0: זאת אומרת, אם פה אפשרי, למה שם לא?
1: תמיד אפשרי. כן. אבל לא משחררים. אני לא יודע למה. אני כן הייתי רוצה שיפרסמו את הכל.
0: אני חושבת שהעין ציבורית, אתה יודע, אור השמש תמיד מחטא.
1: ברור.
0: אנחנו לא אומרים שהמערכת המשפטית, אוי אוי אוי, נו נו נו, אבל אני חושבת שעובדים סוציאליים, 3 שנות לימוד, כמו כולנו, אקדמיה, 3 שנות לימוד וכאלה, ואנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות, ואנחנו, זה תחום טיפולי, ווואלה, הם כמוני וכמוך, כמו כל מי שסיים את התואר האקדמי שלו, הם לא שונים ב... נכון, זה תחום מסוים שהם לומדים, ואנחנו לומדים תחום אחר, אבל עדיין אנחנו מאוד דומים, ואני לא מבינה מאיפה הם יכולים להביא את הפסיקות הקשות האלה, או להגיש אותם לבית משפט. לפעמים אתה פוגש עובדים סוציאליים שהם, לצערי, כן? ממוצעים ומטה. והם כל כך קשים לפעמים שאתה שומע אותם מדברים, שומע את המשפחות ממול. אני אומרת את זה מכיוון שאנחנו פה בתוך רדיו סער, הרבה מאוד משפחות, אימהות במיוחד חד-הוריות שמבקשות סיוע כזה או אחר, ואני כל הזמן שואלת לתאומי, או שלא לתומי, למה אתם לא פונים למחלקת רווחה? יש מצב, הם שומעות, במיוחד האימהות, מחלקת רווחה בשום פנים ואופן לא, וזה מדהים. זה אותי זה מדהים, כי המחלקה הזאת, העובדים האלה, הם בעצם אמורים לשפר תהליכים, לסייע, אולי יש להם יותר מדי עצמאות בתחום.
1: מה שאת מעלה באמת, זה באמת מצב נתון, שיש הרבה שזקוקים לרווחה ומאוד פוחדים, כי הם אנשים יותר ויותר שומעים היום מה קורה. ואנשים כנראה פוחדים, אני מבין את הפחד שלהם, אני ממש מבין את הפחד שלהם. ומה שאת מתארת, גם אני שמעתי אותו, לא פעם ולא פעמיים, בין היתר, באנשים שאני מכיר כלקוחות, שאומרים לי, אני לא אפנה לרווחה, אני מפחד. יותר מזה, יש לפעמים תיקים של תיקי גירושים שעובדת סוציאלית צריכה להמליץ על הסדירי שירות, למשל, היא עושה, היא כותבת תזכיר. יש לקוחות שאומרים, הכל תעשה כדי לגמור את התיק הזה, בלי שתיכנס עובדת סוציאלית, אני פוחדת מהרווחה. אנשים לא רוצים לגשת. אנשים לא רוצים לגשת, זאת בעיה. זה גם מראה על אמון הציבור במערכת הרווחה באופן כללי. זה משהו שהם צריכים לעבוד על זה. הם צריכים לעבוד על הדבר הזה שנקרא אמון הציבור, ולהראות שהם פועלים כמו שצריך.
0: כן.
1: אבל זה בהחלט מטריד מה שסיפרת רגע. מוכר, מטריד ומוכר.
0: כן, זה לא אמא אחת או שתי אמאות, זה כמעט, פונים אלינו כמעט, לא הייתי אומרת ברצף, אבל הייתי אומרת שפנו אלינו הרבה מאוד אמאות חד-הוריות שלא הסכימו להגיע לטיפול דרך הרווחה, מסיבותיהם שלהם. הם סיפרו, כן, איזה תהליכים הם עברו. אבל אני חושבת שהמחלקה, אני גם פגשתי עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות מדהימות, קשובות, אכפתיות. אז אני לא יודעת. אבל את יודע מה, בוא נעזוב את זה, אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית משנה במערכת כדי למנוע עוולות מיותרות?
1: קודם כל, אני חושב שמי שצריך לטפל בחוק הנוער, זה לא עובדים סוציאליים, אלא זה פסיכולוגים. אני חושב שזה, עובד סוציאלי לא מורשה לעשות דברים שפסיכולוג מורשה לעשות. אני חושב שיותר נכון שהעבודה תהיה עם קטינים על ידי פסיכולוגים. אני חושב שצריך להיות מחסומים מאוד מאוד מאוד גדולים לפני שמתחילים בהליך. שיעשו כל מה שאפשרי כדי שההורים ישתפו פעולה ולא יצטרכו לערב את הילדים. כי הנזק שנגרם לילדים הוא אדיר. צריך להיות יותר קשובים. עובדים סוציאליים צריכים להיות יותר קשובים להורים. לקבל את האחר, את יודעת, ניקח את השיחה הזאת שנייה הצידה, תראי מה קורה בחברה שלנו. אנשים לא קשובים, אנשים נרצחים על כלום, נדקרים בכביש על כלום, שכנים רבים עם שכנים, ברשתות החברתיות, אנשים משתלחים אחד בשני. אנשים לא קשובים אחד לשני, האלימות שאנחנו פוגשים ברחובות היא מחלחלת להכל. כולם נהיים יותר אלימים, האוסים נהיים יותר אלימים בדרכם שלהם, השוטרים יותר אלימים בדרכם שלהם.
0: כשנותנים יותר מדי כוח, אתה רוצה לדעת אם אדם טוב, תן לו כוח בידיו ותראה.
1: זה לא רק, החברה אלימה. החברה אלימה. היום כשאתה בא למורה ואתה אומר לו, תשמע, יש בעיה, צריך לתקן זה וזה וזה, במקום להגיד, אוקיי, בוא נתקן, הוא ישר מתגונן, מה פתאום? כן. הוא לא מקשיב לך, הוא לא מקשיב אפילו למצוקה שלך.
0: כן.
1: עובדים סוציאליים, צריכים להקשיב יותר למצוקות, להקשיב באמת, לא להקשיב ולהנהן, לעשות כן, עם הראש, כן, כן, כן, כן, כן, שמעתי אותך הלך לעזאזל, אלא לשבת ולהקשיב. לפעמים תיקים יכולים להידרדר כי יש קצר בתקשורת בין האוס להורים.
0: נכון, וזה קורה הרבה, גם בעסקים,
1: דווקא בעולם העסקי, למשל, לפני הרבה שנים, ממש הרבה שנים, אני בניתי איזשהו אתר, ביקשתי לבנות אתר, והבחור שבנה לי את האתר הפנה אותי למעצבת גרפית שתעצב לי לוגו וכל מיני כאלה, ואני לא אהבתי את מה שהיא הציעה, והיא הציעה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והוא אמר לי, תקשיב, נראה לי שאתה והיא לא משדרים על אותו גל, אני מחליף לך מעצבת, אני שולח לך למישהי אחרת, והוא צדק. במחלקת הרווחה, כשאוס לא מסתדר עם ההורים, אף אחד לא אומר, אולי האוס לא בסדר.
0: למה זה קורה? למה לא בודקים את האוס? למה לא מנסים להזיז אותו? מה הבעיה במערכת?
1: כי יותר נוח להאשים את ההורים. יותר נוח להאשים את ההורים בכל דבר. במקום שמחלקת הרווחה תגיד, אוקיי, יש פה, גם את יודעת מה? שימי אשמה בצד. לא, אל תגידי לי אשמה. יש לי פה קצר בתקשורת, מי מרחף לי למעלה? מי הכי חשוב בסיפור הזה? הילדים? אז לכן אני לא אכפת לי, לא אני ולא ההורים, חשוב לי רק הילדים. לכן אני אנסה להחליף. בואו נראה מה אפשר לעשות. את יודעת מה קורה כשאני מתקשר למחלקת רווחה ואני מנסה לדבר? אני מקבל את התשובה, אנחנו לא מדברים עם עורכי דין. למה? למה? מה חשוב לכם? האגו שלכם או הילדים? אני מנסה לתווך. יש הרבה פעמים טענה שהורים לא משתפים פעולה עם
0: מחלקת הרווחה.
1: כן, אז אם היא לא, אז בואו אני עוזר לכם, אם הם ישתפו עכשיו, בואו נעבוד ביחד.
0: כן, אבל אם הם לא ידברו איתך עכשיו, אז הם יצטרכו לדבר איתך בבית משפט. זאת אומרת, אז למה לא? אז למה לא? אם יצטרכו?
1: בסופו של דבר לשאול את השאלה הבסיסית. אנחנו פה בשביל מה? אני, המשרד שלי נפתח בשביל לעזור לילדים להילחם על הזכויות שלהם, בהכל.
0: שי, יש גם מקרים שבהם המערכת דווקא, עורך הדין שי, כן? יש מקרים שבהם המערכת דווקא מצליחה להציל ילדים?
1: לא פגשתי.
0: לא פגשת.
1: לא פגשתי. לא פגשתי כי לא היו ילדים שהיה צריך באמת להציל. יכול מאוד להיות, מזל, מאוד יכול להיות שאת ואני מאוד חלוקים בדעה, את תשלחי את הילדים שלך עם פיצה משלשום, ואני אשלח את הילדים שלי לבית ספר עם סלט חתוך ולימון טרי מהיום והכל ירקות אורגניות. כי כל אחד מאיתנו מסתכל על החיים בצורה שונה. זה לא אומר שעכשיו אני יכול להגיד שאת מזניחה את הילדים שלך, בגלל שהם אוכלים פיצה רחמנה ליצלן.
0: כן, אבל אתה יודע איך זה עובד בבתי הספר, שמורים מתייחסים לדבר הזה ומיד מדווחים, יועצת בית הספר שמקבלת דיווח, בודקת, ואם היא לא יודעת לטפל או אם היא חוששת לטפל, אז היא מעבירה מיד למחלקת הרווחה, שהם ישברו את הראש עם הדבר הזה.
1: כל אחד רוצה להוציא ממנו, להקים ממנו את העבודה. ולכן ברגע שמישהו רואה שמשהו אצלו לא בסדר, הוא מעביר הלאה. כן. זה בדיוק מה שקורה, ואז הילדים האלה מועברים דיווחים, כל אחד רץ לדווח. את יודעת, זה הכי פשוט לבוא להורים, להגיד לתקשיב, למה אתה שולח אותו עם פיצה? יש בעיה? אתה יודע שלחם זה יותר בעיה? אתה לא יודע. את יודעת, גם יש ילדים שלא אוכלים פיצה, לא אוכלים כלום חוץ מפיצה, לא אוכלים. יש ילדים שמפחדים מרופא שיניים, לא מטפלים, לא מוכנים לטפל.
0: נכון.
1: אז מה נעשה? אז
0: אתה אומר שכל ילד וכל הורה הוא עולם ומלואו, ולכל דבר יש סיבה ותוצאה.
1: וגם אני אגיד לך עוד פעם, אם נחזור לסרגל, את זוכרת שדיברתי איתך בהתחלה על סרגל, יש אפס מסוגלות הורית, שזה כלום, ילד לא ישרוד, ויש 100%. עכשיו צריך לשאול את עצמך שאלה. אם הילד היום בן 6, והאימא שולחת אותו עם כריכים, והוא משוטט ברחובות, הכל טוב ויפה, לא טוב, לא התנהגות טובה. אבל מי גידל אותו עד גיל 6? מה זה? מי החליף לו חיתולים?
0: נכון.
1: מי לקח אותו לטיפת חלב? מי ניק אותו? מי השכיב אותו לישון? מי לקח אותו לגן? איך אתם יכולים להתעלם מהדבר הזה? מי גידל אותו עד גיל 6? אמא שלו? אז עכשיו יש בעיה? תתקנו. אל תבואו ותגידו עכשיו יש בעיה, אנחנו לוקחים את הילד. מישהו גידל את הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8? הרי אם בתוך, נגיד, בחודשים הראשונים ילד צריך לעבור בטיפת חלב לקבל חיסונים, הורה שלא לוקח אותו לטיפת חלב, מיד טיפת חלב מדווחת.
0: כן.
1: הורה שהילד שלו לא עולה במשקל תקופה ארוכה ונראה צנום, טיפת חלב מדווחת. הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8, עד גיל 10, לא קיבל, לא היה דיווח אחד. לא הייתה גננת אחת שבאה ואמרה, הילד מגיע לא בסדר. כלום! פתאום יש מורה שזה לא מוצא חן בעינה. שהילד לא אוכל, הילד לא שותה. זה אי סובייקטיבית. עם המוסר סלון שלה, רוצה עכשיו לתקן. וצריך לשאול את השאלה, אז אוקיי, אז אולי יש בעיה שצריך לטפל בה, אבל עכשיו צריך לטפל. מה נשאר לעשות? הרי את גידלת אותו כאימא, עד גיל 8?
0: שי, אני שומעת אותך ואתה מדבר מדם לבך. אתה יודע, אתה עורך דין שעובד עם הרבה מאוד לב, וזה, אני לא אגיד שזה נדיר עד הסוף, אבל בהחלט אפשר... זה נדיר, זה עדיין נדיר. לא, עד הסוף יש עוד עורכי דין שבאמת עובדים עם כל הלב, אבל זה נדיר. ולכן אני רוצה לשאול אותך, מה נותן לך כוח להמשיך להילחם בתיקים כל כך מורכבים רגשית? זאת אומרת, בסוף יום אתה חוזר הביתה. מה, זה ממשיך לעבוד אצלך?
1: אני אגיד לך מה אני נותן לי כוח.
0: מה?
1: שאחרי 5 שנים, שולחת לי לקוחה תמונה של הבת שלה, שקיבלה ציון מצטיין הנשיא. ואחרי 3 שנים, שולחת לי תמונה של הבן שלה, שהוא אלוף במשקל, לא יודע, נוצא באגרוף. אותו ילד שאני החזרתי הביתה, שאני מקבל תמונות מחתונה, של ילד שהחזרתי הביתה.
0: איזה מרגש.
1: כשאני מקבל הודעה מאבא, שי, הילדים בבית, זהו, כי הוא לא יודע עברית טוב. אז כן. הוא לא מעריך במילים. שי, הילדים בבית. על מה? לפני איזה כמה שנים, לקוחה שאני מטפל בה בדיני משפחה, ביקשה את העזרה שלי בתיק פלילי, שזה לא משהו שאני מתעסק בו. אבל היא ביקשה עזרה, והיא לקוחה ותיקה. ואמרתי לה, בסדר, אני אלך. הגעתי לדיון בפתח תקווה, שופט פלילי שלא מכיר אותי, לא פגש אותי בחיים כי אני לא מתעסק עם זה. וסיימנו את הדיון, וכמובן תוך כדי הדיון גם הסברתי לו שאני מייצג את הלקוחה הזאת בדיני משפחה, וקצת נתתי לו רקע. בסוף הדיון הוא קרא לי אליו, אמר לי, תשמע, כשאני הלכתי להיות שופט אמרו לי, מה אתה רוצה? יש או משפחה או פלילי. ולי היה ברור שאני בדיני משפחה לא מתעסק. איך אתה יכול להתעסק בזה? הוא הסתכל עליי, נורא לי, איך אתה יכול להתעסק בזה? וזה מצחיק, כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת. איך אתה מתעסק בלכלוך הזה? אני עונה לכולם את אותה תשובה. וזאת אותה תשובה במדויק. אני מציל

0: אז אתה עורך דין שגם, עורך דין שהוא אידיאולוג.
1: מכל הכיוונים לא נכון להוציא ילדים מהבית, מאיפה שלא תסתכלי על זה. אם נסתכל על זה, אנחנו כאזרחים, אנחנו משלמים מיסים. הוצאה של ילד מהבית עולה בערך 17,000 שקל למדינת ישראל, לכל חודש, לכל ילד. מוציאים אלפי ילדים בשנה. תחשבי שאפשר היה במקום 17 לקחת רק 4,000 ולעזור להורים. תחשבי כמה כסף היינו חוסכים.
0: כן.
1: מה את חושבת קורה בגיל 18 לאותם הילדים האלה? בגיל 18 ויום, אחרי שהם כבר לא עם ההורים שלהם, הקשר לפעמים מנותק, לפעמים הילדים מאשימים את ההורים, לפעמים יש ממש דם רע ביניהם, לפעמים אין לילדים האלה לאן לחזור. מה את חושבת שקורה להם בגיל 18? בועטים אותם החוצה, הם נשארים לבד, הם הדור השני של הוצאות מהבית הולכים להיות, הם יביאו ילדים ויוציאו להם את הילדים, הם הדור השני. את חושבת שמה? שהם הולכים ללמוד בייל, הילדים האלה? אנחנו כחברה בסוף גם מממנים אותם בבגרות שלהם. אנחנו כחברה רוצים לראות אנשים שמועילים יותר לחברה, מכל הבחינות.
0: אז שי, מה שבעצם אתה אומר, כעורך דין מנוסה בתחום, בעצם, אל תוציאו את הילדים החוצה, אל תשקיעו כל כך הרבה כסף באומנה ובמוסדות כאלה ואחרים. תשקיעו בבית, במשפחה, הרבה פחות. ההשקעה הזאת היא בעצם תשתלם גם למדינה, כי הילדים האלה יהיו יותר פרודוקטיביים, יותר, עם פחות משקעים, עם פחות בעיות רגשיות.
1: מדויק.
0: ולכן כדאי להשקיע במשפחה מאשר לחשוב להוציא את הילד מהבית.
1: מדויק.
0: אז איזה מסר מכאן אתה חשוב לך להעביר להורים שנמצאים כרגע במאבק מול הרווחה? זאת אומרת, ומה התקווה שלך לעתיד בתחום הזה בישראל, משם אנחנו נרוץ ישר לנושא גירושין שגם לא קלים.
1: קודם כל התקווה שלי שלא יוציאו ילדים יותר מהבית.
0: Okay.
1: שיטפלו בתוך המשפחה, שיעשו הכל כדי להשאיר ילד בבית.
0: זאת אומרת שישקיעו במשפחה עצמה.
1: אגב, יש גם דרגות. לילדים האלה יש סבא וסבתא ודוד ודודה. אם כל כך בעייתיים ההורים, עד כדי כך, יש סבא וסבתא. שימו אותם במסגרת שהילדים
0: משפחתית,
1: מכירים.
0: כן, מוכרת.
1: אל תקחו אותם. את יודעת מה יכול לעבור על ילד בן 6 שבא שוטר ולוקח אותו לאנשים שהוא לא מכיר? וכשהוא בוכה, אמא רוצה את אמא, מסבירים לו, אתה פה? את חושבת שילד בן 6 יכול להבין את זה?
0: טראומה לכל החיים.
1: יש לו משהו בתובנה? ומה הוא חושב על ההורים שלו באותו רגע? הרי ההורים שלו עד אותו רגע הם היו פסגת היקום. הם היו האנשים הכי חזקים, הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי אהובים. פתאום הוא רואה שיש אנשים שהם יותר חזקים מהם. את מבינה איזה שבר יש לו? וכולו בן 6. איזה ילד יגדל ממנו? כמה בעיות...
0: אתה בעצם מזכיר לנו, מזכיר לכולנו שמאחורי כל תיק משפטי יש ילד, יש הורים, ויש לב פועם שמבקש שרק יקשיבו לו באמת. זה לא רק מאבק משפטי, זו מלחמה על משפחות, על תקווה, על זכות לצדק אנושי. אתה פשוט עושה עבודת קודש. אני חייבת לומר שאני כמעט שלא פוגשת, כן, ואני חוזרת לזה, אני לא פוגשת עורכי דין שעובדים עם, עם, עם, גם עם הרגש, לא רק עם השכל. ולפעמים השילוב של שניהם יוצר תוצאה הרבה יותר טובה.
1: אז אני שמח שנפגשנו, מזל.
0: כן, בהחלט, בהחלט. אני שמחה שאתה כאן איתנו ברדיו סער. עורך הדין שי בליטי, אנחנו מפה נעבור ככה, אתה יודע, מקצה לקצה לנושא גירושים. אנחנו יודעים שגירושים הם לא רק סוף של קשר, הם קצת מבחן לאנושיות, אם ככה נסתכל על זה במבט מלמעלה. ואנחנו יודעים שלהורות וליכולת לבחור בכבוד גם ברגעים הכי קשים, זה לא כזה קל. איך עושים את זה? זאת אומרת, מה קורה לזוג שבעצם... את יודע, אלפי משפחות, נושא הגירושים הוא כמעט נוגע בכל כך הרבה משפחות. זה כשהאהבה נגמרת, איך לפרק משפחה? גירושים בלי מלחמה, יש דבר כזה באמת?
1: אז גם פה אני אתן איזושהי הקדמה קלה.
0: כן.
1: יש זוגות שמחליטים להתגרש מכל סיבה שהיא. ויושבים בערב בבית, מוזגים כוס קפה או כוס יין, ושואלים את השאלות הפשוטות. מה נעשה עם הבית? בוא נסכים. מה נעשה עם הרכוש שצברנו? בוא נסכים. מה נעשה עם הילדים? מה נעשה עם מזונות?
0: אתה מתאר

0: זה נחמד, אבל זה לא נחמד.
1: יש, רגע, יש. ואז מה שהם עושים, הם לוקחים כל אחד איזשהו יועץ מהצד עורך דין, כדי שיעזור להם לכתוב הסכם, להעביר את השפה שלהם לשפה משפטית, הולכים לבית משפט, ומאשרים את זה.
0: ו? הם מאשרים את זה, אבל זה לא נגמר בזה.
1: ואלה לא הלקוחות שלי. ואלה לא הלקוחות שלי. עכשיו, מי בא אליי בסופו של דבר? אלה שאחרי שהם ישבו, לא הצליחו להגיע לשום פתרון. כלום. והם רבים על כל דבר. כי הוא רוצה הסדרי שירות כאלה, והיא רוצה כאלה, והוא רוצה מזונות כאלה, והיא רוצה מזונות כאלה.
0: אתה גם מגשר?
1: אני אגלה לך סוד. אין בחוק, אין שום הגדרה למגשר. כל אחד יכול לטעון שהוא מגשר.
0: אוקיי.
1: אבל שנייה. אז מה חשוב לי להעביר בנושא הזה? שהרבה אנשים פונים לעורך דין כשכבר יש מחלוקת על הכל. אז הם מגיעים אליי. עכשיו, כשבני זוג נפרדים ומגיעים לעורכי דין כי יש מחלוקת על הכל, מאוד מאוד קשה להרגיע אותם, ומאוד קל להסלים את המאבק. וגם פה, כמו בנושא הקודם שדיברנו עליו,
0: כן.
1: מי שאוכל את הסיפור הזה ומי שסובל מהסיפור הזה זה בעיקר הילדים. גם ההורים, זה לא נחמד לריב.
0: כן.
1: אבל הילדים בעיקר, כי הם נקראים, פתאום יש להם שני בתים. פתאום הם בסיטואציה שהם לא מצליחים ביכולות שלהם להבין. יש את המשפטים שאת כולם אומרים, האמא לא התגרשה ממכם, אמא מתגרשת רק מאבא, הכל סיפורים טוב ויפה, והילדים חוזרים על זה כמו מנטרה, הם לא באמת מבינים את המשמעות. ואני כעורך דין, שאמרתי לך שאני פתחתי את המשרד כדי להועיל לילדים, לא להזיק.
0: כן.
1: צריך למצוא את עצמי כל הזמן מנסה להרגיע. עכשיו, כשבן אדם בא אליך נורא חם, הוא רוצה לריב עם הצד השני, ולפעמים שכר הטרחה שלך תלוי במריבה הזאת, ואתה צריך להגיד לו לא. אתה תרגיע, כי הילדים שלך ישלמו פה מחיר יקר, ולפעמים אני אפילו מוותר על תיקים, כי אני מבין שתהיה פה מלחמה מיותרת מהלקוח שלי. אם זה הלקוח בצד השני, אין לי מה לעשות, אבל אם הלקוח שלי רוצה לריב, אני הרבה פעמים לא רוצה לקחת את התיק הזה.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על שלב שבו אתה מבין שבין זה כבר לא יצליח להציל את הקשר, גם אם אתה ככה תעבוד איתם או תנחה אותם, זה פשוט לא יעבוד, ואז אתה בעצם לא לוקח את התיק.
1: אם אני מבין שהלקוח שלי רוצה לפעול בניגוד לטובה של הילדים שלו, אני לא אקח את התיק הזה.
0: הבנתי.
1: ואני גם אגיד לך עוד דבר, אותם אנשים שמגיעים לעורך דין כי הם לא הצליחו להסתדר אתמול בלילה על ההסכם, בדרך כלל גם הם לא הלקוחות שלי. הלקוחות שלי בעיקר במשרד, יש לי שתי אנומליות מאוד חזקות. אחת זה שרוב הלקוחות שלי הן נשים, ואני לא יודע למה זה, אבל זה ככה קרה, ממש רוב הלקוחות שלי הן נשים. והאנומליה הנוספת היא זה שרוב התיקים שאני מתעסק בהם הם תיקים שאני לא התחלתי בבית משפט, שעורכי דין אחרים התחילו בבית משפט, והתיק מאוד הסתבך ונמשך במשך שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים אפילו עד 9 שנים. היה לי תיק שכבר 9 שנים התנהל בבית משפט, ואז הלקוחה הגיעה אליי. ההתמחות העיקרית שלי בדיני משפחה זה באמת לטפל בתיקים שהם בטירוף מערכות, בהזיה. רוב התיקים
0: שלי... למה משפטי גירושים נמשכים לפעמים כל כך הרבה שנים? יש מצב שאולי יש הסכם, זוג מגיע להתגרש עם הסכם, ואז אחד מהם, לא יודעת מה עובר עליו או מה קורה לו, דורש פתיחת הסכם. יש דבר כזה?
1: יש דבר כזה, יש לזה תנאים בחוק, ויש דבר כזה. ולשאלה הקודמת שלך, אין באמת סיבה שתיקים יימשכו הרבה זמן. אין באמת סיבה.
0: אז מה הבעיה בבית משפט?
1: לא תמיד יודעים מה הבעיה. לא תמיד מצליחים לזהות את הבעיה. כדי למצוא פתרון, אתה צריך קודם כל להבין את הבעיה. לא תמיד מבינים מה הבעיה. לפעמים המלחמה היא על הסדרי שירות ומזונות וזה, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בת הזוג לשעבר או בן הזוג לשעבר רק רוצים לשמוע סליחה. רק רוצים לשמוע תקשיבי, תקשיב, אני מצטער על מה שהיה. בוא נגמור בטוב. לפעמים, את יודעת, גם כשיש אטרף של מריבה, חצי מילה טובה יכולה לסגור את הבעיה הזאת.
0: כן, אבל לזה לוקח זמן, אתה יודע, כשאנחנו יצורים, יש גם יציר, הם יציר, יש להם את היצר הזה, אתה יודע, הכאב כן, הילדים... של הגירושים, והזה, הורה, כמו, איך אתה אמרת, הורה אחד מגיב ככה, והורה אחר מגיב אחרת, ובוודאי שאין מושלם, ואני מניחה שמה שקורה זה שלאחד מבני הזוג, יש כבר היכרות או זוגיות אחרת, אז מתחילה השתוללות נוראית, וכאן זה כבר לא עובדים עם השכל, עובדים עם הלב ועם הרגש, וזה הופך את כל העניין.
1: אז זה נכון מה שאת אומרת, זה באמת מעשית קורה, והתפקיד שלי זה לדאוג, שתהיה רגיעה, כי ילדים אין להם שתי ילדות, יש להם אחת. זהו, אם אנחנו נפרוס את המלחמות על פני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, זה כל הילדות של הילד.
0: נכון.
1: אנחנו נחרב לו את כל הילדות. ומספיק שהאימא או האבא בערב אומרים לו, מחר יש לי דיון כי אבא שלך תובע אותי, או אתה יודע, האימא שלך פתחה לי תיק באוצלה פה, אנשים לפעמים פולטים מהפה. כל אחד שיחשוב עכשיו, כל מי שמקשיב לנו, שיחשוב שנייה. ברגע שמישהו יגיד לו משהו על אמא שלו, על אבא שלו, היום, בכל גיל, זה מציק.
0: נכון.
1: חייב להרגיע את זה. לילדים אין יותר מדי ילדות. יש להם ילדות אחת, והיא גם לא ארוכה כל כך. לכן צריך לטפל בדברים האלה, ולסגור את התיקים האלה כמה שיותר מהר, ובאמת תיקים לפעמים נמשכים יותר מדי זמן.
0: למה? מה קורה באולמות בית המשפט? ברור שבני זוג, שופט או עורכי דין, רואים שהזוג הזה לא מסתדר, הם יכולים לפנות, למה השופט לא נכנס באמצע ומקבל החלטה? פה למשל, החלטה של שופט היא מאוד חשובה. למה זה נמשך כל כך הרבה? אז אני מבינה את היצרים ואני מבינה את הבעיות בין בני הזוג, במשפחה, אבל לכן פונים לבית משפט.
1: צריך, זה לא פשוט למצוא את הבעיה בתיק. זה בכלל לא פשוט. צריך להכיר את התיק לעומק ולהכיר איפה הבעיה. כשמוצאים את הבעיה, אפשר למצוא את הפתרון. אני לא יודע לענות לך על תיקים אחרים. אני יכול לענות לך על תיקים שלי שהגיעו אליי אחרי שנים שמנוהלים בבתי משפט. הם נסגרו מהר מאוד. אותו תיק, למשל, שלי שהגיע אחרי 9 שנים, נסגר אחרי 1.5 שנה אצלי. שזה, קודם כל הוא נסגר, מה שלא נעשה לפני, במשך 9 שנים, והוא נסגר אחרי 1.5 שנה, כי בכל זאת, אחרי 9 שנים הוא היה בסחרור מטורף, לוקח קצת זמן, אבל יש הרבה תיקים שאני מצליח לסגור הרבה יותר מהר, לא תמיד מצליחים לגלות את הבעיה, לא תמיד.
0: הבעיה היא בדרך כלל בסוף בסוף, היא רכושית.
1: זה לא רק אשמה של השופט אגב, זה לא רק אשמה של השופט.
0: לא, בדרך כלל זאת בעיה גם כן לדעתי, ברוב הפעמים הבעיה היא על חלוקת רכוש.
1: לא תמיד. אנחנו בתיקים שהם אמוציונליים. הם לחלוטין אמוציונליים, לפעמים אין רכוש, ורבים על חלוקת רכוש. רבים על מה שאפשר לריב, כי זה הכל כן. אמוציות. אני לא כן. באמת רב על המזונות, אני רב על הצורך שלי להמשיך לריב איתך. זה בית משפט לענייני משפחה. אני רב על הצורך שלי לריב איתך, להזיק לך, להרע לך, להציק לך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. מה שאתה תגיד, אני אגיד הפוך.
0: זאת אומרת, יש להורים גם את היכולת לבחור בכבוד, את יודע, לסיים את זה ככה, גם ברגעים הכי קשים.
1: נכון.
0: אבל זה לא קורה, אני חושבת ש... אתה חושב שאפשר לנתק את הרגש במצבים האלה? אתה חושב שאפשר לחבוט אותו ולומר, זהו, קיבינו את זה.
1: בגלל זה לוקחים עורך דין, שהוא אמור לבוא בלי רגש להליך. בדיוק בשביל זה לוקחים עורך דין. ההורים בעצמם מלאים ברגש, ברור.
0: כן.
1: ברור, זה נורא חשוב לכל אחד שהשופט ידע מה הצד השני עשה לו. נורא חשוב, למרות שזה בפועל לא חשוב.
0: אתה יודע מה, אבל יש גם הרבה שקרים ותככים, הוא עשה לי, היא עשתה לי, היא אמרה לי, הוא אמר לי, הוא זה. אתה יודע, יש, מאוד קשה להגיע לחקר האמת, ואז באמת גם עורכי הדין, וגם השופטים, וגם פשוט, אני מבינה את הקושי בלקבל החלטה בתיקים כאלה.
1: אנשים משקרים נקודה.
0: Oh.
1: בזה אני לא מתווכח איתך.
0: כן.
1: אנשים משקרים, יש הרבה אנשים שמשקרים. ובתיקי משפחה, כמובן שההליך משפטי הוא חקר האמת, אבל בתיקי משפחה, המהות של התיק הוא טובת הילד. מה נכון לילד? האמת, לפי דעתי, יכולה לסגת מפני טובת הילד. מי יותר חשוב, האמת או טובת הילד? טובת הילד. אתה לא עושה ויקוב הדין את ההר בדיני משפחה. אתה צריך לדאוג שלילד יהיה טוב. זאת אומרת, אתה צריך שהוא יקבל הורים כמה שיותר, רגועים וכמה שפחות בית משפט.
0: אני חושבת שזאת אוטופיה, זה יכול לקרות אחרי מספר שנים לאחר הגירושים, כשאז הצדדים נרגעים, והם מבינים שזה, הם עוברים הליך קשה, בוא, הם מטלטלים, זה לא פשוט, ואז הם מבינים שלא כדאי להם לריב לטובת הילדים, והם בהסדרי ראייה. אני באמת, יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי, יש זוגות שמתגרשים, יש הסכמי הסדרי ראייה, והכל בסדר, ויש הסכם לחלוקת רכוש, ואחד מבני הזוג פתאום, לא, אני רוצה לפתוח את ההסכם, אני מתחרט על ההסכם, אז אני רוצה לפתוח, אני רוצה לשנות, אני חושב שמגיע יותר, שיש לי אפשרות לקבל אולי טיפה יותר. מה עושים במקרה כזה?
1: תיאורטית אפשר להגיש תביעה לביטול הסכם. מעשית, הסיכויים הם לא כל כך גבוהים, במיוחד בכל הקשור לרכוש. אתה צריך להוכיח למה חתמת על ההסכם הזה. היה עליך איום, הייתה עליך כפייה כלשהו. אתה צריך להסביר לשופט למה. הרי אתמול היית פה וחתמת שאתה מוכן לחלוקה כזאת וכזאת. מה קרה עד היום שאתה בא ומנסה לשנות את זה? זה לא הליך פשוט. צריך לשכנע שופט וזה לא פשוט. בהסדרי שירות למשל, זה יכול להשתנות. דברים קורים, לפעמים יש בני זוג שגרים בתל אביב ומתגרשים ונשארים לגור בתל אביב, אבל האישה היא חיפאית במקור, והיא מצאה עכשיו את אהבת נעוריה מהתיכון, והיא חזרה להיות איתו בקשר והיא רוצה לגור איתו בחיפה. ועולה פה שאלה לגבי הסדרי השהות שהיו נכונים כשהם גרו בתל אביב, אבל עכשיו היא רוצה לגור בחיפה, וכמו תמיד בבית משפט הטריק הוא לאזן בין אינטרסים שמנוגדים, כי האבא רוצה שהילדים יישארו קרוב אליו, והאמא רוצה לחיות את חייה בחיפה עם אהוב ליבה החדש, ויש פה שתי ישויות עם שני אינטרסים מתנגשים. צריך למצוא את האיזון הנכון, איך עושים את זה, לא איך מבטלים אחד כדי שהשני ייהנה, כן. אלא איך עושים את זה, וזה משהו שאנשים חשוב שיבינו בדיני משפחה.
0: עורך הדין שי בליטי, התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיומה. כן, מהר מדי. יכולנו להמשיך ככה, אני בכל אופן יכולתי להמשיך עוד שעה, עד שהיית מתעייף ואומר די. באמת החכמנו, נתת לנו הצצה לעולם שכולו רגש, לעולם מורכב מאוד, ונתת לנו גם הצצה לעולמך, לתפיסות שלך ולרצונות שלך ולדרך שבה אתה עובד, עורך דין שכולו לב, לב שנמצא בתוך עורך הדין ורואה אנשים ולא בירוקרטיה. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה כאן ברדיו סער.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה על הבמה. שיהיה יום טוב.
0: תודה רבה. ביי ביי.
1: ביי.
0: ואנחנו כאן ברדיו סער, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איך לא, היה איתנו עורך הדין שי בלילתי, שנתן לנו הצצה לאיך ומה קורה למשפחות שחייבים, שמגיעים למצב שצריך להוציא מהם את הילדים, או שהם צריכים להגיע לדיונים, זה נתן לנו ככה טיפה בים, ואנחנו דווקא פנינו אליו לרעיון הזה, מכיוון שזה עורך הדין שעושה את הכל, אבל את הכל כדי למנוע את המשברים האלה, עורך הדין שכולו לב, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, וזהו, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואם יש למישהו, למשפחה ששמעה את השידור הזה והיא רוצה להגיע לעורך הדין שי בליטי, אנחנו נשמח להעביר את מספר הפלאפון שלו, הטלפון שלו במשרד. תודה רבה על הכל, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, תוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בים התיכון, מדרום לקפריסין, משתלט חיל הים על כלי השייט העושים את דרכם במשט אל רצועת עזה, במטרה לפרוץ את הסגר הימי עליה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שערוץ אל-ג'זירה מדווח מפי מקור במשט כי הכוחות השתלטו על 10 ספינות וכי עבד הקשר עם כמה ספינות אחרות. כך נשמע ברשת הקשר קברניט אחת הספינות שנעצרו.
4: This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. They are moving ahead of us and moved away from us.
3: אנחנו מזהים ספינות של חיל הים שצפויות להשתלט עלינו בזמן הקרוב, דברי קברניט אחת מ-54 ספינות שמשתתפות במשט. כתבנו ערן סיקורל מציין ש-30 ספינות עדיין ממשיכות בהפלגה, במשט משתתפים מאות פעילים פרו-פלסטינים. משרד החוץ בירושלים אומר שאת המשט מארגנות שתי קבוצות טורקיות אלימות, מאבי מרמרה ו-IHH, המוגדרת ארגון טרור. מפקד חיל הים לשעבר אלוף במילואים אליעזר מרום, שפיקד על מבצע השתלטות על האונייה הטורקית מרמרה לפני 16 שנים, אומר שבצהל עושים הכל כדי שעצירת המשט לא תסתיים בחיכוך או בהפעלת כוח מיותרים, ואולם על ישראל להגיב להתגרות של משתתפי המשט בהתאם.
5: מה שחשוב כרגע זה שחיל הים פועל מול המשט הזה שיצא מטורקיה, וטורקיה שהיא מדינה שעוינת למדינת ישראל לא פעלה בשום דרך דיפלומטית כדי למנוע את המשט הזה, למרות פניות של מדינת ישראל גם לארצות הברית. כל המטרה של המשט הזה שהוא מנוהל על ידי החמאס קודם כל, ב-IHH, שהוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, כדי בסיכומו של דבר לייצר עוינות למדינת ישראל בדעת הקהל העולמית.
3: בסוגיה האיראנית אמר האלוף במילואים מרום שלדעתו הנשיא טראמפ מבין שאין די בסטטוס קוו הנוכחי שבו הוא חונק את איראן בסגר כדי להביא את איראן לשולחן המסע ומתן בתנאים שארצות הברית מבקשת. לכן פעולה אמריקנית היא עניין של ימים ואולי פחות. מרום אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת שהתשובה החדשה של איראן להצעה האמריקנית מתמקדת במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון עם וושינגטון. עוד נמסר שאיראן עשתה כמה שינויים בתשובתה לתנאים שהציבה ארצות הברית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. המשטרה עצרה לפני זמן קצר תושב ג'דיידה מכר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות בירי לעבר ראש המועצה סוהל מלחם וסגנו אמש. במשטרה מציינים שהחקירה נמשכת וכי בהתאם לממצאים תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. סגן ראש מועצת ג'דיידה מכר, עביד עביד, אומר מבית החולים שעל החברה הערבית לעשות חשבון נפש בעצמה ואחר כך לבקש את עזרת המדינה.
6: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי והתחלתי לרוץ, כאילו לברוע. נפלתי בקרקע, כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני אין לי אויבים, אני עובד 24/7, במיוחד בחברה הערבית איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל ללבנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
3: את הדברים מביא כתבתנו אולי אלקלאי.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
8: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
7: זמן אמת. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות? צריכים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: קוקלה לקוקלה, היא לקוקלה לקוקלה לקוקלה. קוקלה גנדי חילואר היום. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ההשתלטות על המשט לעזה, לוחמי השייטת השתלטו בשעה האחרונה על הספינה וינקובולו, בתום מרדף ימי שנמשך כ-40 דקות. ראש הממשלה נתניהו היה במוצב הפיקוד של חיל הים ושוחח ברשת הקשר עם מפקד הכוח.
4: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
5: תודה רבה, תודה.
3: כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי מבצע השתלטות על המשט בעיצומו, קודם לכן מסר ערוץ אל ג'זירה שחיל הים השתלט על 10 ספינות. המשבר במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי טהרן עשתה כמה שינויים בתשובתה החדשה להצעה האמריקנית. בדיווח נאמר כי המסמך החדש מתמקד במסע ומתן לסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון בין הצדדים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראנים, וכי יש להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהם את קלף המיקוח שלהם. בפתח ישיבת סיעתו קרא גנץ לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין, ואמר כי ייתן גיבוי מלא למהלך עוצמתי ומהיר מול איראן, שישים את הוצאת האורניום בראש סדר העדיפויות. תושב ג'דיידה מכר בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שהיה מעורב בירי על ראש המועצה סואל מלחם ואל סגנו. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. סגן ראש המועצה אביד אביד קורא מבית החולים לחברה הערבית לעשות חשבון נפש לפני שהיא מבקשת את עזרת המדינה.
6: ברגע שיצאתי מהחתונה, אני וראש המועצה ועוד חבר שלה, שמענו ירי והחלתי לרוץ כאילו לברוע. נפלתי בקרקע כאילו. לרגע לא חשבתי שאגיע למצב שיורים בי. אני אין לי אויבים, אני עובד 24/7. במיוחד בחברה הערבית איפה שיש הרבה הרוגים. אני מאמין שהשינוי מתחיל בנו קודם כל. ואחרי שאנחנו נעזור לעצמנו, המשטרה, יותר טכנולוגיה, יותר כלים, יותר כוח, יותר אולי שבק.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'דיידה מכר ובסגנו מעידים על אובדן המשילות והריבונות, וזה מצב שאי אפשר להשלים עמו.
7: מדברים גבוהה גבוהה, אבל צפון הולך לאיבוד, וזה לא רק במגזר הערבי. רוב העסקים בצפון משלמים דמי חסות, פרוטקשן. חייבים להכריז מלחמת חורמה. כשאנחנו נגיע לשלטון, אני אומר לכם, אנחנו ננהל מלחמת חורמה נגד ארגוני הפשע.
3: לפני שאנחנו ממשיכים, ירי רקטות וטילים, התרעת פיקוד העורף במטולה ובקריית שמונה. אני חוזר, ירי רקטות וטילים במטולה ובקריית שמונה, אנא התמגנו בהתאם. את דבריו של ליברמן ששמענו זה עתה, אמר בסיעת ישראל ביתנו בכנסת. הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בג"ץ הורה להעביר בדחיפות את התצהיר של תת-אלוף ג' לעיונם של בעלי הסיווג המתאים, ראש הממשלה נתניהו ומזכירו הצבאי גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי התצהיר עוסק במעורבותו של גופמן בהפעלת הנער אוריאל מקייס. המסמך הוגש אתמול והוגדר בצהל סודי ביותר. בתגובה אמר נתניהו כי לא ייתכן שמסמך כלשהו יהיה חסוי מפניו. שופטי בג"ץ אומרים כי לאחר העברת...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה,

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

יאו לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: זוג, אוי, לאללה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גאנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון, בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור מטולה וקריית שמונה, נמסר מצהל כי הורטו כמה שיגורים. אחרים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי השיגורים כוונו אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, וכמה מהם חצו את הגבול. בתקרית אחרת נפל רחפן נפץ בגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. במושב שומרה זוהו פגיעות רסיסים במבנה. איש לא נפגע. צהל מאשר כי חיסל הלילה באזור בעל בק את מפקד ארגון הג'יהאד האיסלאמי בבקעת הלבנון, וואיל עבד אל חלים. דובר צהל אומר כי אל חלים הוביל את הצטרפותם של פעילי הג'יהאד האיסלאמי ללחימה לצד מחבלי חיזבאללה, ופעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, נועד אמש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. השניים דנו במהלכים הנדרשים להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמתה של ממשלה ציונית המושתתת על ברית המשרתים. בנט ואיזנקוט סיכמו לשוב ולהיפגש בקרוב. המאבק בחוק הגיוס של הקואליציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי החוק במתכונתו הנוכחית הוא השפלה לציונות, בגידה בחיילי צה"ל וכניעה מוחלטת לעסקנות החרדית. לפיד הוסיף כי אף שצה"ל הציג רק אתמול נתונים מחרידים על מצוקת כוח האדם, ראש הממשלה נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת מן הליכוד ומרגיע אותם שהם יכולים להצביע בעד החוק, משום שעד הבחירות לא יזכור איש את הצבעתם.
3: אני אומר לאותם אנשי ליכוד, לא ישכחו, אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדירים לעצור את החוק הזה כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא תתחמקו, זה לא יעבור מתחת לרדאר.
2: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפיד אמר את הדברים בישיבה של סיעת יש עתיד בכנסת. ולסיום, נשיא המדינה יצחק הרצוג ירח היום בבית הנשיא את נועם ביתן, נציג כאן לאירוויזיון, ואת משלחת התאגיד. בדברי הברכה לנועם על זכייתו במקום השני אמר הרצוג כי הוא הסב שמחה וגאווה רבה לעם ישראל ועמד בגבורה מול גלי שנאה ועוינות. הנשיא הדגיש כי אסור לישראל לוותר על נוכחות בשום זירה בינלאומית.

0: את הדברים העבירה כתבתנו דורית אסרף מזרחי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
2: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות, בצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצפון.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור. ליבי

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא תחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, נכון. דמות נכון. או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה, כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי ש...

0: את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי, להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות. מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: לשבת.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. הקיפאון במגעים בין ארצות הברית לאיראן. מקור אמריקני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ הולכת ופוקעת וכי הוא נוטה לנקוט פעולה צבאית אם לא יקבל משהו מאיראן בימים הקרובים. המקור הדגיש כי לטהרן יש ימים ולא שבועות להציע משהו שיפרוץ את המבוי הסתום. בתוך כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית הפגינה גמישות בשיחות בין השאר בעניין ההגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. בהצעה המתוקנת שהגישה, טהרן דורשת לסיים את המלחמה, להסיר את העיצומים ולפתוח את מצר הורמוז. את הדיון בסוגיית הגרעין היא מציעה לדחות לשלב מאוחר יותר. כשבתנו יובל אינבר מציינת כי האיראנים דורשים גם להפשיר את כל הכספים שהוקפאו, אך האמריקנים הסכימו עד כה להפשיר רק רבע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. המלחמה בחיזבאללה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר כמה טילים מיירטים לעבר שמי לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר פעם נוספת בירי לעבר רקטות או כתבמים במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יירט חיל האוויר בדרום לבנון שלוש מטרות אוויריות חשודות. כתבנו רובי המרשלג מציין כי אף שהיירוט היה מחוץ לשטח ישראל, הופעלה על פי המדיניות התראה במרחב מלכיה שבגליל העליון. באזור חדרה נעצרה פלסטינית בעקבות דיווח למשטרה שבכוונתה לבצע פיגוע. כוחות משטרה גדולים פתחו בסריקות וכעבור זמן קצר איתרו את מכוניתה של הפלסטינית בנחל חדרה. בחברתה היו שלושה בני אדם, הארבעה נעצרו והועברו לחקירה במשטרת חדרה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מליאת הכנסת ננעלה אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שנפתחה, בעקבות הודעת האופוזיציה כי היא מושכת את הצעות האי אמון שהגישה. בהודעה שפרסמו ראשי סיעות האופוזיציה נאמר כי הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן וקוראות לכל סיעות הבית לתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי ולקיים בחירות בהקדם האפשרי. סוגיית הגיוס. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' אומר כי גיוס חרדים לצה"ל הוא מרכיב הכרחי בהבטחת עתידה של מדינת ישראל.
5: גיוס חרדים לצה"ל כרוך בתהליך חברתי עמוק ומורכב. זה לא יקרה בין לילה. מתוך ההבנה הזו היינו מוכנים לפשרות רבות וכואבות, אבל יש לנו דרישה בסיסית, ערכית ומוסרית מההנהגה החרדית. התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש, כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה.
4: מדבריו של יושב ראש הציונות הדתית בישיבת סיעתו בכנסת הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה נתניהו דורש מבגץ לדחות בהקדם האפשרי את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. בבקשה למתן פסק דין כתב נתניהו כי מן התציר של תת אלוף ג' עולה שלא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף גופמן. לדברי נתניהו, הגשת התציר אמש, הכתרתו כסודי ביותר, אף שאינו כולל שום מידע מסווג, והניסיון לצרף אליו חומרים חדשים מוכיחים שהיועצת המשפטית עושה הכל כדי לסכל את מינויו של גופמן. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בתצהיר שהגיש תת אלוף ג' נאמר כי גופמן אמר לו שאינו מכיר שום מקרה של הוצאת חומר מודיעיני במסגרת מבצע השפעה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מבצע?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבוי הסתום במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גורם אמריקני בכיר אומר לאתר אקסיוס כי ההצעה המעודכנת של האיראנים לסיום המלחמה אינה מספיקה. לדבריו, אין במסמך שיפור משמעותי שיוביל לעסקה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הבכיר האמריקני הזהיר שאם לא תשנה איראן את עמדתה, ארצות הברית תיאלץ לעבור למסע ומתן באמצעות פצצות. קודם לכן אמר מקור אמריקני לערוץ אל-ג'זירה כי סבלנותו של הנשיא טראמפ פוקעת וכי הוא נוטה להורות על פעולה צבאית אם לא תהיה פריצת דרך בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס גם היום דיון ביטחוני בסוגיית איראן. בהתייעצות השתתפו בכירי מערכת הביטחון וכמה שרים. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה, כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 ספינות מתוך 57, נעצרו כ-250 פעילים. יורשו המסתמן של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס הוא מוחמד עודה, בעקבות חיסולו של עז א-דין אל-חדד בתקיפה ישראלית בעזה בסוף השבוע. כך אמרו לעיתון השארק אל-אוסט כמה גורמים בחמאס ברצועה. מקצתם ציינו כי עודה היה מקורב מאוד למפקד הזרוע הצבאית והוא בקי בתוכניותיו לשיקום חמאס. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הודעת מפכ"ל המשטרה דני לוי על מדיניות חדשה של עיכוב עריקים ומסירתם לידי המשטרה הצבאית. במשטרה מבהירים כי שוטר שיפגוש באקראי עריק יעכב אותו וידווח למשטרה הצבאית. אם לא יגיע שוטר צבאי בתוך חצי שעה מרגע הדיווח, ישוחרר העריק לאחר שיקבל מהשוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. כך נאמר בעברה שפרסמה המשטרה. במפלגות החרדיות מתחו ביקורת על החלטת המפכ"ל. בש"ס אומרים כי במקום לטפל כראוי בביטחון הלאומי, המשטרה מפנה משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה כאחרוני העבריינים. בג"ץ ידון בשבוע הבא, בפעם הראשונה, בעתירה הדורשת לחייב את המדינה להכיר בלוחמים ובחיילים ששמו קץ לחייהם בעקבות שירותם הצבאי, חללי צה"ל. אחד מהם הוא לוחם השייטת גיל פנקינסקי ששם קץ לחייו לאחר שירותו. אמו אולגה אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על מקבלי ההחלטות להבין שפציעה נפשית כמוה כפציעה גופנית. אביו של גיל אבי סיפר על הסיבה לפצע הנפשי של בנו.
3: זה התחיל מהשירות, באחד המקומות, אי שמה במבצע מסוכן, פוגע בגיל פגז, אף אחד לא שם לב, גיל נושא את החבלה ואת הפצע הזה, שהולך ומתעצם מיום ליום, ומביא אותו להסתגרות, לא יכול לפעול, בשמיני לאוקטובר, קם, מתגייס, מנסה להרים נשק, להילחם את המלחמה שלימדו אותו, ופשוט לא מסוגל, זה שבר אותו, שבר אותו לחתיכות.
2: בני הזוג פנקינסקי התראינו בתוכניתנו, בנימיני וגואטה.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר.
5: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
4: זמן אמת. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ובצפון צפוי טפטוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 29, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.

0: תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אומר פה הלל, ונגיד שלום להלל, ברוכים הבאים לסייבר עם חברים, פרק, וואה, 149 אם אני לא טועה, אולי 159, לא זוכר בדיוק.
1: אתה רוצה להגיד לך שאתה שורד יפה אותי, זה יפה.
0: לא, אני שורד אותך.
1: הפרדיקשן של רותם היה פרק אחד, מקסימום שניים.
0: רגע.
1: והרביעי שלה, אני לדעתי.
0: רגע. קודם כל, אתה חייב התנצלות לקהל מאזיננו.
1: נכון.
0: בואו נתחיל בהתנצלות.
1: שלא היה פרק, אבל זה היה מסיבות רפואיות. יש לי תראות, אתה רוצה לשמוע מה הסיבה?
0: מסיבות, לא, אני שמעתי מה הסיבה, ואני לא חושב שזה עסק של של המאזינים, מה הסיבה.
1: אני יכול להגיד מה הסיבה, יש כאלו שישמחו. חטפתי מכות, אני יכול לספר, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי. לא, לא בקפלן, חטפתי מכות באגרוף תאילנדי.
0: נו.
1: ומי שנתן לי בעיטה, דחף לי את כל העצם פנימה. ואחרי יומיים קמתי עם רגל משותקת.
0: תגיד לי, בן כמה אתה?
1: בן 51.
0: ואתה עושה איגוף תאילנדי?
1: אבל זה חלק מניהול סיכונים, אין ניהול סיכונים בגיל שלי.
0: דון יקר, זה לא ניהול סיכונים.
1: אתה יודע, גם ככה אני יכול למות מחר בהתקף לב.
0: אתה מבין למה אני לא עושה, אתה יודע למה אני לא עושה איגוף תאילנדי?
1: נו.
0: כי אני פרייסלס. אתה מבין, אני פרייסלס, אין זה. אבל אפרופו, שלחת לי משהו לגבי פרטיות.
1: רגע,
0: ועכשיו, לא, רגע, לא, אני אומר, אתה מדבר פה, אני אמרתי לך, הסיבה הרפואית היא צריכה להישאר פרטית אצלך.
1: כן, הכל היה מגלוי, אתה לא יכול להסתיר שום דבר.
0: אנחנו נחלוק על זה, למרות שאני, כאילו, אנחנו באותה דעה, אני טוען שאין פרטיות, אבל אני, הטענה שלי לגבי פרטיות, היא שפשוט המילה תקבל משמעות שונה ממה שהיא הייתה, כי אתה לא יכול באמת שתהיה פרטיות כמו שאני ואתה מכירים אותה. אני ואתה ילידים של אותו שנתון פחות או יותר, אתה יליד 76, 75.
1: 75 בדיוק.
0: ואני יליד 72, אז גדלנו בשנות ה-70 וה-80. אתה גדלת על הקומודור כנראה, או על ה... ואני גדלתי על האפל 2. ופרטיות היה לה משמעות, גם בגלל שהיה לך קשה מאוד לדעת. אני זוכר לדוגמה, שאבא שלי כאיש עסקים היה טס לחול, תקשיב, לא היינו מדברים איתו במשך שבועיים או שלוש. היה, כי בתחילת הדרך לא היה לנו אפילו טלפון בבית. גם לך היה כזה תופעה? היינו צריכים להמתין 7-8 חודשים לטלפון, לקבל טלפון. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היו מצלמות, בכל פינת רחוב.
1: גם לילדים שלך אין פרטיות, כי אתה יודע עליהם הכל, כן, ובלחיצת כפתור אתה גם יכול לראות לאן הם גלשו, ולך היה פרטיות, כי כשאתה יצאת מהבית, כן, ההורים שלך מקסימום אולי ידעו אבל, טלפון אבל, של הבית של החבר.
0: זה נכון, אבל, ובוא נגיד את האמת, כחלק מהעניין, היום אתה גם לא זוכר טלפונים, כי הכל נמצא לך במכשיר.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו גם ניתן ל-AI להחליט בשביל, בקיצור, תקשיב, תארגו אותנו וזהו.
1: אז הנה, בוא תראה איך אני הורג אותך, משהו יפה. בסדר? בוא נתחיל, עוד שנייה נדבר על פרטיות. שתי דברים ככה מאוד מעניינים, שהיו ככה בשבוע האחרון, מאוד מצאו חן בעיניי, כי אחד מהם כמעט אפילו אני נפלתי בפח. אתה יודע, זה מאוד קל ליפול בפח בדברים האלה. אז אחד זה קמפיין שקמפיין פישינג, מאוד מאוד יפה ומאוד מתוחכם, להתקין אפליקציה של אלעל, שקוראים לה אלעל בונוסים והטבות. נראה, אדי, נראה סופר מקצועי, נראה אמיתי, כאילו אלעל בנתה את זה.
0: האפליקציה יושבת בגוגל פליי?
1: אפליקציה של מובייל, כן.
0: ויושבת בגוגל פליי? והגוגל לא עלה על זה שגוף שהוא לא אלעל?
1: אני לא יודע, אתה יודע מה, מעניין אם היא עדיין קיימת, חכה, אני אבדוק לך בטלפון.
0: אל תבדוק עכשיו, זה בסדר, אני רק טוען.
1: אבל היא הייתה זמינה כמה ימים.
0: אבל שנייה, אבל תראה, אני...
1: הם אמורים לבדוק, נכון, אבל... השאלה אם זה אפליקציה שאתה רק משאיר את הפרטים שלך בפנים, כן, ולוקחים ממך עכשיו את הפרטים בהונאה, אבל האפליקציה עצמה לא מכילה קוד זדוני, אז יצליחו לעלות אותה.
0: אבל הם יכולים, אתה יודע, זה מה שהורס אותי.
1: שהם לא עשו ולידציה, מי העלה את זה.
0: כן, מי העלה את זה, בחייך, הרי בקלות אתה יכול לראות שזה לוגו מוכר. היום, אתה יודע מה, זה גם מה שהורס אותי בפייסבוק, בכל הסיפור, הרי דיברו על ההונאות, על שהם לקחו מהפרסומות שהם למעשה הונאות, פשוט בגלל רמת הסיכון הם לקחו יותר כסף פר חשיפה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם לא מונעים את זה כי זה כלכלי להם, שזאת התשובה מבחינתי האמיתית, או שבאמת הם לא יכולים לדעת, כמו שרותם אמר לי, אדי, איך הם יכולים לדעת? ואני עונה לרותם, אתה יודע, כאילו פעם שאלו על הרבי מלובביץ', אתה יודע שהייתה ביקורת, אני חלילה וחס מלמתוח ביקורת, אני מעריך את פעילות חב"ד, בלי קשר לעניין אפילו דתי, אני מעריך את פעילות חב"ד בזהות, אפילו בזהות הישראלית, שאתה מגיע לכל מקום, ויש לך מקום שאתה יודע שאם אתה תלך אליו, אתה תקבל אוכל, זאת אומרת, אם אתה נמצא במיוחד לצעירים, שלפעמים מסתבכים במקומות כאלה, או נתקעים בלי כסף, יש לך מקום שזה, אני לא נכנס לעניין הדתי, הדתה או לא הדתה, חלק מהפעילות של חב"ד, גם למי שלא מסכים איתם, הוא פעילות מבורכת. זה אחד. ובאו, היה ויכוח, האם הרבה, אוקיי, בניו יורק, האם הוא המשיח או לא? והיום התנועה מפולגת לשני חלקים, למשיחיסטים שטוענים שהרבי הוא המשיח, ולאלה שמתנגדים לרעיון הזה, אוקיי? עכשיו, אני שמעתי, הייתי פעם אצל אשתי בבלגיה, לא יודע, לפני כמה עשרות, אולי 20 שנה, ואז מישהו בא בטענות אל הרבי, ואני זוכר ששאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול, כאילו, תשמע, זה בן אדם, לכל הדעות, בן אדם גדול.
1: שאלת
0: כאילו.
1: את הרבי או שאלת את הבן
0: לא
1: אדם?
0: לא את הרבי, שאלתי את הבן אדם.
1: נבנתי לי רגע.
0: לא, את הרבי, אני לא פגשתי את הרבי מעולם. קיבלתי דולר שלו, אבל לא פגשתי אותו. והבן אדם אמר לי, אדון יקר, כי אני אמרתי לו, הרבי לא ידע, כן, הוא לא ידע שהחצר, הרי מי הפך אותו למשיח? החצר שלו. והוא אמר לי דבר נכון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לטעון שהרבי בן אדם גדול, שידע בכל מקום בעולם מי הוא מה הוא, היו לו שליחים, היו לו זה, אבל מה נעשה בחצרו שלו, הוא לא ידע. אתה לא יכול לטעון את זה, וזה מתקשר בדיוק למה שאתה אומר כרגע.
1: אדי, עשר ספק מלבך, עשר ספק מלבך, אמיתי לחלוטין. יש ספר מדהים שנכתב לפני מעל 15 שנה, 12 שנה, שקוראים לו הארבעה, של סקוט גלווי.
0: נו,
1: לא
0: גלווי.
1: שהוא בדיוק מדבר על איך, רגע, זה קשה, אבל הנה, הצלחתי להוציא אותו. איך ה-DNA הסמוי של אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל, ומי שלא קרה, בוא נראה גם מתי, באיזה שנה זה דקה בדיוק.
0: לא, רגע,
1: מ-2018, סליחה.
0: תן לי לקשר את הסיפור. אי אפשר להגיד פייסבוק, גוגל, לא יודעים. כי מצד אחד מביאים לך פרסומת לפני שאתה יודע. תקשמע, אני התחלתי להתעסק בסינטי ומוזיקה, פתאום אני מקבל פרסומות כאילו באמת לציוד הקלטות, קניתי פה ציוד אולפן, קניתי דברים, פתאום אני מתחיל לראות, תקשיב, באמת כל המיקודיות, כאילו יודעים מה אני הולך לחפש הבא. ואת זה אתם לא יודעים, שהאפליקציה הזאת היא פישינג לאלל, עם כל הכבוד, קצת, נראה לי קצת...
1: אדי, זה קל. הסיפור עם יהוד מזרחי, וכל החנויות של הדומיינים, שבכלל הופעלו מהולנד, ומנורווגיה, וכל מיני מדינות אחרות, שנרכשו ממדינות אחרות, והופעלו עם ישראל, וכל מיני אתרים, שאפילו את ביבי, שמו אותם ברשימת הקונים שם, וזו תמונה מג'ונרטת, כאילו זה באמת ביזיון, זה היה ברור לכולם שזה מזויף. אנשים התלוננו אלפים של תגובות אנטי, בתוך הפוסט עצמו, והמודעה ממשיכה לרוץ, וזה לא נגמר אף פעם הדבר הזה.
0: או כל מיני הלוואות שסמוטריץ' ערב עליהם, ודברים כאלה.
1: אבל משהו אחד שהיה גם השבוע, אדי, בוא נגיד שעל אלל זה היה מאוד קשה להבין את זה, שזה מזויף, זה באמת היה קשה. משהו שהיה עוד יותר קשה, אני קיבלתי את זה גם, ובגלל המחיר לא לחצתי את זה, אבל ככה הייתי קרוב ללחוץ. לי יש כמה דומיינים ב-Live DNS.
0: נו.
1: וכולם נגמרים לי במאי, ב-30 למאי, לא משנה, ב-3 ל-6.
0: שלי נגמרים ב.com.
1: עכשיו, לא. עכשיו קיבלתי חידוש של שניהם, ואז התלבטתי לחדש, לא לחדש, שמעתי טוב, אני חדש כבר את שניהם, חיכיתי עם זה. ואז קיבלתי חידוש רק על אחד מהם. Okay. והמחיד שם נראה לי שונה, כי זכרתי שזה 170 שקל, ולא 270 ומשהו שקל. משהו היה לי שונה שם בזה. ואז חזרתי, אני לא ידעתי אפילו שזה מזויף, חזרתי פשוט לאימייל המקורי, חיפשתי אותו שקיבלתי לפני, ולחצתי עליו. עכשיו, מה הסיפור? כשאתה צריך לבוא ולחדש דומיין בלאב DNS, הם נותנים לך מייל, שאם אתה מכניס למייל את פרטי כרטיס אשראי, אתה לא צריך להיכנס לכל התהליך של לעשות שחזור סיסמה, כי להיכנס לאתר של לייב DNS, יש לך שם משתמש, סיסמה, ושאלה שנתת. עכשיו, השאלה, איזה בית ספר למדת, מה להקה אהובה עליך, באמת. עכשיו, זה לא כאילו שאלה לשחזור סיסמה. זה כאילו, שואלים אותך שתי שאלות.
0: מה להקה אהובה עליך?
1: אני לא אגיד לך, חוץ מזה, זה מאוד קל, זה מקועקע לי על הרגל, וכל החדר שלי פה פוסטרים של זה. לא צריך הרבה, כנס לפייסבוק, נסעתי במיוחד לראות אותם בספרד. אבל השאלה איך כתבתי את זה, בעברית, באנגלית, יש כמה דרכים לכתוב את זה. ושואלים אותך שתי שאלות, כן?
0: בסדר, באיזה בית ספר זה קל?
1: באיזה בית ספר זה קל, כן. אבל לא, אני לא הבחרתי שאלות קשות. בקיצור, אני אפילו לא ידעתי, ובמקרה אחר כך קראתי, שיצא קמפיין, והלינקים בקמפיין, שאתה לא רואה אותם, אלא אם כן אתה עומד על הלינק הכחול ולוחץ,
0: כן.
1: הם ממש ממש דומים. רק במקום Live DNS, הם עשו LIRVE.DNS.co.
0: Live DNS.
1: כן, מדהים. והטופס, הטופס, אדי, זה נראה אחד לאחד כמו הטופס המקורי. אני, אחד לאחד, זה מדהים.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: זה ממש, אני חושב שהייתי נופל, במקרה לא נפלתי בזה. במקרה. אז באמת.
0: אני אגיד לך את הדבר הבא.
1: התחכום עם השימוש של העתיק, אני, תפסים ודפים ואתרים.
0: לא, לא, לא.
1: עם מנועי, לא. אי, זה פשוט מטורף.
0: אני רוצה להביא זווית אחרת לסיפור הזה. אוקיי? שהיא זווית מדהימה בעיניי, ואני מדבר עליה, על התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו, אנשי הסייבר, ברובנו, לא, אני לא אומר אנחנו, כי אני נגד מה שאני הולך להגיד כרגע, מוטים מאוד לטובת טכנולוגיה חדשנית ועתידנית שתגן עלינו, כשלמעשה בדברים הפשוטים אנחנו עירומים לגמרי. ואני אתן לך, אני אגיד לך דוגמה, אוקיי? הטכנולוגיה שנמצוא, דומיין שהפונטיקה שלו דומה לדומיין אחר, היא מאוד מאוד מאוד פשוטה. מאוד, אוקיי? מאוד פשוטה. אני לא מבין, דרך אגב, זה גם לא משהו שצריך לעשות ספק ה-DNS. אתה יכול לעשות את זה מהבית, כי אתה יכול לשלוף את הרוט, אתה יכול לשלוף את ה.com, ואתה יכול לעשות את ההשוואות, מה נוצר, מה יתווסף, מה לא יתווסף. איך יכול להיות? תסביר לי, איך יכול להיות שאין מערכת בעולם היום, אוקיי? שכשבן אדם רושם דומיין כזה, מסתכלים על האתר שלו, ואומרים לי, אדון יקר, משהו נראה לנו פה חשוד. אתה לא עולה להעביר.
1: זה עולה הרבה כסף.
0: זה לא עולה הרבה כסף.
1: כן, בטח, אדי. אבל רגע. יש כמה שירותים כאלה.
0: זה בדיוק העניין.
1: וזה עולה הרבה כסף השירותים האלה. אז אני אסביר.
0: לא, רגע. קודם כל, אתה לעצמך יכול לעשות את זה חינם ב4.5 סקריפטים. זה אחד. אתה אמנם אולי לא תוכל לסגור את האתר השני, תצטרך לפעול, אבל לפחות ברמת הידיעה, באמת אני אומר לך, ב2-3 סקריפטים אתה יכול לעשות את זה. לא צריך לשים $50,000 בשנה על השטות הזאת. ויש כל כך הרבה דברים כאלה שאתה יכול לבנות אנליטיקות מהמידע שיש לך והמידע שקיים בעולם, שנותנות לך סקיוריטי, לא. ואת זה אתה לא תאהב. הסיסו הממוצע, כי כאן אני אפגע בתפקיד שאתה נמצא בו, סליחה, שאני, אילל, אני אומר לך, אתה מהבודדים.
1: אני מתחת לממוצע, אבל.
0: לא, בדיוק, אתה מהבודדים, שאני יכול להגיד שראיתי בתעשייה, ועושה את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה, כי לא עבדנו קרוב יותר מדי, אבל עושה לי את הרושם שאתה מבין מה אתה עושה.
1: עד פרק 50, לא תחשוב ככה.
0: רגע, או. אבל מה עושים הסיסויים הממוצעים? תקשיב, זה עובד ככה, ואמרתי את זה פה, אני חושב, לא פעם ולא פעמיים. עכשיו יש EDR. כן, כן, EDR. יש לך EDR? לא, אין לי EDR. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה זה, אוקיי? מה, אצלנו יש Sentinel-1, Sentinel-1, כן. מי האינטגרטור? האינטגרטור הוא כזה. מה, סליחה שדקעתי בשמות, כי זה באמת לא הכוונה שלי לפרסם את Sentinel או את Carbon Black או כל אלה. אני מדבר על הכל בכלליות, שיהיה ברור, לא נגד מישהו. השוק הפך להיות שוק של הייפ, אוקיי? ובינינו, האינטרס של היצרנים הוא שתיפרץ.
1: ברור.
0: אוקיי? ולכן, אני נזהר במה שאני אומר. אני לא בא ואומר שהיצרנים מייצרים תוכנה שהיא לא טובה בכוונה או שהיא פרוצה בכוונה. אני רק אומר, אוקיי, שהגלגל הזה מתחיל להימאס עליי, ואני רואה אותו, תשמע, אני רואה אותו, אני רואה אותו כמעט בייעוצים, כמעט כל יום, כמעט כל יום. זה לא שאני מייעץ כל יום, אבל אני אומר, כל פעם שבא לי איזה, לפעמים אני לוקח גם לצוות, אתה יודע, ייעוצים קטנים כאלה, מה שאנחנו יכולים לעשות, פיטי וזה. ואתה אומר, חברים, איך להזזל? ואני אומר לך חד וחלק, לא צריך, אני בא להציג דוח של פיטי ואומרים, כן, אבל מערכת כזאת תעלה לי ככה ומערכת כזאת. ואני מסתכל בסדר, המערכת הזאת אולי תיתן לך קרוב ל-100%, אבל אתה יכול בהשקעה של שבוע, שבועיים של בן אדם, עם הכלים והוויזיביליטי שיש לך, לקבל 70% מהמערכת הזאת, לא 100%, לא. הוא רוצה את הדומיין פרוטקשן של, אני לא יודע איך קוראים לו. והוא שם את זה, והוא נותן את כל יהבו בקונפיגורציה שהספק נותן לו, והספק יש לו כמוהו 15,000 לקוחות, והוא לא זוכר, והסייקל תמיד קורה, אתה יודע, אני הייתי באירוע, שבאו לחבר שלי, לא משנה מי, שהוא נפגע, ופתאום אני מתחיל, כאילו, אחרי שהחלנו את האירוע, כאילו, את ה-IR, אני קולט שמתחילים להזריק לו כל מיני מוצרים. פתאום אני קולט, כן, הוא חותם על סיסקו אמברלה, והוא סוק, עכשיו שוב, כל מוצר בפני עצמו, כבודו במקומו מונח, אני רק אומר, חברים, סקיוריטי זה לא, סקיוריטי זה לא יכול להיות תגובה לאירוע, אתה יודע, זה כמו בן אדם רעב שהולך לסופרמרקט, אוקיי? אשתי תמיד אומרת לי, אתה לא הולך רעב?
1: אל תלך למה? רעב, נכון.
0: בדיוק. עכשיו, אתה לא מקבל החלטות על הארכיטקטורה והטכנולוגיה שלך, שנייה אחרי שפרצו אותך. אתה צריך לשבת, אתה צריך לחשוב מה הסיכונים שלי, אתה צריך לעשות את המאמצים, אתה צריך לקחת אנשים שמבינים עניין, לעשות את המאמצים בכלים שיש לך כרגע, ואם יש חורים, אתה יכול להכניס מוצר, אבל כשאתה מכניס מוצר, אתה צריך לשאול מה הוא נותן לי, לא מה הוא נותן לי, אלא מה הוא נותן לי שאין לי כרגע בהגנה על הרשת. כי אני רואה ריבוי מוצרים, אתה יודע, כאילו כזאת סיבוכיות, עזיות, עזיות, והרבה מהם הופכים לבריקים, זאת אומרת, או ברמת הקונפיגורציה, אתה יודע, מורידים אותם וזה. ואתה אומר, למה, למה, למה, למה? אתם יכולים לחסוך 90% מהטמטום שקורה.
1: אז אדי, אני יכול להגיד לך, אני חיפשתי הרבה זמן מאמר, כן? ואחרי זה אנחנו עוברים נושא.
0: אולי צריך לכתוב אותו, אם לא מצאת.
1: לא, חיפשתי מאמר אמיתי, או מקצועי, או של גוף מקצועי, או אקדמי, ש... מראה מה האחוז שימוש בפיצ'רים במערכות הגנת סייבר. כלומר, יש לך עכשיו מערכת פיירוול, מה האחוז שלך של השימוש? לא הצלחתי למצוא איזשהו נתון, הנתון אני... הכי טוב שמצאתי היה 37%, הנתון הפחות טוב היה, דיבר על 20 כן, ומשהו, אני, אחוז, בוא נלך על 30% בערך,
0: רגע, ואני
1: שזה
0: הייתי,
1: מה
0: אני...
1: שיודעים לנצל.
0: שנייה,
1: אנשים
0: שנייה.
1: לא יודעים לנצל
0: אני
1: את המערכת מוס... עד הסוף.
0: אני הייתי מוסיף לשאלה, מה אחוז שימוש שנה אחרי שהטמעת? כי הרבה מערכות סקיוריטי, אני רואה אותן, כשהן מוטמעות, מביאים את האינטגרטור, טק, טק, טק, טק, טק, מתקתק הכל. לאט לאט במהלך הזה יש בעיות ומורידים, אתה יודע, כמו שפעם היו עושים, רגע, אולי זה הפיירוול, תעשה לו רגע any to any allow. הרי כולנו היינו שם, נכון?
1: אדי, אתה מכיר את הביטוי, אני לא רוצה להתאים את הלקוח לפתרון, אלא את הפתרון ללקוח?
0: כן, אבל זה לא קורה בסייבר. זה לא קורה בסייבר,
1: זה אחד. אבל רגע, יש מרוץ. המרוץ אחרי הפיצ'ר, הוא בעיקר כדי לספק את אהבתם של בעלי המניות. עכשיו, אם אני עכשיו יצרן הגנת סייבר, והכנסתי פיצ'ר AI מטורף, מדהים, שמקפיץ ומעלה את ערך המניה, אז לא ממש אכפת לי, אדי, אם אתה תשתמש בזה, או לא תשתמש בזה. וגם לא אכפת לי, אדי, רגע, לא אכפת לי אם זה יפגע בכוח האדם שלך, או בידע שלו, או לא, וזה לדוגמה השימוש ב-AI Assistance. בסדר, AI Assistance זה דבר מדהים, שיש לך ידע בסיסי פלוס, ועכשיו הוא מעצים אותך, וזה דבר נוראי, שמי שמשתמש בו, אין לו את הידע הזה, ועכשיו כל מה שה-AI Assistance אומר לו, הוא מקבל אותו קדש. בדיוק. ואז אין לו את השיקול דעת, האם זה נכון או לא נכון, האם האופטימיזציה שהוא מציע לה נכונה או לא. עכשיו, מצד אחד, לא משנה, לא ניכנס לזה, בסוף הדבר, המערכות האלו לומדות מהתנהגות של המשתמש בתוך המערכת עצמה, ומהתנהגות של משתמשים אחרים שממנה אימנו את המערכת. אז הרבה פעמים, הטעויות לפעמים, הטעות חוזרת על עצמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז גם אתה יודע, הקונפיגורציות לא מספיק טובות, ההגדרות לא מספיק טובות, כי פשוט אתה מעתיק משהו לא נכון, למשהו לא נכון, למשהו לא נכון. ואין מי שיגיד את הביקורת.
0: אז בוא נעבור לנושא הבא, אני רק אומר, אסכם את הנושא הזה ואני אגיד...
1: הנושא הבא הולך להדליק אותך ביותר, שתי הנושאים הבאים. אני אצטרך בעולם, מטף, אדי.
0: הבורות בעולם הסייבר מעבירה אותי מדעתי. הלאה.
1: טוב, המטף מוכן?
0: כן. אתה יודע שמישהו, אתה יודע, כאילו, פעם אני אספר לך משהו, אפרופו מטף, שהנסה התלחת הקומית. יש שתי דברים שאמרו לי, פעם אחת בועז דולב אמר לי שעשיתי משהו שהוא בפיטי לא מוסרי, כאילו גרם כנראה לפיטורי הבן אדם, בסושל אינג'נירינג עשיתי אותו, ואז נכנסתי לבועז דולב למשרד ביום אחרי זה, והוא הסתכל עליי והוא אמר לי משהו כמו, שמע, אני מבין מה עשית, אני חושב שזה היה מוגזם. ואמרתי לו, אין מוגזם, המטרה מקדשת את האמצעים, ואמרתי לו, בקטע הוא חייך, ואז הוא אמר, שאלתי אותו בקטע אמיתי, תגיד בו, אז אני רוצה לשאול אותך ברצינות, אתה חושב שאני לא מוסרי? ואז הוא ענה לי תשובה מטורפת, שהיא הולכת איתי עד היום, הוא אמר לי, אדי, אני בטוח, שבעיניים שלך, אתה הבן אדם הכי מוסרי שיש. אוקיי? וזה נימד אותי שהכל באמת זה עניין של פרספקטיבה. שבן אדם אחד מסתכל על משהו ואומר A, ובן אדם שני מסתכל על אותו דבר ואומר B. אתה מסכים עם זה?
1: תראה, מוסר אף פעם לא היה, לא היה משהו מוחלט. כלומר, המוסר נכון? הוא בהתאם לאדם, לסביבה, לאיך הוא גדל, איך הוא תופס את המציאות, ומה נכון באותה תקופה. אם היית מסתכל, עזוב, אם תסתכל על סרטים ישראלים מלפני, או סדרות ישראליות, מלפני 20 או 30 שנה, היה הקטע עכשיו מאוד מצחיק של החמישייה הקאמרית, שהיום לא היה סיכוי שיהיו משדרים אותו.
0: איזה בסדר? קטע?
1: הקטע של, למערכון קוראים בעד ונגד רצח רבין, ויש שם את מור, קרן מור, שהיא, אני לא אגיד את מה שהיא אומרת, כי זה משהו קצת גס, שהיא כאילו מתקשרת לתוכנית רדיו ילדה ב-12, וקרן מור מדברת על החזה שלה, ועל עוד דברים אינטימיים אחרים.
0: הבנתי, בסדר.
1: ואז הבחור לידה מאוד מזדעזע, אבל ממה הוא לא מזדעזע? הוא לא מזדעזע ממה שהיא שאלה. זאת אומרת, מה רצית לשאול?
0: שזה הפואנטה עצמה.
1: קיבלתי לכתוב מאמר בעד ונגד.
0: רצח רבין. אבל זה הפואנטה.
1: אז הוא אומר לה, ולא מצאת טיעונים בעד? אז היא אומרת, לא, אני לא יודעת מי זה רבין. בסדר, זה היה מערכון לפני המון המון המון שנים, כן?
0: כן, אוקיי.
1: שהיום אין סיכוי שהיו מעבירים אותו גם בגלל השפה, וגם
0: האופן
1: של המערכון.
0: אז לפני שיכנס לעניין של המטף, הדבר השני שאמר לי, פעם ראיתי שלא זימנו אותי לאחת הפגישות, ואמרתי, חברים, מה צריך להיות? איך אני לא מזומן? ואז אני לא זוכר אם זה היה בועז או מישהו אחר שאמר לי, אדי, יש פגישות שאתה לא מזומן כי אתה מגיע לפגישה עם פח נפט ומצית. פחית נפט ומצית.
1: טוב, אתה מסוכן, אדי.
0: כן, אני מסוכן. אז עכשיו בוא נראה מה קורה.
1: טוב, אז רגע, זה ממש כמה סיפורים שמתחברים אחד לשני. בסדר? סיפור אחד, וממד נחבר אותם רגע ביחד. סיפור אחד, OpenAI דיווח, OpenAI בחרה בפרטיות משתמשים שוב ושוב, גם כאשר תכננו רצח. הוול סטריט ג'ורנל חשף שיחות שנעלו מחבלים עם הצ'טבוט לפני פיגועים, כולל שאלות על כמות הקרבונות הנדרשת כדי לייצר כותרות בעיתונים. עובדים של OpenAI דרשו לדווח לרשויות, אך ההנהלה בחרה שלו, תוך מתן עדיפות לפרטיות המשתמשים, חלקם סבורים שהסיבה האמיתית היא חשש מחשיפה תגובות בעייתיות של ChatGPT, כלומר שהוא נותן לך מידע שהוא לא אמור לתת לך. בסדר? מה שאנחנו קוראים לו AI safety, הלך, התאבד. וזה מתחבר רגע ל... יש שם הסבר שהמשפחות קורבנות של פיגועי הירי בקנדה טובים את OpenAI בבית משפט פדרלי, ויש עוד כמה תביעות עכשיו שמתחילות כנגדם, למה היה שאלות מאוד מאוד בעייתיות, ו-ChatGPT סיפק את התשובות, זה אחד.
0: יש בכלל את הסיפור של הרצח.
1: כתבה אחרת לגמרי.
0: נו.
1: בסדר? כתבה אחרת לגמרי. תחקיר אחר של The New York Times.
0: על הרצח?
1: שחושף שמערכות AI מספקות מידע רגיש ומפורט על ייצור והפצה של חומרים קטלניים, גם למי שאין לו רקע מדעי. חלק מהמודלים מסרבים בהתחלה ונשברים אחרי ניסוח מתוקן.
0: לא, נשברים אחרי, כן.
1: רגע, כולל, אדי, כולל, ייצור של נשק ביולוגי ברמת החומרים הביתיים. בסדר? זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, FIA safety לא קיים. נחבר את זה גם.
0: גם לא יכול להיות קיים, אתה לא מבין.
1: למה לא יכול להיות?
0: לא יכול להיות, כי... לא, כי אתה...
1: אדי, אתה עכשיו ממוטט תעשייה שלמה של חברות סייבר.
0: אני לא ממוטט, אבל...
1: סייבר AI שכל מטרתם זה לבדוק איך לא עושים את המנגנונים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לך טעות וטעות גדולה, ואני ממוטט, אני קודם כל, לזכותי יאמר, או לחובתי יאמר שאני ממוטט את הדבר הזה, או לפחות בגישה שלי אליו, מהיום שהוא קיבל רגליים והתחיל ללכת. אוקיי? לא מהיום שהוא זחל, אבל מהיום שהוא התחיל ללכת. ויש לי הרבה טיעונים, בין אם זה במוזיקה, ובין אם זה בתמונות, ואני חושב שעוד נכונו לנו בעיות, אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, אוקיי? אנחנו עוד לא רואים את כל הבעיות, שיהיה לך
1: עוד
0: ברור.
1: עוד שנייה, אני אדבר איתך על עוד בעיה. שנייה. לרותם, הוא לא חזר
0: רגע,
1: אליי.
0: רגע, אבל אני... ודרך אגב, יש סיפור בניו יורק טיימס, שאני לא יודע עד כמה הוא נכון או לא, אבל אחד העוזרים של אלטמן שיצא נגד ה-AI, נמצא מת בדירתו בניו יורק. בחור הודי, אחד מהמהנדסים שם, והייתה חקירה, והיה שאלה, האם יכול להיות שהממשלה מתייחת את החקירה הזאת, כי האינטרס שלה שאופן-AI ימשיך, אוקיי? או שלא לפגוע בפרוצדורה. לא זוכר מה היה הסיפור, אני צריך למצוא אותו, לא תכננתי לדבר עליו. מה שאתה בא ואתה אומר, זה נכון, והגנות יעזרו, אבל הם יעזרו רק למודלים שמסתכלים עליהם. מה קורה עכשיו עם נגיד דאש, שלא חסר להם כסף, אולי היום כן חסר להם, אבל לעזוב, דאש, אתה מבין למה אני מתכוון.
1: בסדר, בונה מודלים של עצמה.
0: מחליטים להרים מודל, ואומרים לכל החבר'ה הצרפתים והאירופאים, אוקיי? והלבנונים, והעזתים, וגם הישראלים, כי אתה רואה היום אפילו אשתי קיבלה, בואי תצטרפי לאיראן, אמרתי אולי זה היה...
1: כן, רציתי לדבר על זה, אבל ויתרתי.
0: אמרתי לה, תצטרפי, אולי נקבל משהו. אבל אתה מבין? והם ירימו מודל. הבעיה היא לא הגנה על המודל, הבעיה היא עצם יציאת הטכנולוגיה לשוק האזרחי, בדיוק כמו, כמו שהיום מידג'רני לא יוצר לך פצצת פורנו, אבל יש אפליקציות שעושות את זה. אז למה? כי הם עושים מודל בלי סינון. הבעיה היא לא הסינון על המודל. הבעיה היא המודל עצמו.
1: רגע, אדי, תפרק רגע את הבעיה. אחד, כן. לדבר הזה קוראים דקומטיזציה, תקעה לי המילה, דמוקרטריזציה של טכנולוגיה. כלומר, לקחת משהו, הפכת טכנולוגיה להיות נגישה
0: אצלכם
1: לכולם.
0: אצלכם הכל זה משהו גם, נגד רגע, הדמוקרטיה.
1: גם, לא, להפך, זה מושג חייבי, דמוקרטיזציה, דקומטיזציה של, של מידע או ידע או טכנולוגיה. אתה לוקח משהו, ואתה הופך אותו להיות נגיש לכולם. שזה פתאום פותח את האנושות לעולם חדש. ראה לדוגמה.
0: אבל יש איזה מחיר.
1: רגע, רגע.
0: אבל יש איזה מחיר.
1: רגע, ראה לדוגמה, שאם אתה מסתכל על קהילות ענקיות בעולם, כולל הקהילה החרדית והבדואית בישראל, שתלגו על השלב של המחשב האישי, והחיבור לאינטרנט הראשון שלהם מגיע מהמובייל. כלומר, פעם ראשונה שהם פגשו אינטרנט, היה מהמובייל, ובגלל המספרים של מספר האנשים שבפעם הראשונה מתחברים לאינטרנט בעולם בכל יום הוא מטורף.
0: כן, אבל רגע, רגע, זה לא בגלל הקהילה עצמה, אני רוצה להזכיר לך, כי אני התעסקתי בנושא הזה די הרבה בייעוצי סקיוריטי בעולם, ובמקומות כמו וייטנאם, ובמקומות כמו תאילנד, שיש לך rural places שהם, וקמבודיה ופיליפינים, יש לך rural places שאין תשתית קווית שם, אוקיי? ולכן לא יכלו אפילו לחשוף אותם לאינטרנט, שם אתה מדבר באמת על מיליארדים של אנשים, אוקיי? ופתאום אתה מקבל את האפשרות, כי זה אלחוטי, אז צריך לשים כל הסיפור, זה לשים 7-8 אנטנות בכל מיני מקומות,
1: נכון,
0: ועכשיו אתה מכסה עוד אנשים.
1: גם אתה לא צריך להדליק מחשב ולעשות לוגין.
0: נכון, נכון.
1: אתה מקבל העניין של מקלדת.
0: זה גם זול יותר.
1: נכון.
0: והיו כל מיני פרויקטים להזכיר לך, אני לא יודע מה קורה איתם היום, של מחשבים ב-100 דולר, קשיחים שחילקו שם לילדים.
1: עם מערכת הפעלה על חום.
0: זה היה חומיום, כן. זה היה מערכת חום, חרומבוק, ואני לא יודע מה קורה עם הדברים האלה, אולי עדיין יש. אני היום חושב שדווקא היום מחשב יכול להיות הרבה יותר זול מחלק מהטלפונים. אוקיי? יש טלפונים, זאת אומרת, אם אתה לוקח את ההיי-אנד של הטלפונים, הם עולים לא פחות, אולי יותר
1: בגלל שהמיקרו-טכנולוגיה יקרה
0: כן,
1: שם.
0: כן, היא יקרה, נכון. הלאה, אז בוא נדבר על מה שרצית לדבר.
1: רגע, רצית אותי מהריכוז.
0: שכחת, הריכוז.
1: רגע, אז אחד, אנחנו באמת רואים את ה... תראה, מצד אחד אנחנו רואים את ההתמודדות, שכן אתה רואה שיצרנים הגדולים של ה-LLM, לפחות כלפי חוץ,
0: לא
1: מצהירים שהם מנסים להתמודד, בכל תוקף, עם הנושא של AI safety, אתה רואה תעשייה מאוד מפותחת, גם בהייטק הישראלי,
0: כן.
1: של כמה סטארט-אפים, לא, כן. מספר
0: אבל,
1: לא
0: אבל מועד. אבל זה כבר הסכמנו, אבל זה הסכמנו שהם לא מונעים מהעובדה שהם רוצים לעזור לעולם.
1: ברור
0: הם
1: שלא.
0: מונעים, הם מונעים, כי הם
1: מגיסו. הם רוצים שקט מהפדרל, הם רוצים שקט מהממשלה.
0: ומהמשקיעים שלהם, אבל...
1: נכון,
0: אבל
1: ולא רוצים תפיות.
0: והם רוצים שקט כלכל... לא, אני אומר, למה קם סטארט-אפ שרוצה שאומר לך, אני עושה סקיוריטי על AI, אם הוא אומר את המילה קלאוד, בכלל הוא מגייס עוד כסף, ואם הוא אומר משין לרנינג, הוא מגייס עוד פי שלוש. למה קמים הסטארט-אפים האלה כמו פטריות אחרי הגשם? למה? למה? כי הם רוצים לעזור לעולם? לא, זה מתחיל עם לעזור לעולם, וזה נגמר... אם אני אעשה את זה ככה, אני אמכור את החברה בעוד 200 מיליון, בעוד 300 מיליון.
1: אבל אדי, זה אותו דבר כמו שב-2012, ה-EDR, שמקודם דיברת עליו, היה...
0: לא, לא, לא.
1: סליחה, ב-2016.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: EDR זה ב-2016 היה.
0: לא, לא אותו דבר, כי הוא מיותר.
1: שזה היה הייפ מטורף, הוא חיסל. אבל ההייפ שהתחיל ב-2016 עם חברות ה-EDR, כמעט וחיסל את הרנסאוויר, כמעט וחיסל אותו ב-2019, וזה חזר לחיינו ב-2020, עם הקורונה, היה ממש שנה.
0: כי זה לא באינטרס שלהם, שזה ייגמר.
1: אבל, לא, זה לא קשור, זה היה דווקא בגלל המעבר לעבוד מרחוק, ובבתים לאנשים, אנשים עבדו בקורונה מהבית, ושם לא היה להם כל ההגנות.
0: אני לא מסכים שה-EDR כמעט וחיסל. תחזור לענייננו.
1: לא, זה דווקא, אתה רוצה, אני אשלח לך תרשים
0: מדהים. אחר כך, לא, זה לא, אני לא מוכן לדיון הזה
1: כרגע. שמראה איך היה הגידול בין 2012, שהאייפ היה ב-2016, ב-2016 התחילו חברות ה-EDR, כן, או ה-EPP להתחיל לטפל בזה כמו שצריך.
0: כן, אנחנו היום ב-2026, והרנסומר לא נגמר.
1: נכון, הוא קיבל תפנית חדשה.
0: טוב.
1: אז רגע, סגרנו את הסיפור הזה שאמרנו, זה אחד.

0: ראית שהכיוון עכשיו של צה"ל זה החברות הרכבים הקוריאנים.
1: כן, כי, אבל בסוף צה"ל גם יכניס את אלה, כי לא יוכלו להתמודד עם הבעיה.
0: תראה, בסוף יש לך בעיה, כי ברכב ממוצע היום, כן. יש לך כמה, אני לא יודע לתת לך.
1: 24 מצלמות, הלאה.
0: עזוב מצלמות, סנסורים.
1: הבעיה זה מצלמות.
0: עזוב רגע, עזוב מצלמות, סנסורים.
1: נו.
0: כלומר, המטרה של הסנסורים היום, שאתה במכוון שלך, תשב כמו קוקפיט של טייס.
1: נכון.
0: וכל דבר הכי קטן שעוד לפני התקלה, נו. או התקלה רק מתחילה לקרות, אתה כן. כבר תקבל חיווי, שעדיף לך עכשיו להיכנס למוסך שזה התקלה עוד קטנה, מאשר שתיתקע באמצע הכביש.
1: סבבה, בסדר? מה אתה אומר?
0: המידע הזה, הוא יש לו הרבה ערך, אבל יש לו גם הרבה ערך ליצרן.
1: הלל, בוא נחזור ל-BYOD.
0: רגע, אני חוזר ל-BYOD. אם היצרן יודע לנטר את הרכב שלך כל הזמן, כמה נסעת, מה המהירות הממוצעת, אם אתה נוסע רגוע, לא רגוע, אם אתה נוסע במצב ספורט, במצב רגיל, בסדר? כמה זמן הרכב נח, טמפרטורה של האוטו, בטמפרטורה קרה, חמה, הכל, הרי יש לך סנסורים להכל, בסדר? הוא יכול לבנות את הרכבים שלו בצורה יותר טובה, זה אחד, שתיים, הוא יודע, בלי להביא אותך למוסך, מה הוא יכול להוזיל עלויות, מה מתקלקל יותר, מה מתקלקל פחות, בסדר? והוא יודע לתכנן את הרכבים שלו יותר טוב. כלומר, האינטרס של יצרני הרכבים, לאסוף מידע על הרכב, עזוב רגע את הפרטיות שלך. היא קודם כל האינטרס של אותו דבר.
1: וכנראה שחתמת על זה כשקנית את הרכב.
0: נכון. אתה הולך עם השעונים האלה? למה השעון הזה עולה 1,400 דולר?
1: אני לא הולך עם השעונים האלה.
0: אתה לא הולך, אני הולך. אתה יודע למה? אני הולך איתו כי הוא שעון מדהים. הוא סופר לי צעדים.
1: יש לי סיבה טובה מאוד למה אני לא הולך עם השעון הזה.
0: נכון. אבל מה קרה כשהפעלתי אותו? ויתרתי מראש של הפרטיות שלי. ואני עכשיו שפה ניסיונות,
1: לא, אבל
0: במודע, אבל במודע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מקבל את מה שאומר, אני לא מקבל את מה שאומר, כי אתה...
0: אני לא במודע, אני יודע שאני במודע.
1: לא, לא, לא, כי אתה... אנחנו מדברים פה לקהל רחב של אנשים, וכשאתה אומר אני, אתה לא מתכוון הלל קוברובסקי, אלא אתה מתכוון מי שקנה את השעון, ומי שכל אחד שקנה את השעון, וכל אחד שחתם, כל אחד, אבל חייבים לציין הלל, שלא כל אחד זה במודע, אוקיי? זאת אומרת, אפילו בן אדם כמוני לא תמיד מבין שאני אומר, אוקיי, תעביר את הנתונים, אני לא תמיד מבין את ההשלכה של הדבר הזה, ומה זה אומר עליי, כהאוסוולד או כבן אדם.
0: אם יש לך משאבת אינסולין,
1: כן.
0: והמשאבת אינסולין מחוברת לאפליקציה בטלפון שלך,
1: כן.
0: והאפליקציה בטלפון שלך מחוברת למערכת שיודעת לבוא ומערכת שבאה להטיב עם בריאותך, אתה לא מודע לזה שהנתונים האלו עוברים?
1: לא, לא, אני מודע שהנתונים עוברים.
0: שקיבלת חיסון לקורונה.
1: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
0: ואמרו לך שהמידע הזה, שקיבלת את החיסונים,
1: רגע, הלל, הלל, הלל,
0: הלל, הלל,
1: הלל, הלל, תעצור רגע.
0: יש דברים שאתה מוותר על הפרטיות שלך.
1: הלל, הלל, תעצור שנייה, תעצור, תעצור, תעצור שנייה. קודם כל, אני ויתרתי על הפרטיות כשעשו לי פוליגרף ועברתי סיווגים ביטחוניים, ואתה מוותר על הכל, ואני לא ידעתי גם אז שנכנסים גם לחשבונות בנק בארץ, וגם לחשבונות בנק בחול, ולכל הוואג'הרס הזה, רק בשביל שאדי יוכל להיכנס לקריה לפגישה מסוימת עם גוף מסוים. אוקיי? זה אחד. אני יודע שאני מוותר על פרטיות, זה לא אומר שאני מבין את ההשלכות של זה, זה מה שאני מתכוון. אוקיי? לא מבין, ואני לא יודע את ההשלכות.
0: גם אני לא יודע מה ההשלכות.
1: וגם אתה לא יודע מה ההשלכות, כי מחר בבוקר, מחר בבוקר יקום ממשל פה, שיחליט, אתה יודע מה, יחליט א' ב' ג' ד' וילכו ויעשו סיווג על פני הדאטה, כי היום הדאטה גם זול לשמור אותו, ישמרו את הדאטה הזה, יקבלו אותו, ועכשיו בוא נחליט, רגע, אנחנו רוצים רק אנשים בריאים, אוקיי? היו לנו משטרים כאלה. עכשיו, אני סתם נותן דוגמה שהיא הזויה, אבל יש הרבה דוגמאות שדופקות אותי, אפילו מתוך זה שאמרתי שאני מוכן שנטפליקס ילמד, סליחה, לא נטפליקס, שקניתי, מתי זה התחבר לי שאין לי ברירה? קניתי טלוויזיה LG. לא, לפני הרבה שנים. טלוויזיה כזה, אמרתי, אוקיי, 65 אינץ', קנינו, שעברנו מגורים, קניתי טלוויזיה 65, באתי, חיברתי אותה לקיר והכל, מדליק אותה, נדמה לי שהיה וואלה, יכול להיות שהיה לי וואלה שם כזה, ואח...

0: אחר כך, איזה כזה דבר שהוא הכריח אותי, לא נתן לי לכתוב אני מסכים, עד שאני גולל ללמטה, ואני מסכים הזה היה, פחות או יותר, אוקיי? שהטלוויזיה הזאת תעשה מה שמראש לה, איך שמראש לה, מתי שמראש לה וכמה. רגע, ולמה אני אומר לך אני זוכר? כי באתי בתור תרגיל וכתבתי לא מסכים, והטלוויזיה לא הלכה לשום מקום. זה לא שאמר, תקשיב, זה לא שאמר לא מסכים, אוקיי, אז אני נותן לך את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת. זאת אומרת שעכשיו אני תקוע.
1: אבל השארת, השארת, אז היה הסכמה מדעת.
0: אני אמרתי לאשתי, בואי הנה תלחצי פה על הכפתור, כדי שיהיה לנו את אפשרות ההכחשה של מי שאישר או לא.
1: עדן, אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, גם אני עברתי את אותו, ואין מילה אחרת, אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל גם אני עברתי את אותו טקס משפיל של לעבור סיווג ביטחוני ברמה גבוהה לאחד מהגופים בישראל, לתת להם ייעוץ.
0: זה טקס
1: משפיל מאוד. ושואלים אותך שם שאלות, אם עשית פעם משהו פלילי, אם גנפת משהו ממקום עבודה, אם אתה בוגד באשתך או בחברה שלך, אם אתה מעשן סמים, אם אתה הומוסקסואל, הכל שואלים אותך. הכל, אם אתה מאמר, אם אתה מאמר בפוקר, שואלים אותך בבקמה.
0: רגע, שנייה, אז הסיפור אצלי...
1: הכל שואלים אותך, אין משהו שלא.
0: הרי לפני הפוליגרף עושים לך תחקיר, ואצלי אני קיבלתי בחורה שעשתה לי תחקיר, נשבע לך, אני יצאתי בוכה מהתחקיר, משהו כמו 9.5 שעות, עם הפסקה של 0.5 שעה. זה היה תחקיר. עכשיו, למה זה? כי כשאתה צעיר, אז התחקיר הוא לא... אין, לא צבר את הדברים.
1: אז זה להורים שלך.
0: קצר. כן, אבל הוא לא עליך. הם חוקרים והם יודעים. זה בן אדם שאני עשיתי את הסיווג, אחרי שחזרתי מארצות הברית, הייתי בגיל 36-37, היה לי כבר דברים, מה שנקרא שלדים בארון, או מה שאני רואה כשלדים בארון. ולא הלכתי לזה בלב שלם, אוקיי? לא הלכתי לזה בלב שלם, והיה לי את העובדה ש, ש, ש, ש, של, ה, כן, של הפוקר, של השש-בש, אני הייתי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אני הייתי בצורה מקצועית, שש-בש הכפלות, שחק גם לסכומים של 1,500 ו-2,500 דולר לנקודה. זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. עכשיו, הם לא רואים את האחריות שיש בצד, הם לא רואים את המימונים, הם לא רואים, הם רואים את האימור. עכשיו, הסיפור היה שמגיע ושואלת אותי, וברוך השם באמת אני אומר, שואלת אותי על סמים, ואני אומר לה, תקשיבי, לא. ושבע שעות היא שואלת אותי, 5 שעות, 3 שעות על סמים, היא שואלת, תגיד, מה, לא יכול להיות, בן אדם, לא ראית? אמרתי לה, ראיתי, חברים עושים, אבל... כאילו מאשרים, אבל אני לא נגעתי, אלא היא אומרת, אבל אתה מאשן, אמרתי, אני מאשן, אבל אני מאשן סיגריות, היא אומרת לי, בחיים לא, אמרתי לה, בחיים לא, לא לקחת זה, לא, בחיים, הכל. ואז היא מגיעה לאימורים, והיא שואלת, לא לאימורים, ואז היא מגיעה לשתייה, ואני, ברוך השם, לא שותה, זאת אומרת, מה זה לא שותה? תשמע, בוא נגיד ככה, אם אני יוצא עם חברים, אז אולי 1-4 או 5 פעמים אני אזמין בירה. יתר הפעמים זה יהיה כל הזירו. ובחתונות אני יכול לשתות וויסקי טוב, אבל אתה יודע, כוסית, 2 כוסיות, לא יותר מזה. אני לא משתכר, לא השתכרתי בחיים שלי. זה לא טעים לי, לא בגלל שאני... זה פשוט לא טעים לי.
1: אז תביא את זה אליי.
0: רגע, בדיוק. ואז היא מגיעה והיא אומרת, אני רואה, ואתה יודע, בשאלון אתה כותב לה, לא ישנתי, לא אמרתי, ואז לא ישנתי, לא שתיתי, ואז היא אומרת, אני רואה פה שאתה באופן רגולרי מאמר בפוקר וזה, אז היא אומרת לי, איך אתה מסביר את זה, איך אתה מסביר את זה, אז אני אומר לה, זה פשוט, למה אני לא שותה ולא מעשן? כי זה לא הולך עם בעיית האימורים הגדולה שיש לי, אתה מבין? היא הסתכלה לה ככה, ודווקא שם אני זוכר, שהיא שאלה אותי, רק 2 שאלות. שהגיעה לשם, זה היה סוף הרעיון, והיא שאלה אותי רק 2 שאלות. היא שאלה אותי, האם הפסדת פעם יותר ממה שחשבת להפסיד? ואמרתי לה, כן, בוודאות. ואז היא שאלה אותי, האם אתה חושב שזה משפיע על החיים האישיים שלך ברמה הכלכלית? ואמרתי לה שלא. וזאת השאלה שהיא בחרה לפוליגרף. למרות שהיום אני לא יודע אם התשובה הייתה נכונה. אני פשוט הייתי מאוד בטוח בעצמי. אז, אבל אני חושב דרך אגב שהיום הרבה משרות בעולם הסייבר, אם לקשר את זה לסייבר, דורשות לפחות או סיווג או מבחני אמינות. כי סייבר זה משהו שלוקחים אותו, אני רואה את זה אצלי, אני רואה את זה אצלי בחברות שמגיעות לרעיין. סייבר זה משהו שלוקחים אותו בהרבה פעמים, כמו, אני לא רוצה להגיד משרת אמון, כי לא ברור מה זה משרת
1: כן,
0: אמון.
1: משרת בכל אמון, מקום, משרת כן, אמון. כן,
0: משרת אמון.
1: זה סופר משרת אמון. אם אני רואה את הלוגים שלך, אדי, ואני יודע לך הכל, כן, אני יכול בכמה דקות בודדות לנטר את כל האישיות שלך, על בסיס האתרים שאתה גולש אליהם, במשך תקופה, אז לחלוטין. אבל רגע, בוא נסגור רגע את הסיפור של BYD, בסדר? התביעה הייצוגית תקדימית, בסכום של 300 מיליון שקל, הוגשה נגד יצרנית הרכב הסינית, BYD, ויבואנית הרכב שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות של אלפי, של עשרות אלפי נהגים בישראל. לפי הבקשה, רכבים של BYD פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, אוספות מידע רחב הכולל נתוני מיקום מדויקים, מידע ביומטרי, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני נהיגה, מידע ממערכות בלוטות ווי-פיי שחיברת את הטלפון, נתוני שיחות, זמני התנאה וכיבוי, ומידע למצאות ילדים ברכב. המידע מועבר לצד שלישי, כולל העברה לסין, וללא גילוי נאות לצרכנים בישראל. הבעיה המשפטית היא כשאתה חותם שהרכב, שהרכב מנותר כדי לשפר את השירות ולייעל אותו, בסדר? אז אין שם, זה מה שנקרא גילוי מידעת. כלומר, הם לא אומרים לך למה הם עושים את המידע, ואתה לא יודע לאיזה גורמים צד שלישי זה עובר.
0: כן, אבל זאת לא בעיה. בישראל
1: נמכרו למעלה מ-50,000 רכבי BYD, מה שממחיש את היקף החשיפה הרחב של הציבור למנגני איסוף המידע הניתנים. הבקשה מעלה גם חששות ביטחוניים, תוך התייחסות לצעדים שננקטו במערכות הביטחון, כמו הפסקת השימוש ברכבים סינים והגבלת כניסתם למתקנים רגישים.
0: אז רגע, הלל. אני חושב שאכן
1: זו בעיה. וזה בדיוק מותאים לסיפור הטלוויזיה שלך.
0: אני, לגמרי, לגמרי.
1: אותו דבר באייפון על גלגלים הזה.
0: סליחה, כן? סליחה. אני חושב שזאת בעיה. ואני חושב שהבעיה היא לא של המשתמש, אלא הבעיה היא ברגולציה של מי שנתן אישור למכור את האוטו הזה פה. יכול להיות שצריך להגיע רגולטור, או אני לא יודע איך זה עובד בתעשיית הרכב. אני מניח שיש גם רגולציה לתעשייה הזאת. ולהגיד, תקשיבו, אין לנו בעיה, אחד בשתיים. או שכל התשתית שלכם תהיה מקומית, והשרתים יהיו מקומיים, ואתם תשימו פה מתקן שיעסיק אנשים מקומיים, שהוא ירכז את הנתונים, זה אחד. או שתאפשרו למשתמשים להגיד, חברים, אני לא מעוניין להעביר את הנתונים שלי, אוקיי? והרכב יעבוד אותו דבר.
1: לא יקרה.
0: בדיוק.
1: שתי המקרים לא יקחו.
0: סליחה,
1: ראית את המסמך על AI ריבוני?
0: רגע.
1: ראית את המסמך על קלאוד ריבוני?
0: רגע, אבל אתה יודע את הטרנד. תלך לחנויות הטלפונים, אתה יודע שהיום אתה יכול למצוא יותר ממה שהיית יכול למצוא לפני 3 שנים טלפון טיפש?
1: בסדר, גם טלפון טיפש, הנתונים של הסלסט נרשמים.
0: לא, למה זה קורה?
1: סליחה, אצל הספק הוא יודע בדיוק איפה אתה.
0: עזוב איפה אתה,
1: אפשר לאתר אותך עם טלפון טיפש.
0: כן, אבל מה שאי אפשר, זה אי אפשר לצלם איפה אתה נמצא, ואי אפשר לצלם אותך, ואי אפשר להזין לך, אולי זה לא נכון מדויק, אבל בוא נגיד, יש הרבה פחות נתונים שאפשר לשלוף עליך, מאשר כמו לפרוץ לך טלפון חכם.
1: בסדר, אבל אדי, מה אתה עושה כשאתה צריך להגיע לקופת חולים?
0: לא, לא צריך.
1: אתה לא יכול היום בלי האפליקציה שלהם.
0: אז התשובה היא, רגע, קודם כל אני
1: יכול. אתה לא יכול אתה לא יכול לתאם תור בטלפון בקופת של, חולים, זה רק באפליקציה.
0: וזה בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה. אני מדבר על זה שאנחנו, וזה גם אני אומר ב-AI, אנחנו מאמצים טכנולוגיה בלי לחשוב על ההשלכות. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואז חושבים על ההשלכות. זה הדבר היפה פה. עכשיו, יבואו ויגידו, אדי, זה היה תמיד ומול, מאז ומתמיד. אני חושב, אחד התיאוריות שיש לי, אני לא חושב שהיא 100% נכונה, אבל אני חושב שהיא נכונה בהרבה מהמקומות. האנושות לא פתרה שום בעיה עם טכנולוגיה, שלא יצרה אחרי זה 15 בעיות חדשות.
1: טוב, דיברנו, אבל הזכרתי את זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, פול וריליו.
0: שבוע שעבר, אתה היית עם רגל נפוחה.
1: כן.
0: אבל אתה מבין מה אני אומר?
1: המושג נקרא תאונה אינטגרלית, שכל טכנולוגיה מיסודה, בונה סט חדש של בעיות. אבל רגע, אני רוצה לקחת אותך רגע, לפני שנגמרת לנו השעה, בוא נדליק את רותם. גם התגעגעתי לרותם, בוא נדליק את רותם.
0: אנחנו יכולים להעלות אותו, רותם תעלי.
1: לא, אז למה תעלי אותו עכשיו? יש, אתה יודע שכל שנה, אוקספורד, מילון אוקספורד, בוחר את המילים הפופולריות ביותר.
0: כן.
1: ואחת, אחת המילים שנבחרה השנה נקרא AI סלופ.
0: מה זה AI סלופ?
1: או.
0: מדרון ה-AI?
1: לא, לא, לא.
0: מה זה סלופ?
1: זבל. רגע.
0: אוקיי.
1: ובאותו שבוע, פרסמו שתי כתבות שונות. אחת דיברה על מוזיקה, והשנייה דיברה על פודקאסטים. עכשיו רגע, אני אתן לך רגע את הדבר הזה. ענקית הסטרימר הצרפתית דייזר, מפרסמת תמונה מטרידה על זיהום דיגיטלי, בהיקף חסר תקדים. בסדר? הדיווחים חושפים כיצד ייצור המוני של תוכן מג'ונרט, מאיים להטביע את הרשת.
0: כן.
1: ברעש לא רלוונטי, תוך כדי דחיקת היצירה האנושית לשוליים.
0: אני מכיר את ה...
1: לפי הנתונים, שירותי המוזיקה של דייזר, אני עזוב רגע עוד אחרים, שזה בטח שם אפילו עוד יותר.
0: נכון, היית בחור שקיבל כלא על זה שהוא לקח מספוטיפיי.
1: כמעט מחצית, 44% מכלל השירים, שמועלים לפלטפורמה מדי יום, מיוצרים על ידי בינה מלאכותית. אבל, רגע, מדובר בכמות אדירה, 75,000 טרקים ביום. זה אומר 3,125 שירים בכל שעה, 52 שירים כל דקה. עכשיו, רגע, מה הסיפור? שכל 44% הזה של 75,000 שירים חדשים ביום, הם לא מקבלים חשיפה של בין 1-3%. כלומר, אף אחד, זה אתה מעלה כמויות מטורפות של דאטה, שאף אחד לא רוצה את זה,
0: נכון.
1: אף אחד לא צורך את זה, אף אחד לא מעניין אותו, ואף אחד לא מקשיב לזה. בסדר? נכון, לדבר נכון. הזה קוראים סלופ, שזה המקבילה בעולם ה-AI למילה ספאם, בסדר? מדובר בתוכן שנוצר ללא כוונה אומנותית, במטרה לנצל פרצות באלגוריתם, או להציף את השוק, בתוכן זה, מה הקטע? שאני מפרסם הרבה תוכן, ואז...
0: לא, הוא הושיב בוטים, לא, אז היה בחור...
1: חושב שאני מייצר תוכן,
0: זה לא רק זה, זה לא... זה לא רק זה, היה בחור, אני לא זוכר את שמו, בדיוק שבוע שעבר קראתי, שהוא ייצר בעזרת בוטים, וגם האזין בעזרת בוטים לספוטיפיי, והצליח להוציא בחודשית...
1: לקבל מהם כסף.
0: כן, הרבה כסף,
1: קראתי על זה גאון.
0: עכשיו, אני לא...
1: נכנס לכלא?
0: כן, הוא נכנס לכלא, אני לא יודע, לא, רגע, שמע, קודם כל, לא כל מי שנכנס לכלא הוא לא גאון, אני מכיר גאונים שיש לו בכלא.
1: לא, תפסו אותו, לא כזה גאון.
0: ולא כל מי שעשה תרגיל כזה או אחר הוא גאון, אני מכיר גם בעולם הסייבר, אנשים שיוחסו להם המילים גאון, והם...
1: כן, שמעתי את זה, נו.
0: רחוקים מאוד להיות כזה, עיין ערך הילדים
1: שבינינו... אז לא, מה תגיד שמות, אני יודע מי אתה.
0: לא, על מי אני רוצה להגיד?
1: את הסיפור שהיה עם בנק לאומי לפני 30 שנה.
0: לא, אני אדבר על הפנטגון והאנלייזר דווקא.
1: כן, זה הסיפור.
0: זה לא היה בנק לאומי.
1: היה גם איתו. היה גם מישהי אחרת, בחורה, שגם כן הסתבכה איתה, וגם היא קראו לגאון. בסדר, אז לא נתקשר.
0: אני...
1: איך הם פותרים את זה? רגע, אדי.
0: לא פותרים את זה.
1: זה גם מעניין. איך הם פותרים?
0: לא פותרים את זה.
1: רגע, הם כן פותרים את זה. כן, רגע, שנייה. אז קודם כל, כי דיברנו על זה ש... אם יש כלים, אני רוצה לסגור את הנושא, במה שהתחלנו איתו את הנושא, שפייסבוק לא מעניין אותה. אז אני לא מכיר את דייזר, ואני לא משתמש בהם, אבל יש פה רגע נקודה יפה, בין אם זה אמת או שזה סיפור שהם מוכרים. הם הכריזו מלחמה אקטיבית בתופעה, באמצעות מערכות זיהוי יהודיות, שנועדה לבודד את השירים חסרי הנשמה. בסדר? המדיניות החדשה כוללת סנקציות חריפות, כולל, בידוד אלגוריתמי, השירים המצויים כתוצרי AI מוצאים מחוץ למערכת ההמלצות, כלומר אי אפשר להמליץ עליהם, אז זה כבר התמודדות אחת שהם לא מופיעים בהמלצות של האלגוריתמים, יופי.
0: אתה מבין לאן אתה מבין?
1: החברה חוסמת, עצירת הזרמת כספים, החברה חוסמת את האפשרות להפיק רווחים, מונטיזציה, משאירים כאלו, כדי להפוך את הייצור ההמוני שלהם ללא משתלם כלכלית. שלוש, חיסכון במשאבים. השירים אינם נשמרים באיכות גבוהה, ובכך נמנע בזבוז של משאבי אחסון יקרים, התוכן לא רלוונטי. רגע, רגע, אבל זה
0: חתום.
1: ואני הכי אהבתי בכתבה הזאת, טייזר, שהנושא רגע האנושי, של לא יכול להיות, וזה נקודה רגע שאתה תזדהה איתה, לא יכול להיות שבן אדם שיושב, כותב שיר, אחרי עשרות שנים של לימוד נגינה, ואולי פיתוח קול, ואולי כתיבה יוצרת, לא משנה, מייצרים, מפיקים שיר, שזה לא תהליך קל. ועכשיו יבוא AI, ויגנוב לו את הפוקוס, כי מה שקורה כשאתה מציב את הקסט הרשת, בעודף מידע, אנשים לא רואים את המחת, בערימה של השחת.
0: אז אני רוצה לשאול אותך. והמחת הזאת, רגע, רגע,
1: שעבדו עליה אילל, מאוד קשה כזה לייצר אילל, אותה,
0: הנקודה ברורה.
1: לא מקבלת הזדמנות.
0: אילל, אילל, הנקודה ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אוקיי? אחד, אני ניגנתי באולפנים עם חלק מהזמרים שאתה מכיר, באולפני, רק ב, לא בלייב שו, אלא ב, כקלידן לאולפן, להקלטת דיסקים.
1: תמיד ידעתי שאתה מוכר לי מאוף סימחס.
0: לא, לא מאוף סימחס. אוף סימחס, בני שוול פה חבר קרוב, אבל בסדר, מישי לפידות.
1: אתה יודע מה, אנשים לא רואים, אנשים ששומעים את זה, רגע, אני חייב להגיד משהו. אנשים ששומעים, ששומעים את זה באפליקציה של פודקאסטים, לא רואים את הוידאו, שאני צוחק ואני נהיה אדום כולי.
0: כן,
1: כן. וזה הפספוס לדעתי פה.
0: שנייה, שנייה, בסדר, אז שיסתכלו על זה בוידאו. אבל שנייה, שנייה, שנייה. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס עכשיו למקום שבו...
1: מה אתה אומרת? שספרים.
0: רגע, אבל אתה לא נותן לי להשאים את הטיעון. אתה מבין לאן אתה נכנס? אתה נכנס למקום שבו עכשיו הם מתחילים לעשות פילטרינג וכו', וברור לי שיהיה הבן אדם המסכן שעבד על השיר שש שנים, בקיצור, אתה מגיע לאנשים שכתבו שיר, ובגלל האלגוריתם המזורגג שלך, שיש פולס פוזיטיב, שיש פולס פוזיטיב, כמו אז, אתה יודע שאנשים בחנויות של פייפל התפרנסו ב-$100,000 בחודש, ואז פייפל סגרה להם את החנות באיבאי, אתה מכיר סיפורים כאלה? זה מה שיקרה פה. זה מה שיקרה פה. למה? למה? כי נתת כוח, וחוץ לזה, אני לדוגמה היום, אתה יודע מה? ביום העצמאות אני הוצאתי שיר. ביום העצמאות אני, אדי הררי, הוצאתי שיר. ויש כרגע גם דיונים מי ישיר אותו וזה. אבל אני כדי להוציא שיר, אני יודע לנגן, אני הלחנתי, אני איבדתי, אני כתבתי מילים, את כל אלה אני יודע. לשיר אני לא יודע. כדי להשמיע אותו... רגע, לא, לא טוב שכך, דווקא הייתי חזן לא רע, ועד היום מדברים על תפילת הגשם שלי. בקיצור, תקשיב רגע.
1: זה מסביר את הבצורת הארוכה שהייתה, אלוהים יחרש.
0: זה היה בארצות הברית, אבל שנייה, אבל שנייה, לא, זה...
1: הוא באלוהים בכל מקום, אדי.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה.
1: הוא כמו ב-BYD. יש את הסנסורים בכל מקום.
0: רגע, אבל יש נקודה בשיר שנקראת מיקסינג, שבו אתה עושה את הבלנס, אתה נותן את האקו לכל צ'אנל וצ'אנל וכו'. אני לא מבין בזה. ורציתי להשמיע את השיר בצורה טובה, אז לקחתי את השיר ושמתי אותו במה שנקרא, לא זוכר איך קוראים לאפליקציה, אבל בדקתי קודם שיש לי ממש סטודיו, זאת אומרת שאני יכול להגיד לה, תקשיבי, זה הפסנתר ככה, שהאפליקציה לא... היא רק עושה את המיקסינג, לא מוסיפה, ואני נותן לה את הלחן המדויק, ואני נותן לה לשמוע, והיא שמה אותו. ואז לקחתי את הקובץ מידי, והשמעתי אותו אצלי במונטאז' בסינטי. עכשיו השאלה שלי, כזה דבר, זה AI או זה לא AI? את זה אתה כבר לא יכול לדעת. למה? כי זה משהו אנושי שעבר דרך AI. אז אני לא מכיר את האלגוריתמים שלהם, ולא מכיר, אבל ברור לי שהדבר הזה מסבך את העניינים, ומסבך אותם קשה, אוקיי? מסבך אותם קשה. כל הסיפור הזה, שפתאום עכשיו אנשים פותחים את העיניים ואומרים, מה, AI נותן להם לראות פצצות? הרי ככה התחלנו את הסיפור.
1: נכון.
0: מה, AI נותן להם להכין? חברים, שבאו אנשים וצעקו, תעצרו את זה, כל עוד אין רגולציה.
1: לא, אתה מדבר על התסריטאים בארצות הברית לפני 3 שנים.
0: כן.
1: התסריטאים בארצות הברית.
0: היום, too little too late. ואנחנו נסיים, אילן, אנחנו נסיים.
1: אדי, אפשר לעצור טכנולוגיה, חמוד שלי, אי אפשר.
0: אפשר.
1: אי אפשר, לא הצלחת במהפכה התעשייתית הראשונה.
0: אני לא אמרתי לעצור טכנולוגיה. והפחם
1: הפך להיות כוח ייצור של...
0: של אנרגיה.
1: של אנרגיה. של, נו, לא, נתקע לי המילה, אבל.
0: של מה? של ייצור חשמל? של מה?
1: לא, של קיטור. של קיטור, תודה רבה.
0: כן, זה נכון.
1: כן. אז אתה לא יכולת לעצור את זה, וזהו, ומשם כבר, גם האנושות השתנתה לטובה.
0: הלל.
1: אבל זה לא עכשיו.
0: הלל, כמו תמיד, אני נורא נהניתי. אני הייתי אדי הררי, אתה היית הלל, ואנחנו ניפגש פה עוד שבועיים, שלוש, ואז נוכל להמשיך את הוויכוח המטורף הזה.
1: ואדי, תעשה לי טובה.
0: אני שמח שהגענו למסקנה.
1: לא ללכת מכות עם ילדים בני 17 בגובה 2 מטר, ששוקרים 100 קילו. לא, אני.
0: אתה, כן, ובלי ללכת מכות.
1: כן, כי אתה רק תפסיד.
0: אתה רק תפסיד. אני למדתי מהכנופיות של BPQ, איך קוראים להם? SSQ, BBQ?
1: כן, SSQ.
0: אני מאותו יום הולך עם סכין, גז מדמיע ואקדח. יאללה. חברים, שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו מקליטים בשישי, ואתם תשמעו את הפרק כנראה בראשון, להתראות, אוהבים אתכם.
1: פרק זה שומר שבת. אני אכתב ממך את כיף לבדי. אני לא יכול
2: להתראות. היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: אין לי כוח לכלום.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

איתך כל אני רוצה שירחלו עליי ברחובות, שישמעו מה יש לי להגיד, לא רק שהכוסות ריקות. הלב הוא כמו בקבוק של יין, שלוש טיפות יוצאות ממני הסודות, כמו סדר.

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדום,

0: ואומרת אונה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. 4 פצועים בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. ילדה נפצעה פצעים אנושים, אישה וגבר נפצעו קשה ומצב הפצוע הרביעי בינוני. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי התאונה גרמה לקריסת עץ על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. צוותי כיבוי והצלה וכוחות משטרה פועלים במקום והציבור נקרא שלא לבוא לזירת התאונה. המשבר במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לעיתון ניו יורק פוסט כי לא יסכים לעשות שום ויתורים לאיראן. לדבריו, האיראנים רוצים לעשות הסכם יותר מתמיד, משום שהם יודעים מה עומד לקרות בקרוב. כשבנו איתה מר מרגלית מוסר כי טראמפ צפוי לכנס מחר את הצוות לביטחון לאומי בחדר המצב כדי לבחון את אפשרויות הפעולה של הממשל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב עוד התייעצות ביטחונית בסוגיית איראן, וישראל סבורים שטראמפ נוטה לתקוף באיראן על אף ההתנגדות במדינות המפרץ. נמשכת ההשתלטות על המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד כה השתלטו לוחמי השייטת על יותר מ-30 כלי שיט מתוך 57 שהפליגו מטורקיה. לא נרשמו אירועים חריגים. נעצרו כ-250 פעילים ועדיין לא ברור אם הם יילקחו לנמל אשדוד לפני גירושם או יעברו למדינה שלישית. במשרד החוץ בירושלים מציינים כי עד כה לא נמצא שום סיוע הומניטרי על ספינות המשט. רחפני הנפט של חיזבאללה. האיום הנשקף ללוחמים בדרום לבנון גרם לצהל לצמצם ב-75% את פעילותו במשך שעות היום. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות בכאן 11. כתבנו מציין כי בשל מחסור בציוד חולקו ללוחמים ספורים בכל פלוגה אמצעי יירוט כמו כוונת חכמה ורובי שוטגן. דובר צהל מסר בתגובה כי הצבא מרכז מאמץ בהתמודדות עם איום רחפנים. בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לירות רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בד בבד צהל בוחן ומטמיע בשדה הקרב אמצעי התגוננות חדשים. הירי אמש בראש מועצת ג'דיי דמכר ובסגנו. המשטרה עצרה חשוד שני בניסיון הרצח, צעיר בן 18, גם הוא כמו העצור הראשון מתגורר ביישוב. בתוך כך הוא ערך בשלושה ימים מעצרו של החשוד הראשון בן 25. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים. ראש מועצת ג'דיי דמכר סואל מלחם וסגנו אבי דביד הושפזו בבית החולים בנהריה. ראש המועצה נפצע פצעים קשים והצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נבדק חשד שניסיון הרצח קשור למאבק על מכרזים ציבוריים בהם מכרז בהיקף מיליוני שקלים שנדון במועצה בעת האחרונה.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11. איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
6: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
5: זמן אמת הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות עירות ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור עם מקוריאה הדרומית, מדינה הנמצאת במזרח הרחוק. שם הסיפור, הילד שרצה תוף. היה או לא היה, לפני שנים רבות בקוריאה, ילד ושמו קוואנג. קוואנג אהב לתופף, להקיש בקצב על כל דבר. הוא היה מתופף באצבעות הידיים, מתופף עם בהונות הרגליים. הוא היה מקיש בלשון. קוואנג פשוט אהב קצב. בוקר אחד, קוואנג ואימא שלו סואן סיימו לקטוף את כל יבול הצנוניות שבשדה שלהם. אימא סואן התכוננה לצאת לכפר אל שוק האיכרים כדי למכור את הצנוניות. לפני שיצאה לדרך, היא אמרה לקוואנג, בני היקר, אם ארוויח הפעם מספיק כסף ממכירת הצנוניות, אוכל לקנות משהו קטן בשבילך. מה היית רוצה, בן יקר? ענה קוואנג. מה הייתי רוצה? הייתי רוצה תוף. כן, תוף. זה מה שאני רוצה. טוב. אני מקווה שאוכל לקנות לך תוף, בן יקר. להתראות. ואימא של קוואנג יצאה לדרך. הגיעה לכפר ומכרה את הצנוניות בשוק. היה לה יום מוצלח. סואן מכרה את כל הצנוניות. אבל למרות זאת, אחרי שקנתה מצרכים ומזון, נותרו לה רק כמה מטבעות שלא הספיקו כדי לקנות תוף. היא הצטערה מאוד שלא תוכל לשמח את קוואנג בתוף חדש, והחלה ללכת בדרך חזרה הביתה. בעודה הולכת, ראתה שני מקלות מונחים על השביל. מקלות יפים, מגולפים היטב, היו אלה מקלות הקשה. נפלא! היא חשבה. המקלות יכולים להיות מצוינים לילד הקצב שלי. הוא יכול לתופף בהם מקצבים נפלאים. סואן הרימה את המקלות והמשיכה בדרכה הביתה. כשקוואנג שמע את צעדי אמו, הוא הרים את ראשו בתקווה. אבל כבר מרחוק, הוא ראה שאין בידיה תוף. ברוכה השבה, אמא, אמר קוואנג. אין תוף? מצטערת, בן, מצטערת מאוד. למרות שמכרתי את כל הצנוניות, לא היה לי מספיק כסף לקנות לך תוף. אבל מצאתי משהו בדרך. יש לי הרגשה שזה ישמח אותך מאוד. ואימא של קוואנג הושיטה לו את המקלות. קוואנג לקח את המקלות והחל להקיש איתם זה בזה. הוא יצר מקצבים נפלאים, מקצבים חדשים שלא יצר עד כה. זה היה כל כך מקפיץ שהתחשק לו לרקוד, אז הוא רקד, הקיש ושר, שר, הקיש ורקד. לא עברו ימים רבים וכולם בסביבה ידעו שלילד קוואנג יש מקלות הקשה, כי הוא הסתובב איתם ונשא אותם לכל מקום, וכל הזמן הקיש, הקיש והקיש והרקיד את כולם. יום אחד הלך קוואנג בדרך לכפר כשמקלות ההקשה כמו תמיד בידיו. בדרך הוא ראה דוכנים רבים שמכרו מאכלים, ממתקים, משקאות. בדוכן הראשון שלידו עבר, עמדה אישה
שניסתה להכין לחמניות בן. מה זה לחמניות בן? אתם בוודאי שואלים. לחמניות בן הן לחמניות מעודות רכות מאוד שאוכלים בקוריאה. יש להן בצק קל ואוורירי. האישה נראתה מודאגת מאוד. כשראתה את קוואנג היא אמרה, אוי, זה נורא! אני לא מצליחה להדליק את האש ולהכין את לחמניות הבן. כנראה כל העצים שהבאתי ספוגים במים. חייך קוואנג ואמר, איזה מזל! אני יכול לעזור לך. תראי את המקלות שלי. אתן לך אותם ותוכלי להדליק את האש. קוואנג יקר, לא ייתכן. אלה מקלות הקצב שלך. אני לא אוכל לקחת ממך את מקלות הקצב שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג? בטח שאני בטוח.
1: לקחה האישה את המקלות, ובתוך זמן קצר הצליחה להדליק אש ולהכין את לחמניות הבן. קוואנג כבר כמעט נפרד ממנה לשלום והתחיל ללכת, אבל האישה קראה לו לעצור, ונתנה לו לחמניית בן חמה וטעימה לדרך. המשיך קוואנג בדרכו לכפר. כעת לא היו לו מקלות, אז הוא יצר מקצב עם הלחמניה. העיף את הלחמניה באוויר ותפס. העיף ותפס לפי הקצב. כך הלך עד שלפתע שמע קול בכי. כשהתקרב ראה שזו ילדה קטנה והיא בוכה. זו הייתה ביתה של הקדרית. הקדרית שיוצרת כלים מחימר. הוא שמע את האימא אומרת לביתה.
2: או, אני מצטערת. אני מצטערת שלא היה לי מספיק אוכל לתת לך הבוקר.
1: ולקוואנג היא אמרה.
2: היא בוכה כי היא עדיין רעבה.
1: קוואנג אמר,
0: יש לי לחמניית בן חמה וטעימה. את רוצה אותה?
2: אבל הלחמנייה הזו שלך, אמרה הקדרית.

0: אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח.
0: הילדה הרעבה קיבלה את הלחמנייה וזללה אותה בתיאבון רב. אמא שלה, הכדרית, אמרה לקוואנג,
2: תודה רבה.
0: חכה, לפני שאתה הולך, אני רוצה לתת לך במתנה אחד מכלי החימר שאני יוצרת. אתן לך סיר גדול. קוואנג המשיך בדרכו, ובידיו הסיר. כדאי לדעת שאם מקישים על סיר חימר, הוא יכול להשמיע קצב נהדר. הוא תופף ושר, תופף ושר, כל הדרך לאורך הנהר, עד שלפתע שוב נעצר. הוא שמע מישהו נאנח.
2: אוח!
0: היה זה הכובס. הוא רחץ בגדים על גדת הנהר בתוך סיר הכביסה שלו. הכובס הניע את ראשו בצער ונאנח.
2: אוח!
1: מה קרה לך?
0: שאל קוואנג.
2: אוח! יש סדק בסיר שלי. המים נוזלים מהסדק, ואני לא מצליח לכבס את הבגדים. אני לא יודע מה לעשות.
0: קרא קוואנג, תראה מה יש לי כאן, יש לי סיר חימר, קח אותו בבקשה.
2: באמת? אבל זה הסיר שלך.

0: אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח, אמר קוואנג והתחיל ללכת.
0: רגע, רגע, רגע,
1: קרא הכובס.
2: לפני שאתה ממשיך בדרכך, גם לי יש משהו לתת לך. יש לי מעיל יפה שכבר קטן עליי ונראה לי שהוא יתאים לך.
0: תודה,
1: אמר קוואנג, תלה את המעיל על כתפו והמשיך בדרכו. ואתם יודעים, כשמשהו תלוי על הכתף, אפשר ליצור מין קצב כזה כשהוא קופץ על הגב, וזה נשמע בערך כך. כך הלך לו קוואנג בדרך, משחק ומדלג, הוא המשיך ועלה מהנהר ועבר על הגשר. לפתע שמע
3: בר בר
1: מישהו רועד מקור.
3: בר
1: קוואנג הסתכל למטה וראה נער שיצא מהנהר. בגדיו נטפו מים והוא רעד מקור.
0: כך!
1: קרא קוואנג ומסר לו את המעיל.
0: אתה צריך את זה!
1: הנער לבש את המעיל והתחמם.
2: תודה רבה!
1: הוא אמר לקוואנג.
2: אתה ממש הצלת אותי! אני רוצה לתת לך מתנה! אני רוצה לתת לך את הסוס שלי במתנה!
1: קוואנג פער את עיניו ושאל,
0: באמת?
1: הנער חייך והנהן בראשו. קוואנג הודה לו והודה לו שוב ועלה על הסוס. ואתם בוודאי יודעים, כשסוס דוהר, הפרסות שלו נוקשות באדמה ומשמיעות קצב. כך הוא רכב לו עד שהגיע לכפר. בכניסה לכפר ראה בחור צעיר לבוש בבגדים חגיגיים, בגדי חתן. אבל החתן היה עצוב, כי לא היה לו סוס להרכיב עליו את הקלה שלו.
0: הנה, קח את הסוס שלי,
1: אמר קוואנג.

0: עליו. בכל זאת, אתה בטוח, קוואנג?
1: בטח שאני בטוח.
0: תודה רבה. בוא, בוא, אני מזמין אותך לחתונה.
2: כך הגיע קוואנג לסעודת החתונה. הוא אכל ושתה עם כל המוזמנים. ואז, כשרצו להתחיל במסיבת הריקודים, אמא של החתן שאלה את קוואנג.
3: אתה במקרה מתופף על תוף?
1: אני יכול לתופף על תוף, אבל אין לי תוף.
2: ענה קוואנג.
3: לנו יש תוף,
2: אמרה אמו של החתן.
3: אבל המתופף שלנו לא הגיע, ואנחנו ממש צריכים מתופף כדי לשמח ולהרקיד את כל האורחים. אתה חושב שאתה יכול?
1: אם אני יכול לתופף על התוף שלכם, בטח שאני בטוח.
2: וקוואנג תופף במשך כל החגיגה. כשהגיע הלילה, היה ברור לכולם שקוואנג צריך לקבל את התוף. כך הלך קוואנג עם התוף שקיבל בידיו. כל הדרך הוא תופף בשמחה. כשהתקרב לביתו, סואן שמעה את הקולות. היא יצאה לקראתו ואמרה,
4: קוואנג, בן יקר, יש לך תוף.
1: כן, אמא,

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט, נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים, ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. עלה ל-11 מספר הפצועים בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. ילדה כבת 11 נפצעה פצעים אנושים ושניים נפצעו קשה, אישה כבת 50 וגבר בשנות ה-70 לחייו. מצבו של פצוע אחר בינוני ושבעה נפצעו פצעים קלים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האוטובוס התנגש בעץ ופגע גם בעוברר אורח. העץ קרס על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. הפצועים פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב ווולפסון בחולון. המשבר במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן. לדבריו, האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם, משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. חשיפת כאן חדשות. חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צה"ל בעקבות חקיקתו של החוק לעונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוין נודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. עוד נכתב שחטיפת חיילים ישראלים היא אסטרטגיה שגיבש מייסד חמאס, אחמד יסין, כדי לשחרר אסירים הכלואים בישראל, ויש לראות בהצוואה שלו. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תגרום לפיצוץ, ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, קול מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
6: Are you ready?
7: Yes, sir!
6: Israel has taken the lead. 220 points.
8: תודה, נועם. אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
9: תודה רבה. I love you, I'm so fine.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: של אילן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הורה לשר המלחמה הגסת ולמפקד הצבא קיין להיות מוכנים להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה מקובלת. קודם לכן אמר טראמפ לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן וכי האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. חשיפת כאן חדשות, חמאס הורה לפעיליו ברצועה להיערך מבצעית לחטוף חיילי צה"ל בעקבות חקיקתו של חוק עונש מוות למחבלים. לכתבנו אליאור לוין נודע כי ההוראה ניתנה באיגרת פנימית שהפיצה הנהגת חמאס בקרב המחבלים ברצועה. כתבנו מוסר כי המסמך מציין שהחוק שאישרה הכנסת פשיסטי ומבטא תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם. הנהגת חמאס מזהירה כי כל פגיעה באסיר פלסטיני תתגרום לפיצוץ ומוסיפה שבידי הארגון אמצעים שהם בגדר סודות כמוסים. בצהל מזהים בימים האחרונים שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה. הארגון עובר בהדרגה מפעילות מסודרת תחת סדרת פיקוד ללוחמת גרילה, פעילות בחוליות קטנות, תנועה מתמדת וניסיון לנצל מצבים מזדמנים כדי לתקוף את כוחות צהל בדרום לבנון. גורמי מודיעין בצהל מעריכים כי המעבר למתכונת פעילות עצמאית נובע בין השאר מחיסול מפקדים בכירים בכוח רדואן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. אתר החדשות הבריטי Middle East Eye מדווח שהתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ביקש להוציא צו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בחשד לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כלפי פלסטינים בגדה. על פי הדיווח, הבקשה הוגשה בחודש שעבר. כתבנו דוב גילהר מציין כי אין אישור רשמי לידיעה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: Are you ready?
6: Israel has taken the lead. 220 points.
7: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. כאן הלילה עם חן ביאר.
8: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. והיום יש לי ככה פגרה ארוכה שלא הייתי בפודקאסט. ודחינו את הפרק הזה מלא פעמים, והנה אנחנו כאן. צהל קורא לנו, אז לכל ההורים שככה הילדים שלהם אוטוטו כבר עם רגל אחת מחוץ למערכת החינוך, אנחנו רוצים להציע את הפתרונות שקיימים עבור החבר'ה אוטיסטים היקרים שלנו. ונמצאת איתי כאן היום יובל.
0: שלום.
8: אהלן.
0: מה נשמע?
8: אני לא אציג אותך, את תציגי את עצמך. יש לך שם ארוך כזה, תפקיד ארוך.
0: אז אני יובל, אני ראש מדור תתקדמו ביחידת מיטב, שזה בעצם אומר שאני אחראית על מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. תחת המדור שלנו אנחנו בעצם אחראים על ליווי המועמדים, החל משלב הצו הראשון ועד ליום השחרור מהצבא. אנחנו ככה מלווים אותם לאורך כל התהליך.
8: זהו. אוקיי, יובל, אז אני, עוד לפני שרגע נצלול, אני יודעת שיש כמה תוכניות שבעצם מציעות לצהל, מציעות לילדים, סליחה, לחבר'ה הצעירים, איזשהם תוכניות. זה משהו שלא היה קיים בעבר, כי אני זוכרת שבתור אימא, 12-13 שנה אחורה, ששלשלתי את המעטפה של ביטוח לאומי, לקבל בעצם את ההכרה, ידעתי שיובל יקבל פטור מצהל, וזה לא יהיה רלוונטי בשום צורה. איך קרה שזאת אפשרות?
0: אז אני אגיד שהצבא מתקדם, ויש לנו היום כמה תוכניות לחיילים על הרצף האוטיסטי. באמת האופציית ההתנדבות היא אופציה שעדיין קיימת למי שמקבל פטור, ויכול להגיש בקשת התנדבות ולנסות להתנדב לצבא, בין אם באופן עצמאי ובין אם בליווי עמותה כזו או אחרת. יש את אופציית הגיוס דרך מסלול תתקדמו, שאני מניחה שנצלול ונדבר עליו בהמשך. וממש בשנה האחרונה הצטרפה אופציה נוספת למועמדים בתפקוד גבוה, שלא צריכים מעטפת וליווי במהלך השירות, שיכולים להתגייס גם בטירונות כלל צהלית ולמסלול כלל צהלי לצבא, ללא ליווי.
8: מדהים. והם בעצם, אבל והם בכל זאת מתנדבים?
0: לא. אז באמת, כמו שאמרתי, יש את מסלול ההתנדבות, שזה מסלול שמי שמגיע אליו מתנדב לצבא כמתנדב. כמובן שגם מתנדבים הם חיילים לכל דבר ועניין. ויש את מסלול תתקדמו ואת המסלול גיוס הכלל צהלי, שבעצם במסלולים האלה מתגייסים כחיילים לצבא, עם פרופיל כשיר לגיוס, פרופיל 45, פרופיל 64, כחיילים, לא כמתנדבים.
8: מדהים. אז בעצם המסלול גדולים במדים היו כאן, ובאמת יש לנו פרק שלם על זה, שזה גם אפשרות מדהימה בעיניי, ואני עוקבת אחריהם, ויש למעשה את המסלול שאת מציעה, המסלול שאתם ככה תתקדמו. תספרי לי קצת על זה.
0: אז מסלול תתקדמו זה מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. מועמדים שלצד הבחנת האוטיזם בעצם יכולים ורוצים לעמוד באתגרי שירות צבאי מלא עם התאמות סבירות. ההתאמות בעצם נותנות הליך מיון.
8: תגדירי רגע התאמה סבירה.
0: אז התאמות סבירות זה בעצם הליך מיון ושיבוץ שהוא קצת יותר ייחודי ומותאם. הליך מיון אינטנסיבי שכולל גם רעיון עם מרפא בעיסוק שמתמחה באוטיזם, שמדייקת עבורנו את אופציות השיבוץ ומה בעצם הכי טוב עבור המועמד לשירות. טירונות מותאמת שקורית בבסיס מחווה אלון, בפלוגת ים.
8: את יודעת שאני שירתתי שם?
0: נכון.
8: זה כיף, איזה מקום מדהים.
0: בסיס מדהים, שבעצם אחראי על הכנה מיטבית לשירות.
8: כמה זמן נניח הטירונות לוקחת?
0: הטירונות היא בעצם 5 שבועות, שהם בעצם עוברים תכני טירונות, לומדים רגע על הצבא, להכיר את הצבא, להשתלב בצבא, מה זה בעצם אומר להיות חייל, ובעצם מביא אותם להיות מוכנים יותר לשירות. וליווי שלנו במהלך השירות, שזה בעצם השלב שסוגר את הכל. יש לנו חונכות שילוב מיוחד, מערך מדהים שמעל 80 חיילות, וואו. שמלוות את החיילים במהלך השירות, במתכונת שבועית, מגיעות לבסיס של החייל, נפגשות איתו עם המפקד, בעצם מלוות אותם בכל מה שעולה במהלך השירות, ונותנות איזשהו מענה נוסף מעבר למפקדים.
8: לפני שאני אגיע רגע לאיך משפצים אותם, כי אני יודעת שאת אחראית על זה, אני ממש זוכרת לעצמי את זה כרגע עם כוכבית, כי זה חשוב לי. אני רוצה, רגע, יש לי שאלה אישית, את מרשה לי?
0: בטח.
8: איך הגעת לזה בכלל?
0: האמת שממש במקרה, המסלול בעצם הוקם בשנת 2021 באגף כוח אדם בצהל, וחיפשו מישהו שיגיע למסלול, להפוך אותו למסלול צבאי. התחלתי את התפקיד שלי במילואים, כראש תחום תתקדמו, שהתגלגל לחזרה לשירות, לקבע, שירתתי כראש תחום תתקדמו.
8: זאת אומרת, בכלל התחלת באזרחי.
0: לגמרי.
8: יואו!
0: שירתתי כראש תחום תתקדמו 3 שנים, ולאחר מכן נפתח מדור מתוך הבנה שהמספרים גדלים, וצריך לפתוח מדור שעוסק אך ורק בתתקדמו, ואז חזרתי להיות ראש המדור.
8: מדהים. כמה חיילים נניח יש מגויסים מתחילת התוכנית?
0: יש היום מעל 1,000 חיילים שנמצאים כבר בשירות, התגייסו מעל 1,500 בעצם מ-2021, ב-15 מחזורי גיוס. נכון, זה המון. המספרים רק הולכים וגדלים.
8: איך אתם מאתרים אותם רגע?
0: אז בגדול כל מי שמאובחן על הרצף האוטיסטי, בין אם מוכר בביטוח לאומי ובין אם מעביר אלינו את המסמכים, יקבל בעצם דרישת מסמכים, מסמכים שהוא צריך להעביר אלינו, ובהתאם לכך נבחן מה האופציה שמתאימה, הכי מתאימה עבורו. הוא יזומה לצו ראשון, לאחר מכן לפסיכיאטר צבאי, שיקבע מה המסלול גיוס המתאים ביותר עבורו.
9: שזה משהו שאני אגיד גם בשילוב עם, עם אותו, אותו נער, אותו חייל עתיד להיות?
0: כן, כמובן. בסוף נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר לו להתגייס במסלול גיוס שהוא מעוניין, כל עוד הוא מתאים אליו.
9: כן, אוקיי. מה השלב הבא?
0: אז אחרי הצו הראשון בעצם מתחילים את תהליך המיון והשיבוץ 10 חודשים לפני הגיוס. מקבלים הזמנה לכנס חגיגי לקראת הגיוס, כנס שבו אנחנו מזמינים גם את ההורים וגם את המועמדים, כדי להסביר על הכל, לתת להם קצת יותר מידע מה הם הולכים לעבור, איך התהליך נראה. לאחר מכן הם מקבלים שאלון העדפות, כמו כולם.
9: כן, מנילה מה שנקרא.
0: לגמרי. כן. יש להם כנס חשיפת תפקידים, שזה בעצם כנס שכלל סמכויות הצבא מסבירות להם על התפקידים, לאן הם יכולים להגיע, עונים להם על שאלות, נותנים את כל המידע שהם צריכים כדי למלא את השאלון בצורה טובה. לאחר מכן הם עוברים ראיון עם מרפא בעיסוק, שזאת בעצם אשת מקצוע שלנו שמתמחה באוטיזם, על מנת לסייע לנו לשבץ אותם בצורה טובה יותר. בסוף אני לא מספיק מבינה באוטיזם, עם כמה שאני רוצה.
9: למרות שאני ספק שמ-2021 ועד היום את מבינה הרבה יותר.
0: לגמרי, אבל עדיין לא מספיק.
9: כן, אין מספיק, אין.
0: לגמרי, ובגלל זה יש לנו גם צוות מקצועי, שזה תפקידו, לעזור לנו רגע להבין במה אותו מועמד טוב, במה הוא פחות טוב, מה יכול לעבוד עבורו אתגר, מה העוצמות שלו, כדי שהליך השיבוץ יהיה מיטבי.
9: מדהים.
0: ולאחר מכן הם מבצעים בעצם מיונים, רעיונות בסמכויות עצמם, לתפקידים, ומשתבצים בכלל הצבא, במגוון רחב של תפקידים, בכל היחידות, בכל המקומות.
9: שירות של שנתיים, אני מניחה, נכון?
0: השירות הוא על פי חוק שירות ביטחון, בהתאם לחוק, לצורך העניין, כמו כל חייל אחר.
9: מדהים. תגידי, ומה האתגרים? בזה רגע אני אגיד, עבורכם. כי זה חתיכת דבר לקחת, זה חתיכת פרויקט לקחת. כי את יודעת, אנחנו אומרות כאן אוטיזם, ואוטיזם זה מילה ענקית, בתור אימא אני יכולה להגיד לך שפגשת אוטיסט אחד, פגשת אוטיסט אחד. אין כאן, יש קווי דמיון, יש הרבה מאוד דברים שמשיקים, אבל בפועל זה נראה אחרת, זה מגיב אחרת, הם מאוד שונים בהתנהלות שלהם. וגם אני אגיד, בצרכים שאתם צריכים להתאים את עצמכם אליהם.
0: נכון.
9: אז מה האתגרים באמת?
0: אז אני אתחיל ואני אגיד שצהל הוא צבא עם, ואנחנו משלבים כחלק מהמחויבות שלנו את כלל האוכלוסיות ואוכלוסיות מקוונות בתוך הצבא. זה חלק מהתפקיד שלנו.
9: כן.
0: אז יש אתגרים, אבל אנחנו מתמודדים איתם גם מתוקף כך שאנחנו חייבים, וגם בסוף אנחנו רוצים. אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים עבורנו שאנחנו נתקלים בו ביום יום, זה הפערים בין הרצונות ליכולות. בסוף, אם יש מישהו שמאוד מאוד רוצה וכל חלומו להגיע למקום מסוים, אבל הוא לצערי לא מתאים אליו, זה יכול להוות אתגר מאוד גדול. זה ככה שובר לנו את הלב כל פעם מחדש, להודיע למלשב שהוא לא יתקבל למשהו שהוא מאוד רצה, או לדבר עם אמא שמסבירה לי שזה כל חלומו של אותו מלשב. אז רגע, בהיבט הרגשי זה מורכב.
9: כן.
0: אבל בסוף צריך להגיד, החיילים משרתים כמו כלל החיילים, משתלבים בכל היחידות, מפקדים מדהימים, הם עוברים הכשרה שלנו לפני קליטת החיילים, באמת מפקדים, הם מפקדים מדהימים.
9: זה מה שרציתי לשאול.
0: ויודעים לשלב בצורה מיטבית.
9: כן.
0: צריך להגיד, ראינו את זה גם במלחמה, החיילים שלנו משרתים באמת בצורה מדהימה, כמו כל חייל אחר, ותורמים בתפקידים מדהימים, בכל הצבא ובכל התפקידים, כמו כולם.
9: זה מטורף, זה פשוט אופציה שאני אומרת לעצמי, אם אני אמא, ואגב, אני בשלב הזה, כי עוד שנה הבן שלי עתיד, אני מקווה שיקבל צו גיוס, מה שלא חלמתי מעולם שאני אראה אותו במדים, ויש מצב שהוא יהיה במדים. ועודו בן 16 וחצי, 15 וחצי, סליחה, הגדול בן 16 וחצי, זה מרגש אותי ברמות. יש לך איזה סיפור הצלחה, שככה, כמובן, באנונימיות, בלי שמות, איזה משהו שככה, את יודעת שהיה אתגר לא פשוט, ובסופו של דבר, הביא הפתעה.
0: קודם כל, אני מתחברת למה שאת אומרת. אני חייבת להגיד שזה מרגש גם אותנו כל פעם מחדש, לראות את האימא הזאת שעומדת ליד הבן שלה על מדים עם דמעות בעיניים, כי לעולם לא חשבה שהוא יתגייס ויעלה על מדים. זה מחמם את הלב וזה נותן את באמת את הפוש ללמה אנחנו כאן.
9: אני חושבת שבסוף הילדים שלנו מרגישים רוב הזמן לא שווים. לא שייכים אפילו, אני אגיד, אפילו שהם בכיתות תקשורת, עם, לכאורה עם קבוצות האם שלהם, לכאורה הכל בסדר, קבוצות השווים שלהם, ועדיין בסוף בסוף היום כשתדברים עם הבן שלי, הוא לא מרגיש שייך לשום מקום באמת באמת, חוץ כמובן המשפחה שלו. ומשהו במדים, אגב כשנכנסתם לכאן וראיתי אתכם עם מדים, זה תחושת שייכות מאוד גדולה, כי כל הילדים בגיל שלי, והנה אח שלי עוד רגע יהיה במדים, אז מה זה אומר עליי אם אני לא במדים? זה שיש את האופציה להיות כאחד, אפילו עם השוני, זה לא סותר, זה בעיניי ברכה מאוד גדולה.
0: אני חושבת שזאת ברכה שגם עוזרת מאוד לאוכלוסייה הכוללת. בסוף להפגיש עכשיו חייל שלעולם לא נפגש עם מישהו על הרצף האוטיסטי בצבא, ולהבין רגע מה זה אומר, ולהבין שזה ככה פחות מפחיד, אז התחושת שהאיכות הזאת באמת עוזרת גם למי שמובחן, וכמובן לחיילים כן. שלנו, אבל גם לצד השני ולא פחות. אנחנו רואים את זה ביחידות ובלא מעט מקומות, וזה מתחבר גם למה ששאלת על הסיפור הצלחה, שיש לנו חייל, שאני ראיינתי בתחילת שירותו, הוא לא ממש הסתדר איפשהו שובץ,
9: כן.
0: והוא נורא גמגם, הוא נורא פחד וגמגם, ולא הצליח להביע את מה שהוא מרגיש, הוא היה נורא ביישן, והיה לו מאוד קשה לדבר, וככה שינינו לו שיבוץ, והעברנו אותו למקום אחר, והוא עבר להיות חלק מפלוגה ביחידה לוחמת, והוא פשוט השתלב בצורה מדהימה, והגמגום שלו הפסיק, והוא פתאום פרח ודיבר, ואני אראה לך אחר כך סרטון שלו שר מול כל החטיבה, וזה משהו שאני לא יודעת אם ההורים שלו חשבו שאי פעם יקרה, אני לא האמנתי שזה יקרה, וזה היה באמת מטורף להבין כמה המקום הנכון, ורגע המיצוי במקום הרלוונטי והתחושת הצלחה יכולה לגרום להם לפרוח בצורה מדהימה.
9: זה כל כך נכון, כי המקום הבטוח, אני יכולה לראות תמיד את יובל, ואגב את שאר הילדים שאני מכירה, אם במקום שהם לא מרגישים בטוח לרגע, איך, את אומרת, גמגום הוא חלק מחרדה הרבה פעמים, זה מוציא מהם הרבה מאוד שקט, או אימנויות, כל מיני התנהגויות שמבחוץ יכולות לראות לאחרים כמוזרות, זה לא הבסיס שלהם, זאת אומרת, תשימי אותו במקום אחר שהוא ירגיש שם בטוח, זה פורח, ואת לא תאמיני שבכלל יש שם משהו, ואת תגידי, מה? זה לא יכול להיות שזה אותו ילד. אבל זה באמת זה, מהדברים שאת אומרת, אני מבינה שבעצם אתם גם מלווים אותם. זה לא שרגע יש את תהליך הגיוס, ופה זה נגמר. זאת אומרת, זה עדיין ממשיך לאורך כל הגיוס. איך זה בדיוק עובד במהלך השירות?
0: אז כמו שאמרתי, אנחנו מלווים אותם בעצם עד יום השחרור מהצבא, כולל כנס משתחררים ככה ייחודי להם. יש לנו מערך של 80 חונכות שילוב מיוחד, מדהים, שמלוות את החיילים בשטח. הן בעצם מתגייסות לתפקיד, עוברות עירונות והכשרה, קורס יסודי שמכין אותם ללוות את החיילים. הם לא נשות מקצוע.
9: ומי מעביר בעצם את ההכשרה?
0: אז ההכשרה מתקיימת בעצם בבה"ד 11, חיל משאבי האנוש, ו... מועברת גם על ידי מפקדות הקורס, שהיו חונכות גם הן בעברן, וגם על ידי נשות מקצוע שמלוות אותנו.
9: חיצוניות בעצם שמגיעות.
0: כן, חיצוניות. בעצם נשות מילואים שמתמחות באוטיזם, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגיות קליניות וכולי, ככה...
9: יואו, זה מערך מדהים.
0: לגמרי. ובעצם המלוות המקצועיות מלוות את החונכות גם בשטח. זאת אומרת, כל חונכת מלווה על ידי אשת מקצוע, שככה תייעץ להן ותעזור בכל מה שעולה. ואנחנו כאן לאורך כל השירות. זאת אומרת, מעבר לליווי השבועי של החונכת, אנחנו פה אם יש מורכבות עם השיבוץ, אם יש מורכבות עם המפקד, אם משהו קרה ביחידה, אם צריך משהו, זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אותם עד שהם משתחררים, גם באמצעות החונכות, כן. וגם יש לנו מוקד שנותן מענה גם לחיילים בשירות, גם להורים, גם למשלים.
9: זהו, בדיוק, את בדיוק חשבתי על זה, בעודך מדברת, שנניח חייל רגיל, סדירניק, לא... על פניו, בסדר? אני יודעת שיש הורים שמתקשרים לפקדים. פסול מאוד, בסדר. אני לא שופטת את זה, אבל זה לא. בוא נראה אותי מתמודדת עם זה. אבל להורים יש מענה, זאת אומרת, הוא התגייס, הוא נמצא בתוך היחידה, הוא רגע כבר משובץ. יש קשר למול ההורים?
0: אז אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו מאוד מעודדים עצמאות. כבר בשלב המיון אנחנו מסבירים להורים שזה הזמן
9: כן, ללמד רגע את חבל התבור במידה.
0: לגמרי. שנייה, איך נכנסים לאתר מתגייסים, כן. איך מקבלים את הזימון. בסוף אנחנו מאוד מעודדים את העצמאות הזאת, כי ההורים לא יהיו יד ביד במהלך השירות. כמובן, אנחנו נותנים מענה להורים, במידה והחייל מאשר,
9: כן.
0: הוא מעל גיל 18, אנחנו מחויבים באישורו, אז במידה והם פונים, אנחנו כאן, ונדע לתת מענה, כמובן, כל עוד החייל יאשר.
9: כן.
0: אבל כן, אנחנו בקשר גם עם ההורים.
9: זה מדהים. תגידי רגע, אם אני עכשיו אמא שהבן שלה בתיכון, וכבר עוד שנייה י' א' כזה, צו ראשון, מה חשוב לך שאני אדע?
0: אני חושבת קודם כל על האופציות. יש הרבה שמגיעים לצו הראשון לא מוכנים ברגע מה האופציות שיש.
9: שלא לומר בבעלה.
0: לגמרי.
9: שכאילו מה קיבלתי, איך יכול שהבן שלי קיבל את זה, הוא לא אמור לקבל את זה.
0: אז רגע מה האופציות, זאת אומרת, לאן הבן, בת שלי יכולים להתגייס ובאיזה תצורה, מה המסלולים הרלוונטיים. ומעבר לזה שפשוט יש כאן מישהו ש... בסוף אני כל הזמן אומרת, יש לנו מדור שלם שזה תפקידנו, אנחנו קמים בבוקר בשבילם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בצבא. לעזור למלשבים, לעזור לחיילים, בגלל זה גם התחלתי ואמרתי קודם, שמלשב מקבל שיבוץ שהוא לא מעוניין בו, כואבת לי הבטן, אני לא הולכת לישון בשקט בלילה. אז שאנחנו כאן ובאמת באמת אכפת לנו, וזה חלק מאיתנו. אנחנו לוקחים את זה איתנו הביתה, ואנחנו נעלבים אם הם נעלבים, וכועסים אם הם כועסים. כי זה חלק מאיתנו, ואנחנו פה באמת באמת בשביל זה. אז גם רגע שיסמכו עלינו, וגם שידעו שיש כאן מי שידאג לילדים שלהם שהם יהיו...
9: שמע, תפת שלמה זה נשמע.
0: לגמרי.
9: תגידי, ואני לא יודעת אם זה קרה לכם פעם, אבל כי זה נשמע לי טבעי שזה יקרה, שילד רוצה להתגייס, ורגע רוצה להתניע את התהליך, וההורים לא בעד, לא רוצים, חוששים רגע, לא בטוחים. אני מניחה שזה קורה.
0: זה קורה לא מעט. אני חושבת שרגע שיח שלנו עם ההורים עוזר להפיג קצת את החששות.
9: כן.
0: אני עדיין לא אמא, אבל נראה לי שכל אמא שמגייסת את הילד שלה בלחץ מהצבא, זה לא...
9: זה כבר מתחיל שנתיים קודם, רק אומרת.
0: לגמרי. זה נראה לי טבעי, וזה חשש הוא הגיוני, ועוד יותר להורים לילדים על הרצף האוטיסטי, בסוף זה קצת יותר מורכב. אז החשש הוא חשש לגמרי הגיוני. בסוף, הילד הוא זה שמחליט אם הוא רוצה להתגייס או לא, ואנחנו דואגים לוודא את זה.
9: זה קטע, הוא כבר עובר את גיל 18.
0: לגמרי.
9: וואי.
0: ואז הוא אחראי על עצמו.
9: סוג של, כן.
0: לגמרי.
9: זה מאוד קשה לשחרר.
0: אני בטוחה.
9: כאילו, לילד רגיל אתה אומר, טוב, זה כמו שאני כל הזמן בהתלבטות עם הבן שלי, הוא יהיה בקרבי, לא יהיה בקרבי, כאילו, במצב המלחמה של המדינה בכלל, ואני אומרת לעצמי, אין לי שום זכות להתערב בזה, בין אם אני דואגת או לא זה שלי, זה לא שלו. כאילו, היכולת לעשות את ההפרדה. ואז אני אומרת, כשיגיע תורו של יובל, האם אני עדיין מסוגלת לעשות הדיבור, דברור הפנימי הזה, ולשחרר את זה?
0: אני בטוחה שפחות.
9: יו, כן, כן. מצד שני, כשאני רואה אותך, את העיניים שלך, את הלב שלך פה על השולחן, ואת את המערך הזה שאני שומעת, שבאמת ובתמים דקה לפני שדיברנו, לא ידעתי שקיים. וואו, זה כמו 50-60% מהדאגות שלי, רגע אני יכולה להניח בצד, כי אני יודעת שיש אבא ואמא, שיש רגע הגה, מישהו שינהג במקומי ולו במקומות האלה, שאני שם לא נמצאת. שלא לומר שזה בעיניי אחת המתנות הכי גדולות בדרך לחיים עצמאים.
0: לגמרי.
9: כאילו אם פעם הייתה לי מחשבה לקנות בית פרטי, ושבקומה התחתונה יובל יהיה, שלימים הוא יוכל לגור איתנו כמה שהוא ירצה, באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, hold your horses, כאילו תעצרי ממש לא. כי אם תתני את האופציה, תישאר האופציה. ואם תאפשרי לו את הבחוץ, מבלי התלות רגע בך, תהיה עצמאות בחוץ. וזה ממש כמו אבן משמעותית מאוד בדרך, כי זה היא מעטפת. זה לא רגע זבנג וגמרנו לצאת.
0: לגמרי.
9: וואו, מה אני אגיד לך? איזה מתנה שאתם עושים את זה, עושות את זה. יש פה אגב, חוץ מיובל, יש כאן עוד שתי חיילות שיושבות כאן וקשובות לפרק שלנו. אגב, אם הורים ככה רוצים לפנות אליכם ולשאול שאלות, אפילו אם הילד נניח עוד לא קיבל את הצו הראשון, או בשלב שהוא קיבל, כי כשהוא מקבל את הצו הראשון, אני מניחה שכבר יש למי לפנות. עוד לפני, יכול להיות שיש שאלות, כמו איזה אבחונים להעביר לכם, או חששות לגבי אבחונים, עד שלי יובל יש נניח, סתם אני אומרת, ממציאה, שיש אבחונים, כי יש גם חרדות, וגם וגם וגם, תמיד זה לא לבד. אני אגיד לכם את הכל, אני לא אגיד לכם את הכל, כאילו מין כאלה חששות, יש למי לדבר לפני?
0: קודם כל בטח, תמיד. אני גם במה שאמרת, ואני אגיד שתמיד חשוב להגיד הכל, ולהעביר את כל המידע שיש לצבא, כן. אבל בטח.
9: זה יתגלה כך או אחרת, לגמרי. בוא נאמר, בוא נודע על האמת.
0: וכדאי שנדע את זה מראש, כדי להיות ערוכים לזה מראש.
9: כן.
0: אז יש לנו מוקד, גם מוקד וואטסאפ, וגם מוקד טלפוני, שנותן מענה. אני ממש דיברתי השבוע עם אימא לילד בן 12, שרצתה רק
9: וואו,
0: לשמוע...
9: וואו, באמת?
0: כן, שרצתה רק לשמוע קצת מידע על המסלול, אז לגמרי אפשר בשמחה לפנות אלינו ונשמח לתת מענה. וגם כמובן ברשתות אפשר לקרוא, לשמוע.
9: מעולה, אז אנחנו נשים לינקים להכל. לא את הטלפון שלך האישי, לא, לא. אבל לינק לתוכנית של תתקדמו, וככה, מה אני אגיד לך? זה מחמם לי את הלב ברמות שאני לא יכולה להסביר, וממש תודה שבאתן לכאן כולכן. ותודה על העשייה המבורכת הזאת.
0: תודה לך.
9: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ אומר כי דחה תקיפה באיראן שתוכננה למחר לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הורה לשר מלחמה הגסת ולמפקד הצבא קיין להיות מוכנים להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה מקובלת. קודם לכן אמר טראמפ לעיתון ניו יורק פוסט כי אינו מוכן לעשות שום ויתורים לאיראן וכי האיראנים רוצים לעשות עסקה יותר מאי פעם משום שהם יודעים מה יקרה בקרוב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, האיום הנשקף ללוחמים בדרום לבנון, גרם לצהל לצמצם בכ-75% את פעילותו במשך שעות היום, כך דיווח כתבנו רועי שרון בכאן 11. כתבנו מציין כי בשל מחסור בציוד חולקו ללוחמים ספורים בכל פלוגה אמצעי יירוט, כמו כוונת חכמה ורובי שוטגן. דובר צהל מסר בתגובה כי הצבא מרכז מאמץ בהתמודדות עם איום הרחפנים. בשבוע הקרוב תימשך חלוקת אמצעים חדשים ויעילים לעירות רחפנים לכוחות הקרקע בדרום לבנון. בד בבד צהל פועל ומטמיע בשדה הקרב אמצעי התגוננות חדשים. האלימות בחברה הערבית, עוד אירוע ירי בג'דיידה מכר שבצפון, צעיר בן 23 נורא ומצבו בינוני עד קשה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הרקע לאירוע אינו ברור. אתמול נורו ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהל מלחם וסגנו, שניים נפצעו קשה ובינוני. בתאונת האוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב הערב נפצעו 11 בני אדם. ילדה כבת 11 נפצעה פצעים אנושים ושניים נפצעו קשה. אישה כבת 50 וגבר בשנות ה-70 לחייו. מצבו של פצוע אחר בינוני ושבעה נפצעו פצעים קלים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האוטובוס התנגש בעץ ופגע גם בעוברי אורח. העץ קרס על עמוד מתח גבוה והספקת החשמל לאזור הופסקה. הפצועים פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב וולפסון חולון. והנה הודעה, מהשעה 6 בבוקר התקיים תרגיל של כוחות הביטחון בעיר אילת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, של כלי שיט ושל כלי טייס, ישמעו קולות ירי. התרגיל מתוכנן ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו בידי כוחות הביטחון.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות ונישובו להיות רגילות בעונה. ביום רביעי עוד התקררות קלה, ינשבו רוחות ערות ובצפון צפוי טפטוף.

0: יש שם אור דולק, יש שם אור דולק.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

עליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי

הפגיעות הכי זורחות. היו כאן הזריחות הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

מתחנן, המילים משתתקות לאט לאט. בלילה לא ישן, מדבר מתחנן,

רוחות קרות נושבות, נעלמו כל התשובות. יום רודף יום, רודף יום,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: כן, משתבלו, אני מתנגד, כן, משורה בפוטר, כן, יום, אל פוטר, ספרו לכולם, לכולם, חלק.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

לעודף, זרוק סקים של חול, את כל העבר על האדמה, השמש לא תשאל אותך מחר האם היא יכולה לזרוח והיא תיגע בך כמו ש...

0: נהריה, עכשיו הוא שומעים את הבוט עד נהריה.
1: לא נשברנו, עוד לא התחלנו, הרגע קמנו, עוד לא נקמנו.